כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם,

הפגיעות הכי זורחות. היו כאן הזריחות הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: ומתחתם אני עדיין שר, עדיין שר.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע, צריך לשנות דברים, הרבה מאוד דברים.
1: מה צריך לשנות?
0: הרבה מאוד דברים, גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי.
1: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי?
0: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק, פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: סימון דוידסון ויושבת ראש ישראל תחילה חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: שאחרי שיהיה לנו את ה-61, אתה תראה איך יגיעו לא 4, לא 5, 8 חברי כנסת מהליכוד, כי סיעה נפרדת והתחברו אלינו, ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו...
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע...

0: השינוי. עוד בתוכנית, חבר הכנסת מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: 100 FM רדיוס.
8: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע. צריך לשנות דברים. הרבה מאוד דברים...
1: מה צריך לשנות?
0: הרבה מאוד דברים. גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי...
1: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי.
0: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק. פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
2: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
1: והשבוע סגן יושב ראש

0: דוידסון ויושבת ראש ישראל תחילה חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345. מוניות
4: מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: שאחרי שאלון את ה-61 אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד, כי סיעה נפרדת והתחברו אלינו, ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו...
2: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע

0: לגוש השינוי. עוד בתוכנית, חבר הכנסת מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
2: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב. היום בתוכנית ננסה להבין עד כמה חמור אחרי שמדינות אירופה נגד סחורה שמיוצרת, מיוצאת מיהודה ושומרון. נושא מאוד מאוד חשוב, הצלחנו כמעט 60 שנה להימנע מחרמות כאלה באירופה, אבל זה קורה. נדבר גם על תעשייה, תעשיית המזון שכל כך חשובה לביטחון התזונתי שלנו, גם על תעשיית הטק. אנחנו מאמינים בבנות הזוג שלנו ובבנות שלנו שהן יכולות להשלים ולהגיע לכל פסגה. אז מדוע מעט מדי נשים מכנות בתפקידי מפתח בכלכלה בממשלה? את זה ננסה לבחון דרך נשים שכן הצליחו. 70 שנה למועדון צוותא, גם ערב שמוקדש לשירים שיצרו יחד נתן אלתרמן ונעמי שמר. כל זה היום בתוכנית במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', על הפקה אור פרץ ועידן ריבר, טכנאי שידור קובי גרבסקי. נעבור לטכנולוגיה, אנחנו פה מדינה עם כמות אנשים בטראומה ופוסט טראומה בשיעור הגבוה שידענו אי פעם, זה ברור. כוח אדם מיומן חסר, זמני המתנה בלתי נסבלים. האם הטכנולוגיה יכולה לסייע? בוקר טוב לרני כהן, יושב ראש מייסד Grey Matters Health.
2: בוקר טוב.
1: אתם המצאתם כסדה שמטפל בפוסט טראומה? או עוזרת לטפל בפוסט טראומה?
2: כסדה זה קצת מוריד את העניין.
1: אז בוא נעלה אותו.
2: כל הטכנולוגיה עכשיו מיוסדמת במערכת של Grey Matters שנקראת פריזם, פותחה כמעט 20 שנה על ידי פרופסור טלמה הנדלר, איכילוב אוניברסיטת תל אביב. היא קודם כל ניסתה לפתור בעיה מדעית קשה. כל הטיפולים הפסיכיאטריים היום הם מתרכזים או בדיבור, מערכות, טיפולים שפסיכיאטרים טובים, פסיכולוגים קליניים טובים, הם מנסים להגיע עם המטופלים שלהם להבנה של הטראומה, או עם תרופות. אבל במשך ה-20 שנה האחרונות, יודעים שיש אזור במוח שאחראי לפחות, או מאוד מהותי, בכל הנושא של פוסט-טראומה. Okay. קוראים לו המגדלה, אני לא יודע אם שמעת עליו. אבל זה האזור שכאשר אנחנו רואים נחש, כן? כל הגוף שלנו נדרך ומאפשר לנו לברוח או להילחם בנחש הזה.
1: כן.
2: בפוסט טראומה, המנגנון הזה שמחזיר אותך לטראומה, חוזר שוב ושוב, ולא מאפשר לך לשכוח את הטראומה.
1: כן.
2: ופרופסור טלמה הנדלר פיתחה תהליך שמאפשר בעצם להגיע למגדלה הזאת ולאמן את המטופל לחזור ולשלוט בו.
1: אז מה האמצעי בעצם פה שפותח, כלומר איפה הטכנולוגיה?
2: זה יפה. אז הדרך היחידה לראות מה קורה במוח זה מכשיר שקוראים לו FMRI. הוא מכשיר שעולה איזה $5 מיליון. איך אנחנו אומרים, זה כנראה מכשיר שלא יחליף את הספה של הפסיכיאטר.
1: כן, עדיין לא, כן.
2: כן, עדיין לא בדיוק. אז איך בעצם אפשר להגיע לזה? ופה באמת הגאונות של פרופסור הנדלר והצוות שלה, הם הכניסו עשרות אנשים לתוך FMRI, אבל עם כובע EEG. EEG זה בעצם כובע עם אלקטרודות שמודדות מה קורה במוח. לא משדרות שום דבר למוח. זו הכסדה שדיברת עליה, ובעצם, אתה יודע, יראו להם משהו מפחיד, רואים שהמגדלה עולה ב-FMRI, ומודדים את כל האלקטרודות בכובע EEG, ואז פה נכנסת הטכנולוגיה עם משין ולרנינג ו-AI, היא הצליחה בעצם לייצר קורלציה בין משהו שעולה $5 מיליון, למשהו שעולה רק $10,000.
1: כן.
2: ופה נכנסים מלא, כמובן, מלא בדיקות, כי זה אחריות מאוד גדולה לטפל באנשים עם בעיות נפשיות.
1: אז בעצם שמים את אותה כסדת EEG ומקבלים הבחנה, או בוא נגיד נתונים שהם כבר קרובים למה שהיינו עושים אם היינו עושים FMRI.
2: אז מה בעצם אנחנו צריכים לחזור וללמד אותך? אני לא יודע, היה לך איזה אירוע פעם טראומטי שהרגשת כזה כפוא ובלחץ?
1: אין מניח.
2: סליחה על השאלה, אבל זה... אז באירוע הזה בעצם כל המוח שלך נכנס למסלול מסוים שצריך להוציא אותך ממנו. אז מה אנחנו מראים לאנשים? אנחנו מראים להם בעצם חדר קבלה של בית חולים, שזה משהו של כולם, נותן קונוטציה קצת מלחיצה. האנשים, האבטרים עומדים וצועקים וצורכים ותינוק בוכה. ופה זה נפלאות המוח שלנו. כי אנחנו לא יכולים להגיד לך מה לעשות. לכל אחד במקרה הזה, היה מקרה בחיים, שבו עם כל הלחץ הזה הוא היה בעצם בשליטה ורגוע. אנחנו מבקשים לאנשים לחזור לאירועים בחיים שבהם הם היו בשליטה ורגועים, ואנחנו אומרים להם, אם תחזרו למצב הזה, האבטרים האלה יתחילו להוריד את הכל וגם לשבת. הם תעשו את זה ממש טוב, הם יושבים ולא עושים כלום. אם תעבדו את זה, הם קמים ומתחילים לצרוח שוב. אז אתה בעצם נמצא במצב של החיים, ופה זה נפלאות המוח. כן. אתה יודע, מישהו קיבל פרס נובל על זה שהוא גילה שהמוח הוא פלסטי, שאפשר לשנות אותו. וזה מה שאנחנו עושים. ב-15 טיפולים של 30 דקות כל אחד, זה פעמיים בשבוע, אנחנו מלמדים אנשים לשלוט חזרה על המוח שלהם, שיש להם את הטריגר של הפוסט-טראומה, הם נזכרים במה שהם למדו במערכת, ומסוגלים להגיד.
1: שזה מדהים לגמרי. אז זה בעצם אומר שאנחנו באמת באמת יכולים לתת את הטיפול המיטבי, אפילו טיפול עצמי, תוך כדי זה, עם מה שנקרא טלמטריה, לראות באמת ישר...
2: לגמרי ככה, ואנחנו כחברת הייטק, אני ושותפיי להקמת החברה, ב-2020 בעצם התחלנו את החברה, אז אחרי שליווינו את פרופסור אנדלר 3 שנים, כי רצינו לראות שבאמת יש הרבה מסביב לטכנולוגיה שהיא פיתחה, ואחרי שהמחקר מאוד גדול שלה היה על השער של נייצ'ר, נייצ'ר זה אחד השבועונים הכי מכובדים, עם 180 חיילים בישראל, בעצם יצאנו לדרך. ראינו ברי מזל שאת אישור ה-FDA, שרק שתבין, עד לפני חודש, 9 שנים, אנחנו היחידים שקיבלנו אישור FDA לטפל בפרוסט-טראומה. מאוד קשה לטפל בפרוסט-טראומה. וקיבלנו את האישור 3 חודשים לפני 7 באוקטובר. וישראל לא הייתה על המפה שלנו, כל סטארט-אפ רץ כמובן לכל העולם.
1: כן.
2: אבל אמרנו שאנחנו חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, השגנו תרומות מאנשים לכסדה, למכשיר EEG, אותו אנחנו לא מייצרים, אנחנו את כל התוכנה, והתחלנו לטפל מיידית בעשרות ומאות אנשים, וכשבבתי החולים הכי טובים בישראל, נטל, וכשכולם ראו שיש תוצאות נהדרות, אז אגף השיקום בעצם פתח את זה לכל חיילי צה"ל.
1: יפה מאוד. כן, לצערנו אנחנו שדה ניסויים פה אחרי מה שעברנו ומה שאנחנו עוברים.
2: זה נכון. אז בעצם יש, וזה חשוב לציין, יש טיפול מאוד יפה בחיילי צה"ל ביותר מ-19 מקומות ברחבי ישראל.
1: יפה.
2: ופה נכנסו מלאכים נוספים, קבוצה בשם קליר סקאי,
1: כן.
2: החליטה שהיא חייבת להביא את הטיפולים לאזרחים ולדרום. אנחנו יודעים, יש עשרות אלפי פגועי פוסט טראומה בדרום, ויש מעט מאוד מטפלים בדרום. ובעצם יש לנו מערכת שמאפשרת סקלביליטי. אפשר להכניס הרבה אנשים במערכת כל יום. קליר סקאי חברו למטפלים בנפש של טבע, ולא פחות חשוב, לקרנות הביטוח הלאומי, שהם רכשו כמות מאוד מכובדת של מערכות, והם עושים את זה בצורה מאוד מקצועית, ואני רוצה להדגיש שזה, אנחנו בצד, אנחנו לא, זה לא תהילה לנו, זה להם, זה בעצם שותפות אדירה שהם עושים להנגשת הנגישות, ולא איזה מהלך מסחרי. וקרנות הביטוח הלאומי תמכו בהם בקניית מערכות, וביטוח לאומי החליט גם כן להתחיל לשלם עבור הטיפולים האלה לכל נפגעי הטרור, ככה שהולכת להיות פריצה דרך מאוד משמעותית, גם בדרום וגם בצפון, בטיפול בפוסט-טראומה.
1: טוב, באמת באמת תבורכו, אתם וקליר סקאי וכל העוסקים הנושא, כי מעבר לחובה המוסרית שיש לטפל במי שנפגע בפוסט-טראומה, בטח במהלך שירות צבאי, אבל גם כאזרח שנפגע, יש פה גם תועלת אפילו כלכלית בסופו של דבר, אם נטפל בזה כמו שצריך, נחסוך הרבה כסף, משאבים וכמובן סבל להרבה מאוד אנשים, ווואו, השמיים פה הם הגבול עם הדבר הזה, אם אתה יודע לשחזר FMRI באמצעות EG, אז אתה באמת מפריצת דרך, אני רק מדמיין את העתיד. רני כהן, יושב ראש המייסד Gray Matters Health, תודה רבה רבה על השיחה ועל פועלכם.
2: תודה יורם, ביי.
1: כן, מ-Gray Matters ל-Fade to Gray, ויסאז', זוכרים את השיר הזה?

0: כן, משנות ה-80 לימינו אנו. איזה מהירה, הכלכלה הדיגיטלית, איזה כיף שאנחנו יכולים לעשות עסקאות בהינף יד, אבל יש מי שטוען אחרת, שהצנרת הפיננסית העולמית קצת מיושנת. שלום לרן כהן, מייסד שותף ומקל חברת ברידג' פיי. ברידג'ר פיי, אני אדייק, נכון. מה שלומך הבוקר?
1: מעולה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תכף תסביר לנו על ברידג'ר פיי. קודם כל, התשתית הפיננסית, שאנחנו חושבים שהיא כזאת מדהימה, היא בעצם מיושנת?
1: אז היא מורכבת, היא מורכבת מאוד. אתה יודע, כשאתה מכניס כרטיס ומבצע עסקה, יש המון המון דברים שקורים מאחורה. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא באים, אתה יודע, לייצר אשמים, אנחנו באנו לייצר פתרונות.
0: כן, כן, לא, אבל אני קודם רוצה להבין את הבעיה, זה לא חלילה להאשים, כן.
1: אז תראה, מבחינת הבעיה, כולנו נראה לי מכירים את הרגע, אתה בא, אתה קונה כרטיס, כרטיס לטיסה לחופשה המשפחתית, אנחנו בקיץ עכשיו, אתה מכניס את הכרטיס ואתה מקבל פתאום איזו הודעה כזו של העסקה נדחתה. והלב נופל, אתה יודע, אתה חושב מה, נגמר לי הכסף, מישהו גנב לי את הכרטיס, ובאמת ברוב המקרים זה לא זה ולא זה, הכסף שם, הכרטיס תקין, יש משהו שפשוט נתקע בדרך. השבוע פרסמנו דוח על התופעה, קראנו לו הקופסה השחורה של התשלומים. וכמו שאמרתי, הדרך מהקליק שלך עד החשבון של העסק בעצם עוברת בהמון המון צמתים. יש לך את חברת האשראי ואת הבנק וחברות הסליקה. עומס של שרתים, נפילת תקשורת של שנייה באחת הצמתים של האלה, ואתה כבר מקבל סירוב טכני.
0: כן, שבעצם...
1: זה לא כן לך כסף.
0: אם אני אתעקש ואני אנסה פעם נוספת, אז אני אצליח, אבל לא תמיד אני מתעקש.
1: ממש. או שתלך למקום אחר, או לחנות אחרת, ובעל העסק איבד אותך כלקוח. תחשוב על ווייז. נגיד, הכביש חסום, ווייז לא אומר לך, בוא ננסה מחר. הוא מוצא לך דרך לצלת להגיע. זה מה שאנחנו בדיוק עושים לתשלום. אנחנו מחוברים לקרוב ל-1,000 ספקי תשלום בעולם, ובאמת בשבריר שנייה אנחנו יודעים לנתב את העסקה לדרך אחרת. אתה כלקוח בכלל לא מרגיש, אתה אפילו לא יודע שאנחנו קיימים, וזה בדיוק העניין מברידג'ר פיי.
0: אז מי צריך להתקשר איתכם? זה בתי העסק הקטנים נקרא להם, המקומיים, או שזה הבנקים וחברות האשראי?
1: עסק קטן, הוא משלם אצלנו כמה אגורות לעסקה, ובסוף הוא רואה בדשבורד בדיוק כמה שקלים הצלנו לו חודש. הוא מרוויח פי כמה ממה שהוא משלם אצלנו, לצרכן זה שקוף לגמרי. והעסק דרכנו מחבר את כל אמצעי התשלום שהוא עובד איתה. בשנתיים האחרונות רקמנו שיתוף פעולה מאוד אסטרטגי עם שווה, שהיא בעצם תשתית התשלומים בישראל הלאומית. וזה גם מה שיאפשר לעסק ישראלי, גם הקטן, להתחבר אלינו, ובקלות לחבר איזה סולק שהוא רוצה מתוך כמעט יותר מ-1,000 סולקים שמחוברים בברידג'ר, במקום 1-1-1-1. ובעצם אנחנו מחברים אותה, את הלקוח הישראלי, את העסק הישראלי, לצנרת הלאומית של הסליקה.
0: העסקים עצמם מודעים לעומק הבעיה? כלומר, הם מבינים כמה עסקאות הם הפסידו כנראה? יש להם דרך לראות את זה בכלל?
1: תראה, חלקם כן, כן. אתה כבעל עסק רואה כל מיני סירובים. אתה לא יודע למה הם קרו. אתה רואה שהם קרו. ובעצם אתה מנסה להתמודד איתם, אתה גם מניח שאתה גם כסף מניח, בטח לא היה לו כסף, בטח בטח, אבל זה לא ככה המצב, והמון המון המון מהסירובים האלה ניתנים להצלה. אנחנו שנה שעברה הצלנו קרוב לחצי מיליארד דולר בעולם,

0: מחזירים לנו את ה... בעצם אני לא יודע אפילו.
1: זה גם קרה למאזינים שלנו לא פעם. מנסים להעביר עסקה, ובעצם מקבלים את אותו סירוב.
0: כן, גם ככה אנחנו בעסקאות אונליין לא רגועים לגמרי, כשאנחנו נותנים פרטי כרטיס אשראי, מבצעים תשלום, אתה לא רגוע לגמרי. ואם יש משהו ותקלה, אז יש את הרגע הזה.
1: נכון, יש את העניין של לסמוך על המקום שאתה שם בו את הכרטיס אשראי גם, וזה חלק מהעניין של החוויה, ולקבל כזה סירוב מוריד לך את הקונפידנס בוודאות. חלק מהעניין זה להציל בעצם את התשלומים האלה, ולהציל את המצבים האלה של חוסר התקשורת. אנחנו ב-9 לספטמבר עושים אירוע גדול בתל אביב, קוראים לו קונקט פלוס, אנחנו מביאים 500 אנשי תשלומים מכל העולם.
0: יפה.
1: בעצם שם אנחנו הולכים להציג, השיחה הקודמת שלך הייתה עליה, אז אנחנו הולכים להציג את הדור הבא שלנו, שזה בעצם משפחה של סוכנים, שעובדים יחד עם העסק. ובעצם במקום להציל עסקה, אחרי שהיא נכשלה אצל הסולק, אנחנו הולכים למנוע את הנפילה מראש.
0: כן. הצרכן לא יודע, בית העסק בעצם לא יודע.
1: נשמח לראות אותך שם.
0: היי, ברכות על הדבר הזה. אתם מביאים אנשים מהעולם שזה גם הישג בימים אלה.
1: לא ספק.
0: רן כהן, מייסד שותף ומנכ"ל חברת ברידג'ר פיי. תודה רבה רבה על השיחה.
1: תודה לך.
0: מברידג' לברידג', זוכרים את שלישיית גשר הירקון? זה שיר שלא נס לחום מבחינתי. 60 שנה פלוס מינוס. אך, זה יום יפה.

0: נותנים שבוע, מיד חוזרים.
1: אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע, צריך לשנות דברים, הרבה מאוד דברים.
2: מה צריך לשנות?
1: הרבה מאוד דברים, גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי.
2: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי?
1: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים.

0: לנתק. פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים.
1: האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע סגן

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
4: 100 FM רדיוס.
8: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
9: נושא הבא עסקנו בו הרבה בתוכנית, מסתבר שעדיין לא מספיק. אנחנו מאמינים בבנות הזוג שלנו, אנחנו מאמינים בילדות, בבנות שלנו, בנכדות שלנו, שהן יכולות להגיע לכל דבר, להצליח בכל דבר. אז מדוע מעט מדי נשים מכהנות בתפקידי מפתח בכלכלה, בעסקים, בממשלה? הפעם סדרה חדשה מנסה להבין את זה דרך העיניים של אנשים שכן הצליחו. הסדרה החדשה, כסף משלהן, עלתה אתמול בכאן 11, מספרת את הסיפור באמת של האנשים הבחירות במשק. בוקר טוב לאפרת שלום דנון, יוצרת הדוקו כסף משלהן, נציין, יצרת את זה יחד עם אסנת רבלסי גם כן. בוקר טוב אפרת.
10: בוקר טוב.
9: החלטתם באמת לטפל בנושא הכל כך חשוב הזה דרך דווקא הסיפורים של אלה שהצליחו.
10: נכון. המחשבה
9: הייתה
10: שבגלל שיש באמת נורא נורא מעט נשים שמגיעות לעמדות האלה, כן לסרטט בסדרה, להציג בסדרה מודלים של נשים שעשו את זה. כי החשיבות של יצירת המודלים האלה היא משמעותית מאוד. יש את המשפט הידוע, את לא יכולה להיות מה שאת לא יכולה לראות. ולראות את הנשים האלה, לראות את מי שפרצו דרך שעשו את זה, זה משהו שמאוד מאוד יכול לעורר השראה לנשים אחרות, בייחוד לנשים צעירות. אבל אני, העניין הזה של לספר דרכן את התמונה הרחבה, היה אתגר לא פשוט בסדרה, אבל אני חושבת שזה משהו שכן היה חשוב לנו לעשות, כן להציג גם את הדמויות האלה, כדי לייצר באמת כאילו מודלים, אבל גם לספר את הסיפור הרחב, את המורכבויות, ומה זה אומר להיות אישה בעולמות האלה.
9: כן, וגם לא מובן מאליו, הצלחתם להביא את רקפת רוסק המינוח, שהייתה מנכלית בנק לאומי, ועדי סופר טני, שהיא עדיין מנכלית מטה, ואחרות שהן באמת בטופ של הטופ. לא קל להביא נשים מצליחות לדבר בגילוי לב על הנושא.
10: נכון, זה לא היה פשוט. בייחוד רכבת רוסק המינוח, זה באמת שעד הרגע האחרון היא סרבה. ואני חושבת שזה באמת גם עולם העסקים, הוא עולם שבו נשים וגם גברים צריכים להפגין קשיחות. זה עולם מאוד מאוד קשוח. אין בו הרבה מקום לפגיעות או לכנות, וזה משהו שבסדרה מאוד מאוד יצא מהן.
9: כן, ואחרי שעשיתן שלושה פרקים, אתם מסתכלות כמוני על המצב הנוכחי, הרי הייתה לנו ראשת ממשלה כשהיינו מדינה בת 20, והיה לנו את הרגע הזה שאתם גם מתארות אותו בסדרה, ששלושה בנקים מובילים בישראל, מנוהלות על ידי נשים, נגידת בנק ישראל אישה, היה לנו רגע כזה, והיום, מה קרה? הלכנו לאחור או שזה רק תחושה כזאת?
10: קודם כל יש הליכה לאחור בעניין הזה של ייצוג של נשים במוקדי כוח, גם אם הייתה התקדמות, יש נמצאות במקום פחות טוב. מבחינת גולדה, זאת אומרת, הסדרה הקודמת שעשינו הייתה בקרה נבחרות,
9: כן.
10: ועסקה בעולם הפוליטי, ושם ממש הקדשנו פרק שלם לאיזה שלא הייתה עוד ראשת ממשלה כמו גולדה. ואני חושבת שנשים, גם כשהן מצליחות באמת להגיע הכי למעלה, הן משפטות הרבה יותר לחומרה, וחשופות באמת למתקפות ולדברים שגברים לא חושפים בפניהם. ואני כן רואה נניח דמיון בעניין הזה, בין העולם הפוליטי לעולם הכלכלי, כי אני נזכרת נניח בציפי לבני, שבאמת הגיע הכי רחוק.
9: היא הייתה קרובה. הפוליטית.
10: כן, היא הייתה כאילו האישה שהגיע הכי רחוק אחרי גולדה, והיא, אני זוכרת שבאמת היא סיפרה שלאורך הדרך היא כל הזמן הזיזה הצידה מורכבויות או עניינים שקשורים למגדר, עד שזה לא יכולה לחמוק מזה, כן.
9: כן.
10: אז אני חושבת שגם הנשים האלה, הנשים בעולם העסקי, הכלכלי, הייתה להם איזושהי יכולת פנומנלית כזאת, לשעות קדימה ולא לראות המורכבויות ולסמן מטרות. אבל לא כולן הן כאלה. והייתי מאוד שמחה שנגיע למצב שיש באמת הרבה הרבה יותר נשים שיכולות לעשות את זה.
9: כן, ואתם גם בפרק הראשון כבר נוגעות בבעיית יסוד, והיא בעיה והיא האתגר, נקרא לזה נושא האימהות, ואיך זה מתקבל אצל מעסיקים, אצל העובדות עצמם, אצל המנהלות לעתיד עצמם, עצם זה שהן נכנסות לדבר הנפלא הזה שקורא אימהות, זה בעצם משהו שמיד פוגע בהן לעומת גברים.
10: זה ממש חד משמעית החסם המרכזי, גם בישראל וגם בעולם. זאת אומרת, זה באמת עדיין החסם הכי גדול בשוק העבודה לנשים. בסדרה על הנשים בעולם הפוליטי, לא רציתי בכלל להתייחס לזה או להיכנס לשאלת האימהות. אבל פה אי אפשר היה לחמוק מזה, זאת אומרת, זה באמת אחד החסמים הכי הכי גדולים. ונשים מאוד מאוד נפגעות מזה, בייחוד בעשור הזה שהן הופכות להיות אימהות. בעשור הזה של בין 30 ל-40, שזה עשור שגם הן הכי צריכות להתקדם בקריירה. ואני יכולה להגיד לך שממש בשבועות האחרונים נשים צעירות דיברו איתי בדמעות. זה באמת סוגיה שהיא מאוד מאוד מרכזית בחיים שלהם, הקושי הזה של עדיין לנהל גם בית ולשאת עלייך את האחריות הזאת של הילדים, לבין באמת להתקדם בקריירה. גם היום, גם 2026, גם אצל נשים צעירות.
9: כן. וכפועל יוצא גם מזה, גם מסיבות אחרות, נשים גם לא מבקשות תוספות שכר כמו גברים, גם לא מקבלות כמו גברים, והפער הזה הוא גם ניכר.
10: נכון, זה באמת אחת ההפתעות הכי גדולות שלי בעשייה של הסדרה, זה להבין עד כמה נשים עוצרות את עצמן. והן לא מבקשות עליה בשכר. עדיף עוזר טייני מספרת שהיא שנים מנהלת, מעט מאוד נשים הגיעו לבקש העלאת שכר לעומת גברים, גברים מבקשים, מנהלים מסע ומתן בצורה הרבה יותר אגרסיבית. נשים מגיעות לשוק העבודה ולעולם הזה, לעולם העסקים הכלכלי, כשהן, אני חושבת שבאיזשהו מקום, הן מנסות לרצות, הן לא באמת נעזות, הן כל מיני דברים שהם לא מגיעים שום מקום. זאת אומרת, הם נולדים מאבנויות חברתיות של חינוך, שילדות וילדים גדלים עליהם. זאת אומרת, הם באמת מנסות לרצות ולא משמיעות את עצמן כמו הגברים. זה משהו שיכול להשתנות, האמת היא. וכאן דווקא יש שביב של תקווה בעיניי.
9: כן, אגב,
10: אפשר לחנך אחרת את הבנות.
9: הטיפ הבסיסי הוא, מי שלא מבקש לא מקבל, אז קודם כל לבקש.
10: נכון.
9: זה ידוע, מעסיקים, מנהלים, לא מתנדבים לתת תוספות שכר למי שלא מבקש, וצריך לבקש. ולפעמים לדרוש. אבל זה הטיפ שלי לנושא הזה. אנחנו לקראת בחירות, והנושא הכל כך חשוב הזה לא באמת יהיה על סדר יום, גם מפלגות שמשתדלות לטפל בנושא, ויש הרבה שלא. ואני מחבר את הסדרה הקודמת שלכם עם, עם הסדרה הנוכחית, וזה משהו ש... מה קרה לנו שאנחנו לא מדברים על זה? צרות אחרות?
10: אני חושב שזאת הבעיה העיקרית, שסוגיות של נשים תמיד משויכות כמשהו שהוא פחות חשוב, פחות חשוב מדברים מאוד חשובים שאנחנו נאלצות להתמודד איתם, כמו ביטחון או... וזה לא מספיק, לא מספיק נמצא על השולחן. דרך אגב, העניין הזה של נשים וכלכלה, נשים וכסף, הוא בכלל נושא שהוא לא מדובר ומושתק. והוא מאוד מאוד חשוב, הוא באמת נוגע לכל אחד ואחת. אבל אני חושבת שסוגיות של נשים, כן, הן תמיד נדחקות הצידה. כמשהו שהוא פחות חשוב כרגע, פחות דחוף. ואני חושבת שזה שבאמת גם במערכת, בעולם הפוליטי, גם בעולם הכלכלי, בכל בעצם מקום נשים לא נמצאות סביב שולחן קבלת ההחלטות, זה משהו שהוא בלתי נתפס עד כמה יש לו משמעות על החיים שלנו כאן. ולכל גבר יש גם... כמעט לכל גבר, אני מניחה, יש גם אישה או בת.
9: כן.
10: ואני חושבת שבסופו של דבר זה לטובת כולנו.
9: זה איך מחנכים ומה המודלים, ואני קודם כל מקווה שכולם יתיישבו לראות את שלושת הפרקים, ומי שפספס את הפרק, משלימים אותו בקלות בכאן בוקס, וכמעט בכל המערכות של הרב הרוציות אפשר לרוץ אחורה, זה רק שודר אתמול, והפרקים הבאים... תספרי לנו קצת הצצה לפרקים הבאים.
10: אז הפרק הבא עוסק בנשים יזמיות. זה בכלל הן עוד יותר מיעוט. נשים שבאמת מאוד מאוד מאוד מעוררות השראה. הן מי שהקימת חברת הביטוח ליברה, את ילישקוב.
9: כן.
10: קרן כהן חזון, שהיא אחת התעשייניות הגדולות.
9: תורפז, כן.
10: ישראל תורפז. דורות צעירים יותר כמו נויה דס שקים את רשת נויה שדה וסיסטרס דניאלה ואלונה צור אחיות שהקימו מותג אופנה שנמכר סייקוזית לטרמינל איקס נשים באמת מאוד יהודית ריכטר כמובן
9: מדינול כן כמובן
10: מדינול נשים סופר מרשימות קריזמטיות אמזונות שבאמת כאילו לא היו מוכנות לשמוע לא, אבל הן באמת עוד יותר יוצאות דופן. וצריך להבין שגם להיות אישה יזמית, אז את מקבלת הרבה פחות טבעי מגברים, משלמת לפעמים ריביות יותר גבוהות. יש שם באמת כאילו עדיין גם התחום הזה של היזמות, של נשים עצמאיות, הרבה מאוד אי שוויון.
9: הפרק
10: השלישי... עוסק בסיפור קצת אחר, בנשים שירשו חברות משפחתיות. ושם זה באמת איזה סיפור מגדרי אחר, כי הוא מספר סיפור של מערכת יחסים מאוד מאוד ייחודית בין הבנות שירשו לבין האבות שהורישו, שהן אבות בדרך כלל מאוד דומיננטיים, פטריארכליים, וגם בעולם הזה הן חוות... מורכבות מאוד גדולה. זה לא כזה, היא קיבלה הכל על מגע של כסף, אז מה כבר קשה לה?
9: כן. הדוגמה הקלאסית לחיוב זה שטראוס, שהבת אופרה היא, מה שנקרא, מנהלת את האימפריה הזאת, ויש דוגמאות נוספות. שרית יוחננוף שאתם מטפלים בה בפרק
10: נכון.
9: הזה, ובאמת, מה שמשותף, באמת, לאנשים פה שהם עובדות קשה, ומה שנקרא, עם העיניים על המטרה, וכמו שמתואר בפרק הראשון, מרוב שהם עיניים למטרה, הם לא לוקחות על עצמם את התפקיד לפתוח את הדלת לנשים באשר הן עסוקות בלהצליח, כי הם קיבלו את ההזדמנות.
10: נכון, הן מדברות על זה מאוד בכנות.
9: כן.
10: שפרקפת רוסה תמינו, אומרת, אני לא ראיתי ממטר, אני הייתי חזורת מטרה. גם ענת גואטה. הן מדברות על זה שהן היו עסוקות בהתקדמות האישית שלהן, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא קיים לא רק בעולם הכלכלי, גם בעולם הפוליטי וגם בעולמות אחרים שבהם באמת נשים הן מיעוט, והן צריכות בשביל לטפס ולהצליח ולשרוד, הן צריכות לעבוד הרבה יותר קשה. אז לא תמיד יש להן את המשאבים לראות ולהיאבק למען שלל אנשים. זה לא אומר שהן לא פותחות את הדלת לאנשים שעובדות בחברה שלהם, או זה קורה גם לפעמים באופן טבעי. אגב, כשאישה נמצאת בתפקיד ניהולי, כן. אז איכשהו יש יותר נשים סביבה. את רוצה לעבוד עם אנשים שדומים לך.
9: אגב, אני עבדתי בחברה שהייתה מנכלית ומחצית מהנהלה אנשים, וזה נראה הכי נורמלי, ולא התייחס אפילו לעובדה הזאת, כלומר, מדי פעם. כי כשזה הנורמלי, אז זה ככה, וככה זה גדל, וככה זה מתפתח, אבל הבעיה היא שבמספרים שגם הראיתם בפרק הראשון, מצבנו לא משהו מבחינת מנהלות בשוק העסקי, וזה כבר לא קשור לפוליטיקאים ומה שהם עושים, ההדרה של נשים ממשרדי ממשלה, שזו תופעה נוראית, פה זה סקטור עסקי, שיכול לקבל את ההחלטות על בסיס כישורים. נקודת אור את רואה בזה שנשים מצליחות יותר ויותר בצבא, בתפקידי לחימה, כלומר יש פה עוד איזה רף שנחצה לשמחתנו, לצערנו בנסיבות, אבל בכלל שברור לגמרי שנשים יכולות למלא כל תפקיד?
10: אני חושבת שהצבא בחברה הישראלית הוא עוגן משמעותי וכן מקפיצה לנשים ולגברים אחר כך לחיים האזרחיים, ובטח בטוח תהיה לזה השפעה גם על בעצם על על החברה האזרחית. אני חושבת שאני מקווה שגם זה משהו שיעזור לעשות שינוי, אבל אני חושבת שהשינוי הגדול ביותר יהיה שגם גברים יבינו שזה מאבק משותף ויציפו את זה ויפעלו. כי זה כנראה לא יכול לקרות רק עם נשים
9: יפות. כמובן, כל התועלות במגוון של מנהלים בחברה ומגוון של מנהיגות וההיסטוריה מלאה בזה, אנחנו רק צריכים לחזור לרגע הזה. בינתיים לכו לראות את הסדרה הזאת, תראו אותה עם הבנות שלכם, עם הבנים שלכם, עם בני הזוג. זה חלק מההתהוות של החברה שלנו, כל כך חשוב. בכאן 11, בכאן בוקס, כל יום חמישי, בשעה 10. אפרת שלום דנון, יוצרת הדוקו כסף משלהן. תודה רבה על השיחה.
10: תודה רבה.
9: הנה שיר מהקלאסיקה לחבירה בין אחד מגדולי המשוררים שלנו, אלתרמן, נתן אלתרמן, יחד עם נעמי שמר. השיר הזה, הביצוע הזה הוא של אריק איינשטיין, היה ביצוע גם של חווה אלברשטיין. פגישה להם קץ, תכף נדבר על השיר הזה. תודה רבה.

0: כן, אחד מנכסי צאן הברזל שלנו, אריק איינשטיין, המילים של נתן אלתרמן, הלחן של נעמי שמר, שני יוצרים שבכל פעם שהיה חיבור ביניהם, זה מה שנקרא הפסגה, לחן מדהים למילים באמת באמת של משורר לאומי, ויש פה איזה ועידת פסגה גם, כי יש אירוע שהוא נקרא שמר פינת אלתרמן, שהתקיים במסגרת פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים. יש לנו כבוד לשוחח עם נתן סלור, שהוא זמר ויוצר ומוזיקאי, וגם נכדו של נתן אלתרמן, גם בנה של תרצה אתר, וללי, ביתה ללי שמר, ביתה של נעמי שמר, ועורכת המורשת שלה. בוקר טוב לשניכם.
1: בוקר טוב,
2: יורם. בוקר טוב לכולם.
0: איי, זה ממה. ועידת פסגה? זה נכון, אני יכול, תרשו לי.
2: קטונו, אני מרגישה שקטונתי, אבל את הפסגה היא שלהם, שמר אלתרמן, ואנחנו במסגרת המורשות שאנחנו שומרים עליהן, אנחנו מפגישים אותם ונפגשים בעצמנו. זה באמת תחושה של פסגה, ותחושה של מסע.
1: בהחלט.
2: מרגש מאוד, מאוד, מאוד, למרות שאנחנו כבר מכירים מקודם.
1: נכון.
2: אנחנו בעצם מכירים מחדש גם את החומרים המופלאים האלה, וגם את אחד השני, וגם את, את האנשים, את האישיויות שלהם, את הפרטים הקטנים שאנחנו מגלים בדרך, המפגש ביניהם. אז בהחלט, כן, פסגה בשבילנו, נכון?
1: כן, כן. כן, בהחלט, זה פסגה שהיא של זיכרונות, של סיפורים, וכמובן של מוזיקה, ואיתנו במופע מוזיקאית נפלא בשם סתיו החי, שהיא באה בכלל מעולמות הג'אז, ומנגנת בג'יין בורדו, והיא כולה, היא מהדור החדש, כן, היא בת 30 וקצת, והיא מתחברת לחומרים האלה ומביאה את זה בצורה אחרת, וזה תמיד מרגש שהדור הבא ככה ממשיך את הדרך של, של היצירות הקלאסיות האלה, ו... אתה השמעת את פגישה לאין קץ, זה באמת השיר תמיד בכל מופעי, אלתרמן יהיה אותו, וגם הרבה פעמים קוראים למופע פגישה לאין קץ, ושמר כמובן, אבל אנחנו פשוט תוך כדי מחקר, יש את הכמה הידועים ביותר, שזה פגישה לאין קץ, עליהם הדרך עץ עמד, ספני שלמה המלך, עץ יון גבר, מסעות עם נתודלה וכו', אבל אנחנו גילינו עוד כמה, קודם כל הפתעה די גדולה, משהו די נידח שנשכח עם השנים, ועוד חוזר הניגון שאנחנו כל כך מכירים את הלחן של נפתלי אלתר ושל נחום הימן, של נחצ'ה. הלחן הראשון היה של נעמי שמר עוד בשנת 70, לפניהם אפילו, שביצעה אילנה רובינה. ויש שיר שהכל שטיח מהמחזמר אסתר המלכה, מחזמר כושל של אלתרמן וסשה ארגוב, שנעמי לקחה את החירות להלחין גם בעצמה טקסט משם. ואנחנו כל פעם מגלים עוד, אנחנו לאחרונה הופענו עם רבקה מיכאלי במופע משירי שמר, ושם היא פשוט גילתה לנו שבאחת מהתוכניות שלכם לשעה קלה היה שיר שנעמי, חברתה הטובה של רבקה, הלחינה בשבילה של סבא שלי, משהו על כיתה א', אנחנו יודע, האמת עוד לא מצאנו.
2: אז נחקק, אנחנו מחפשים את הלחן, המוצא הישר יבוא על שכרו. עוד לא מצאנו, אבל אנחנו בעיצומו של המסע, בעיצומו של המחקר. זה בדיוק מה שקורה לנו בדרך. אז באמת השיתוף עם סתיו הוא ייחודי, כי היא בעצם מגלה לנו עוד דברים, בזה שהיא משתעשת בלחנים, אנחנו נתנו לה כמובן הרבה חופש בעיבודים, אנחנו מוצאים עוד קשרים, ועוד אפילו בין לחן של אמא שלי לשיר ארס שהלחין סשה ארגוב, ויש איזה מין קשר, אבל לא נגלה את כל ההפתעות.
1: כן, כן, יש כל מיני הפתעות, וגם כל מיני דברים שמצאנו, מכיוון שללי ואני, אנחנו עובדים, אפשר לומר, בנוסף, כן? בלשמר ולטפל, כמובן אצל ללי גם אריאל, אחי אריאל אורוויץ, היוצר הנפלא. אצלי יש כמו את אחותי שהיא פחות בעניין הזה, ואני די לוקח את זה על עצמי, וזאת עבודה, לטפל במורשת ולטפל בפניות, ולפעמים גם בכל מיני הפרות וכל מיני ענייני זכויות. אז זה התחיל מזה שבאמת יש כמה שירים משותפים, אבל הרבה פעמים אנחנו גם מתייעצים בינינו ומוצאים נקודות השקה, ואנחנו חופרים בארכיונים ומצאנו גם משהו שאנחנו נחשוף אותו במופע, שזה מכתב שנומי כותבת לאימא שלי, תרצה אתר. ואנחנו גם נשמיע הקלטה נדירה של נומי קוראת שיר שאימא שלי כתבה על סבא. כל מיני דברים שאלמלא המופע והמפגש הזה לא היינו עושים את זה. זאת אומרת, באמת החיבור הזה.
2: אז בשבילנו באמת זאת חוויה נפלאה, אנחנו מאוד נשמח לשתף את הקהל בזה.
0: תקליטו, תקליטו, אני מקווה שתהיינה הקלטות מהדבר הזה. אני יודע שזה לפעמים מורכב, אבל היוצרים יסכימו,
2: ואנחנו מקווים שגם יהיה לזה המשך, אבל זו בהחלט הבכורה.
1: ובמיוחד שזה בפסטיבל כזה מרגש באולם רבקה קראון, חשבנו בהתחלה על משהו קטן, פתאום זה נהיה אולם כזה ועוד יותר מרגש.
2: ככה יש לנו תחושה שאנחנו מאוד מאוד מחויבים, ויש איזה משהו חגיגי אפילו בחזרות שלנו, בדיבור שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו חשוב למענם וגם למעננו. במסע הזה.
0: יש משהו שהוא ניכר.
2: כמובן, הכל נשמע נורא רציני, אבל האנשים האלה היה להם גם חוש הומור פנטסטי לפניהם.
1: בהחלט.
2: אנחנו קצת גם קיבלנו מזה. אפילו בעיבודים של סתיו יש הומור, אנחנו לא מדלגים על זה. ומוצאים עוד ועוד קשרים, למשל, פה מסעוד בנימין מתודלה.
0: כן.
2: בנימין מתודלה ברח מנושב שנשו בחובות, וטייל וטייל וטייל. וגם אמא שלי אהבה לטייל בייחוד בחול.
0: כן.
2: אז אנחנו אפילו גם על זה מדברים, על חדוות המסעות. אלתרמן פחות נסע באופן פיזי, הוא נסע יותר בשירים, נכון?
1: נכון, כן, הוא פחות נסע והוא פחות יצא מתל אביב. אבל עוד משהו, אני יכול לעשות כאן איזה ספוילר קטן, אבל זה משהו שאני כן נראה לי יכול לציין כאן, שהיה מפגש, תמיד שואלים, הם נפגשו, הם לא נפגשו, כי רוב הלחנת שירי המשוררים בארץ נעשתה אחרי מותם. נגיד, אצל סבא שלי עוד פגישה לאן כסף ועוד חוזר הניגון, נכתבו ב-38 והולחנו אחרי שנת 70, אחרי הפריחה הזו של הלחנת שירי המשוררים. אבל נומי שמר הצעירה והנועזת, פגשה את סבא שלי בשנת, אני חושב שזה 65, ללי.
2: לא, לפני.
1: לפני אפילו, נכון.
2: לדעתי, כן. כשאבא שלי ואמא שלי עוד היו יחד, כן. לפני הספירה, מה שנקרא. ואני הייתי תינוקת, ואמא החליטה להלחין את ספני שלמה המלך. וביקשה את רשותו. ואז לא כתבו לו מיילים ולא וואטסאפים, פשוט הלכו.
1: הלכו להשמיע.
0: החלק ש...
2: ובתחילו אורחים וביקשו רשות.
0: מאוד נשמח שהקהל היום יותר ויותר, וגם הדור הצעיר, רוצים לדעת מה עומד מאחורי השירים, רוצים לדעת מה הביא, איך היה אפילו שיתוף פעולה, ומה היה קודם המילים או הלחן, ואיך זה נבנה.
2: נכון, זה מעניין. אנחנו בדיוק בזה עוסקים, גם נתן וגם אני, גם במופעים אחרים שלנו כמובן, וגם ביומיום, אנשים שואלים שאלות, מי שבאמת תורח ושואל, אני תמיד משבחת אותו. לא כולם בודקים, יש סיפורים גם שלא קשורים בכלל, לא למציאות ולא להיסטוריה. מהלכים, גם מאגדות אורבניות. אז אני מאוד מאוד מעריכה את מי ששואל ובודק, ואז לפעמים אין לי תשובה, ואני צריכה בעצמי לבדוק, ואני בעצמי חוקרת, וככה אני בעצמי מגלה. וגם, גם נתן וגם אני פוגשים הרבה מאוד קהלים. מבוגרים וצעירים, אנחנו בזה עוסקים, אנחנו שנינו למעשה מספרי סיפורים, נהיינו. אני לא צפיתי שזה יקרה לי, וגם נתן יש לו יכולת סיפור נהדרת, אז בעצם יש לך פה גם אירוע סיפורים, וגם אירוע מוזיקלי מאוד מיוחד, של מוזיקאית על, סתיו, וגם את שני הענקים האלה, אנחנו מקווים שההתרגשות והאהבה שלנו תעבור גם לקהל.
0: לגמרי, הכבוד הוא שלנו, יש עליכם נטל וזכות לעשות את מה שאתם עושים. אני מתאר לעצמי שזה, כמו שתיארתם, זה גם איזושהי חובה שיושבת עליכם, אבל אתם עושים את זה בהחלט. בכזה חן ובכזה, וזה גם זכות, אין מה להגיד פה, המורשת
2: מאוד,
0: היא.
2: מאוד, אנחנו, אני מרגישה שזה תורם לי עד עכשיו, המון, שאני מרגישה שאני מחכימה מזה, מספיק שאני צריכה לברר איך הוגים איזה מילה מאוד נדירה של אלתרמן, איך בדיוק אומרים אותה, אנחנו שנינו גם די מקפידים מתוך אחריות גם מתוך שאנחנו כאלה. העברית חשובה לנו, על פתאום אנחנו מגלים שהוא עשה איזה אקרובטיקה לשונית, אבל עוד להוסיף חשוב שאמא אמרה, ואנחנו גם מצטטים אותה שם, אפילו מראים אותה אומרת, היא הלחינה רק משוררים, רק שירים שהזדהתה איתם במלוא ההזדהות. ואפילו היא אמרה בחיוך, יכולתי אולי אפילו לכתוב אותה, כל כך הזדהתה. הבחירה שלה תמיד מאוד מעניינת, מאוד, תמיד מעניין אותי מה גרם לה, מה משך אותה דווקא להלחין את זה, את השירים האלה.
0: כן,
2: גם בזה אנחנו עוסקים.
0: נעמי שמר כתבה הרבה מאוד מילים גם כן, ולכן באמת מלחינה שמוכנה להתמסר למילים לא שלה. אגב, היא גם כתבה מילים ללחנים לא שלה, שזה גם מדהים בפני עצמו. גם בחול. כן, אז אנחנו...
1: גם תרגומי מופת כמובן.
0: כן.
2: גם בזה אנחנו עוסקים, זאת אומרת, דווקא מי שיודעת לכתוב לבד ובוחרת להלחין מישהו אחר, זה מאוד מאוד משמעותי. זה אומר שממש היא מרגישה שהיא מדברת בשמו ושהוא מדבר בשמה. וזה מאוד מרתק.
1: ומרגישים את זה.
0: אז שמר פינת אלתרמן ביום חמישי במסגרת פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים. תעשו כמוני בגוגל ומיד תמצאו את זה. עדיין עושים גוגל, לא? אנשים כבר צ'אט. תחפשו, אתם עושים את זה בשנייה וניפרד עם ספני שלמה המלך.
1: איזה כיף.
2: איזה שמחה.
0: כן, קלאסי. אשמח
1: שתבוא למופע, יורם.
2: בייחוד שערו.
0: כן, הביצוע של אילנה רובינה, וכבוד גדול. אז קודם כל, תודה רבה, נתן סלור, לילי שמר. תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה.
0: הנה, ספני שלמה המלך.

0: רותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: שאחרי שיהיה לנו את ה-61, אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד, כי סיעה נפרדת והתחברו אלינו, ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו...
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: עולם החיות המופלא ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100FM.
1: נושא שטיפלנו בו בעבר בתוכנית הזאת הוא הצורך לאזן בין יבוא, הורדת מחירים, כלכלה גלובלית, לבין הצורך לייצר פה בישראל ביטחון תזונתי, תעשייתי, ובכלל ולהיות תעשיין בישראל זה מורכב מאוד. אנחנו שמחים לשוחח עם ליאור לוי, מנכ"ל ביסקול ויושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים. בוקר טוב.
2: בוקר טוב יורם, בוקר טוב.
1: אז באמת,
2: לפני
1: שנדבר על כלל האתגרים של התעשייה המקומית, תספר קצת על ביסקול, כי יש פה גם ביסקול, יש לו סיפור משפחתי גם, חברה בעצם משפחתי.
2: ביסקול היא חברה שנוסדה עוד לפני קום המדינה על ידי סבא שלי זיכרונו לברכה, ובעלות אבא שלי בדרך עם הרופאים ואני. היא נוסדה בכלל כמפעל תרופות, שחלק מהמפעל היה ייצור של תחליפי סוכר, סוכרזי, מותר כחול לבן שנמצא בעצם בכל בית. אני עצמי גדלתי בתוך המפעל הזה, ומגיל 15 אני על רצפת הייצור, פירקתי מכונות, תיקנתי מכונות, עשיתי על חשבונות.
1: אלה הבקבוקים של פעם, החמודים הקטנים עליהם, המכסה הירוק.
2: הקטריה החמודה הזאת, או המגדל, אבל יש לנו את כל המגוון, סקיות, אבקן, נוזל, על בסיס של סחרין, על בסיס של סטיביה, על בסיס של סוכרלוז, על כל המגוון. למעשה אנחנו השחקן אחד מהמשמעותיים בנושא, ונותנים את מגוון הפתרונות האפשריים לצרכנים באשר הם.
1: כן. אז באמת שזה עובר בדורות, יש איזה נטל מעבר להסתכל על עסק כעסק, אלא בעצם אתה סוחב על הגב וזה נטל, אתה יודע, סבא צדוק לוי הקים, אתה צריך נכון. להמשיך לממש.
2: והבת שלי כבר עובדת 7 שנים, כלומר,
1: יפה.
2: היא כן, תעשייה בכלל, ותעשייה מסורתית בפרט, בישראל, זה, בגדול זה מפעלים שנוסדו מאוד מאוד רחוק בזמן, אי שם בתחילת קום המדינה, וממשיכים את להיות הליבה של הכלכלה הישראלית. בסוף תעשייה זה הנדבך המרכזי, ונכון, באמת יש היסטוריה ויש מחויבות להיסטוריה, זה גם נותן פרספקטיבה יורם, כלומר זה לא משהו שבא היום ואומר אוקיי, באתי, הרווחתי שקל ואני ממשיך הלאה, אלא אתה מבין את המחויבות להמשך הבינדורי, שזה בעצם סוג של ציונות בסופו של דבר.
1: כן.
2: בעיניי תעשייה זה לא פחות מציונות.
1: ויש לנו פה עוד אלמנט, ואנחנו מדינת אי. האמת היא שהלוואי שהיינו באמת מדינת אי, אבל זה נשים בצד, אבל אנחנו מדינה שבעצם המסעיות לא תגנה, כמו שהן מגיעות בין גרמניה לפולין, לא תגנה מסוריה, לבנון, לא בעת אפשר להתפלל ולקוות, אבל זה לא מה שיקרה, ולכן אנחנו בעצם תלויים ביבוא דרך הים וקצת מהאוויר, או לייצר פה. אז יש פה איזה צורך נוסף, שהשאלה עד כמה הציבור עדיין רואה את הצורך הזה, מבין את הצורך הזה, וכמה הממשלה מבינה את הצורך הזה.
2: תראה, אני רוצה להפתיע אותך. אני חושב שהציבור מבין את זה היטב. אני חושב שהציבור, ויש לי גם מידע אובייקטיבי. אני חושב שהייצור המקומי באשר הוא, התעשייה המקומית באשר היא, קל וחומר תעשיית מוצרי הצריכה, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר תעשיית המזון, היא לא דבר נוסטלגי, זה תשתית ממש ביטחונית, ולמעשה פוליסת ביטוח המזון של מדינת ישראל.
1: כן.
2: אנחנו למדנו את זה במלחמה, למדנו את זה במשברים עולמיים, שאי אפשר לסמוך על נמלים פתוחים, או על ספינות שיגיעו בזמן. ובסוף אנחנו, אני מייצג 2,400 מפעלי מזון, 75,000 עובדים, שבעצם היו הערובה לביטחון המזון של ישראל בחירום. ואני חושב שכל העולם מבין את זה, כל העולם מבין שהיום תעשיית המזון היא משמעותית, והציבור מבין את זה. כשאני עושה סקר אחת לרבעון, אחת לשלישון, 80% מהציבור אומר בפירוש, קובע שתעשיית המזון הישראלית היא חלק מביטחון מדינת ישראל, וחלק מביטחון המזון של מדינת ישראל.
1: הוא מבין את החשיבות?
2: והציבור יודע, הממשלה זה משהו אחר.
1: השאלה שניגשים למדף, אם יש עדיין, אתה זוכר את התשדירים של פעם, קנו כחול לבן, שתשדירים כבר אין כל כך, כי גם אין ערוץ אחד שצופים, אנחנו מפוזרים על פני הרבה ערוצים, אבל בגדול גם דחפו לנו כל הזמן לקנות את כחול לבן. היום אנחנו בעצם מבינים גם את הערך של יבוא, בהורדת מחירים גם כן.
2: תראה, אנחנו תעשיית המזון לא נגד תחרות חלילה, ולא נגד יבוא. חלק מהחומר גלם שלנו הם יבוא. יבוא זה דבר חשוב. וזה בסדר גמור, ואנחנו בעד תחרות, אבל הצרכן בסוף בוחר טעם בוחר אמינות ובוחר מחיר בסל אחד שלם, ובסוף הוא יודע שהמוצרים הישראלים, רובם ככולם, היקרים שבהם והזולים שבהם, ובסוף יש מדף שלם עם אלטרנטיבות כמעט בכל תחום, הוא יודע שהמותג הישראלי שהוא קונה הוא מותג שהוא מכיר, הוא מותג שטוב לו, הוא מותג אמין, הוא מותג בטוח, ולכן הוא בוחר בו כמעט כל פעם מחדש. ואני רוצה אולי להעיר באלף איזושהי נקודה שלא רבים יודעים אותה, אבל היצרן הישראלי, היצרנים הישראלים, הם אלה שבעצם שמרו על מיתון עליית מחירי הסופר, ולא גרמו לעליית מחירי הסופר. אם אנחנו מסתכלים על העולם, העולם בתור האחרון, או ב-15 שנה האחרונות, העלה את מחירי המזון בערך ב-65%, ובישראל רק במחצית, מחיר המזון עלה במחצית. עכשיו, אני לא נפל לא יקר פה, יקר פה, בוא לא ניכנס לנקודה הזאת, בואו שיקר. אבל בלעדינו, בלעדי היצרנים, שאלינו בסך הכל, לדעתי, ב-15 שנה האחרונות, ב-17-18% את מחירי המזון בשערי המפעל, ספק אם היכולת של מדינת ישראל הייתה למתן את מחירי המזון בנקודת המחירה. וגם את זה הצרכן מבין. עוד פעם, כשאתה סוקר אותו ואתה שואל אותו, הוא מייחס את החשיבות הנמוכה ביותר, כלומר, את האשמה, נקרא לזה ככה, הנמוכה ביותר, ליצרן הישראלי. הוא רואה את הממשלה וגורמים אחרים בשרשרת ההספקה כאחראים יותר ישירים לנושא של יוקר מחירי הסופר.
1: כן, עד כמה יש דילמה בין שהעסק יצליח כמה שהוא יותר, וברור שאתם תכניסו חדשנות כל עוד אתם רואים שיש לזה ערך, לבין לעשות את מה שנקרא חדשנות מוצרית, להמציא מוצרים חדשים או לפתח מוצרים חדשים, ששם אין לך ערובה שזה באמת יצליח.
2: תראה, אנחנו מנסים, לאורך כל חיי החברה, אישה, מיקום המדינה, אנחנו מנסים להיות חדשנים. למשל, טבליית סוכרזית, טבליית חדשנית, היא הייתה המצאה של סבא שלי עולמית, טבליית ממתיק שתוססת בתוך הקפה. Mm-hmm. אז היזם, סבא שלי היה אפילו ממציא לצורך העניין. אנחנו מנסים לעשות את המיטה ולהציג לצרכן הישראלי בסדרת סוכרזית, תמיד מוצרים את החדשנות הגבוהה ביותר שניתנת. הנה למשל, עכשיו אנחנו בעיצומה של השקה מחודשת של סדרה שנקראת כפית לכפית, והסדרה הזאת בעצם מאפשרת ליצרן, לצרכן להשתמש באבקת המתקה ללא צורך באמרה. כלומר, כפית שווה כפית. השתמשת בכפית או השתמשת בכוס, זה בעיקר מיועד לבישול ואפייה.
1: כן.
2: אז אם השתמשת בכוס סוכר, אתה יכול להשתמש בכוס כפית לכפית ולחסוך לך את הקלוריות של סוכר. אז חדשנות זה דבר חשוב. לפעמים היא מצליחה, לפעמים היא לא מצליחה, אבל אתה יודע, אם אתה לא מנסה, אז אתה לא מתקדם, ואתה חייב לנסות. לדעת שלפעמים אתה נכשל, זה בסדר גמור, חלק מהמשחק, מפקי המשחק זה לחדש, להציג את זה לצרכן לבחירתו, ולקוות שהחדשנויות, ההצלחות יהיו גדולות מהכישלונות. מקווה שבסדרה הזאת, אני מקווה ומאמין שבסדרה הזאת נצליח, כי היא באמת סדרה טובה וזוכה לתמיכות לא מעט.
1: טוב, מגיע לנו קצת מתוק בימים אלה, ובטח, אתה יודע, מגבילים אותנו עם המתוק, הסוכר המזוקק, חלק מאיתנו כבר לא יכול להיות בתפריט, או לפחות אנחנו צריכים להוריד אותו.
2: אז תמיד יש סוכרזית, יורם, כן. תמיד יש סוכרזית.
1: ואני חוזר לאיגוד תעשיות המזון, שאתה יושב ראש שלו.
2: כן.
1: הדור ההמשך, דור ההמשך שבעצם הוא זה שצריך לקחת את המושכות, בטח בחברות משפחתיות, שם אתה חווה בחברות אחרות את הקושי להביא דור המשך, כפי שקורה בחקלאות לצערי. ממש חקלאים ממש מקוננים על זה שהצעירים לא רוצים להמשיך.
2: תראה, המצב בתעשיית המזון רע פחות מהמצב בחקלאות. זאת עובדה, אבל הוא לא מזהיר. כלומר, היום תעשייה, למרות שתעשייה היא מקום מאוד הייטקי. כלומר, אני יודע, אנשים חושבים שתעשייה זה מה שהיה פעם, אבל היום תעשייה יש בה רובוטיקה, ויש בה AI, ויש בה לא מעט דברים מתוחכמים, וגם בדרך כלל כמעט כל קו ייצור הוא קו מאוד מתוחכם במחשבה מאחורה ובמדע הטכני שמאחורה. אבל אנחנו סובלים מעט מהבעיה הזאת, אני לא יכול להכחיש את זה, אבל הרבה פחות לדעתי מהעולם החקלאי. בעולם החקלאי זה באמת משהו אחר. גם בסוף תעשיית המזון זה, אתה יודע, זה תעשייה הארדקור, זה תעשייה של עבודה יומיומית, אין פה אקזיטים אחרי שנה, וזה לא הייטק ברמה הזאת של מיליארדים כל שנייה באקזיט כזה או אחר. זה תעשייה מסורתית, איכותית, יציבה, ליבת, כמו שאמרתי, ליבת העשייה במדינה. ואנחנו מסתדרים, כלומר, בסך הכל, יש דורות שממשיכים. וזה בסדר, אנחנו מתקדמים קדימה.
1: ומה המדינה צריכה לעשות? אתה יודע, הנושא של שער שקל דולר הוא תלוי, הוא עוזר ביבוא חומרי הגלם, הוא מקשה מאוד כשרוצים לייצא, אז זהו זו.
2: אני חושב שהמדינה לא יכולה באמת, באמת לשלוט על שער הדולר העולמי או על שער המטבע העולמי. היא יכולה בשוליים לעשות את זה. ויש מגמה של שקל חזק, וזה בסדר, מדינת ישראל היא כלכלה טובה. אבל אני רוצה לתת לך מספר של ה-OECD. ה-OECD ב-2005 השקיע 108 מיליארד דולר במענקים לתעשייה בכלל. עכשיו, מזון זה רק חלק מזה. אז אם אני עושה את האקסטרפולציה לנושא של מזון במשווה את זה לישראל, המשמעות היא שבהשוואה ישראל הייתה צריכה להשקיע בתעשיית המזון שלה בין 300 ל-400 מיליון שקל. המספר השנתי הוא 15. נדמה לי שזה נותן לך את הפרופורציה של מה נדרש על פי ה-OECD, ומה קורה בפועל. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות פעולות מאוד פשוטות וברורות. הפעולה הראשונה היא לאמץ ולתקצב את התוכנית האסטרטגית לביטחון מזון שהוצגה, שהוכנה בשנה וחצי האחרונה על ידי משרדי הממשלה, לא על ידי גורם שלישי. יש בה תקציב, יש בה תוכנית, היא מסתכלת רחוק ל-2048, ויש בה קוהרנטיות שלמה, כולל התעשייה וכולל החקלאות. הדבר השני שהמדינה צריכה לעשות, וגם זה נראה לי טריוויאלי, זה להבין שלא יכול להיות שה-OECD משקיע בתעשייה כל כך הרבה כסף, והיא לא, ולהשקיע. ואז אתה תמצא את עצמך במצב שבו המפעלים המקומיים, בעיקר הקטנים והבינוניים שבהם, יוכלו לעשות קפיצות מדרגה משמעותיות, ולא רק להיות טובים עוד יותר ותחרותיים עוד יותר, ו... יגדילו את הפריון יותר, אלא גם לעבור ממוד של ייצור לטובת השוק המקומי לייצור

0: מהמע"מ בישראל על מזון, ואם ככה היום המדינה היא המרוויחה העיקרית מפעילות המזון בהשוואה לעולם, אולי צעד שלישי שהיא צריכה לעשות זה לשקול מע"מ נמוך יותר על מזון, דבר שיטיב כמובן עם הצרכנים השונים, עם כל אחד שהולך לסופר בבוקר.
1: כן, זה אתגר כל כך מורכב בימים של תקציב מדינה מוגבל, שאפילו הפוליטיקאים לא מדברים על זה בכל רם במערכת הבחירות הזאת, אבל אין לדעת.
0: אתה שאלת אותי מה דעתי, אני לשמחתי הרבה לא פוליטיקאי, לא מתכנן להיות אחד כזה, לפחות בימי חיי.
1: עזוב, תישאר בעסק, כן. תישאר בעסק המשפחתי בוודאי. שאלה לסיום, אנחנו גם נעסוק בזה בשיחה הבאה שלנו, יש כבר מדינות שמחרימות מוצרים מיהודה ושומרון, זה התחיל עם האירים והספרדים, ההולנדים אפילו ביתר סט, זה משהו שאתה מרגיש את זה באיגוד? יש מצוקה או חשש?
0: תראה, האיגוד מטפל בצד המקומית, אבל אני בקשר טוב עם מכון הייצוא, ואכן יש בעיה. בהולנד הוציאו צו שלא רק שמקשה על ייצוא לשם, שאוסר מחירה של מוצרי מזון שהם באים מיהודה ושומרון ומרמת הגולן,
1: כן.
0: הוא גם נותן סנקציה של עונש עד 6 שנות מאסר למי שעושה את זה. כלומר, זה משהו מטורף. ויש כבר שמועות על מדינות נוספות, אתה כמובן מבין שאני לא אגיד מה הם,
1: כן.
0: ומי הם. יש שמועות על מדינות נוספות שירצו ללכת באותה דרך, והבעיה היא בהחלט בעיה פוליטית בסופו של דבר, היא לא בעיה מקצועית. ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב, אנחנו כתעשייה, צריכים להתחיל לחשוב על מדינות נוספות שיפתחו בפנינו, אבל אתה יודע, זה לא דבר שאתה יכול לעשות לבד בלי עזרה שוב מהמדינה,
1: ברור.
0: כי זה משהו שהוא אסטרטגי, זה משהו שאומר, רגע, הרי בסוף השוק המקורי והטבעי של ישראל היה תמיד אירופה וארצות הברית, זה עיקר המחירות. כאשר אירופה אט אט סוגרת את שעריה בצורה כזאת או אחרת, פומבית או לא פומבית, אז מדינת ישראל צריכה לבוא ולהגיד, רגע אחד, מה אנחנו עושים עכשיו? זה חלק מהלוחמה הכללית. א', להילחם בזה, ממש להשקיע משאבים להתעמת עם הנושא ולהיאבק בנושא. מצד השני, לבוא ולתעשייה, ליצואנים במקרה הזה, ולהגיד להם, חבר'ה, תשמעו, בואו, אנחנו רוצים עכשיו לעבור למדינות האלה והאלה, אנחנו נעזור לכם לפתח את השווקים בצורה כזאת או אחרת. אני חייב להגיד לך, לסיום, כפי שאמרת, שבאמת ביום, יומיים האחרונים, שמעתי שהיה שינוי בתוכנית העזרה של המדינה שנקראת כסף חכם, והם הרחיבו אותה לתעשייה מסורתית, גם מזון, ותוכל להגיש בקשות לתוכנית הזאת. אני מקווה שזה נכון מה שאני אומר, כלומר, אני שמעתי את זה ממש בימים האחרונים, ואני מקווה שזה נכון, אבל זה הכיוון שבו לדעתי מדינת ישראל צריכה ללכת.
1: נרשום ונעקוב, ליאור לוי, מנכ"ל ביסקול ויושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
1: אחרי יום הולדתו של יאיר ניצני, והשיר הזה חזר, כי מדברים על ההיפ-הופ ותולדות ההיפ-הופ. אהלן חבר'ה, מה העניינים?

ותשע אחרי החדשות יושב אני בבית וחושב מה לעשות דופק איזה אמבטיה גילוח ויוון קונה קופסה סיגריות אני לא מאשן אומר לפעל בית סלמת כל טוב הופ אני בדיזנגוף סיאר רטוב לוקח את האופנאים הולך לאסוף אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב

0: רוקדת בחוריים, שערות לגלוש, הרבה על הידיים ומיעט על הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי, מה שלך?
0: מיד עונה ומבקש לך.
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
2: אשר.
0: נצח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגריה.
1: תביא לי אש.
0: אני מביא לה גפרור ונהיה לי חם. בתום אני רואה שנשרף לה השפם. היא אומרת לי,
1: אשר, מה אתה עושה?
0: אני מלצר בבית קפה. בשישני לוקח את הילדה לישון, מנשק אותה בלחי ואומר שלום.
2: אשר.
0: מנשק אותה בלחי ובעורף ובאוזן.
2: אשר.

0: לי באוזן.
1: נפגש מחר, אביה מואזין לאמי המוכתר.
2: אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר. איך אנחנו שתינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
3: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
2: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול. ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד. אלוהינו לא פרייר של אף אחד.

0: כן, מהשיר הזה שהוא אבן דרך בהיפ-הופ, מסתבר כמו שלמדנו בסדרה זהב שחור, ויודע דבר בקרבנו ידעו את זה לפני זה. חדשנות במוזיקה גם היא קיימת. אנחנו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, ספרד, אירלנד, בלגיה כבר התחילו בחקיקה, או יש להם חקיקה שמחרימה סחורה מההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל הולנד הצטרפה, אפילו ביתר סט, כמו שנבין תכף ומיד. בוקר טוב לדוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מטפי, גם מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית ובתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יורם.
0: מה שונה בהחלטה של הולנד לעומת מה שכבר קרה בספרד ואירלנד?
1: ההחלטה בהולנד היא הרבה יותר מקיפה. אתה יודע, זה דברים, זה ככה פרטים קטנים, אבל למשל היא גם כוללת את רמת הגולן. אז נגיד, עקבי רמת הגולן, שהם יצאים הרבה, אם הם יצאו, כל היצוא שלהם להולנד בעצם אמור להיפגע, אירלנד וספרד לא מכלילות את הגולן. יש עוד כל מיני איסורים פליליים והתוקף, אני לא יודעת אם צריך להיכנס לכל הפרטים, אבל יש פה תהליך חקיקה הרבה יותר מפורט, מסודר, הרבה יותר מקיף. אז בסוף הניואנסים בין החקיקות הם באמת, יש ניואנסים, אבל בגדול אני חושבת שצריך להסתכל על התמונה המדינית הכוללת ולראות פה תמרור אזהרה גדול למדינת ישראל, כי זה לא רק, אני אגיד ש אנחנו לא יודעים במדויק, או לפחות אני מניחה שמשרד הכלכלה יודע ומשרד ראש הממשלה יודע, אבל אנחנו, אין נתונים בדיוק כמה יצוא יש מההתנחלויות לאירופה בכלל, וכמה יש לאותן כרגע שלוש מדינות שעומדות להכיל את זה, ספרד, הולנד זה ייכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, אירלנד זה אמור להיכנס לתוקף עוד מעט, בלגיה עדיין לא שם, אנחנו לא יודעים מתי זה נכנס לתוקף, ובריטניה ונורווגיה שוקלות, אז אנחנו א' רואים שזה מתרחב.
0: כן.
1: ואם נחזור רגע להיקף של היצוא מההתנחלויות, אנחנו מדברים, הערכות מדברות על סדר גודל של 2% מהיצוא באופן כללי. כן? 2% מהיצוא של ישראל זה לא הרבה, ובטח שלא, שהוא מיועד לכל מיני מקומות בעולם, ולא דווקא לאותן 3-4 מדינות ספציפיות שאנחנו מדברים עליהן. זאת אומרת, התופעה הכלכלית עצמה כרגע המדוברת, המאוד ישירה, היא אמורה להיות לא גדולה. אנחנו כן צריכים לקחת בחשבון שנגיד בהולנד יש נמל מאוד גדול, רוטרדם, שמטפל בהמון סחורות, זה בעצם שער כניסה למערב אירופה, ושם בעצם הבעיה בצעדים האלה היא א', הבעיה המדינית, אבל בעיה יותר רחבה שהאם בנקודות המכס, נגיד בנמל רוטרדם, שרוצים לבדוק סחורה ישראלית ולוודא שלא נכנסת סחורה מההתנחלויות, תהיה פגיעה גם בסחורה ישראלית כללית, בייצוא הישראלי הכללי. ופה יש נקודה מאוד מסוכנת לייצוא בעצם מכל ישראל, כי אירופה היא שותף הסחר הראשי שלנו. שליש מהייצוא, מהייבוא שלנו, הוא נעשה עם האיחוד האירופי. ופה תמונה בעצם בעיה כלכלית שעלולה להשליך על הרבה עסקים ועל הרבה מקומות עבודה בישראל, וכאן אני חושבת שהסכנה הגדולה.
0: וציין גם שיש סנקציות פליליות, וזה משהו שאומר שזה לא רק שאלה של אכיפה של מדינה במישור האזרחי, אלא במישור פלילי, שזה יותר מפחיד. ואם אני כימונאי או סיטונאי או יבואן הולנדי, אני לא רוצה להתעסק עם המשפט הפלילי, אני מניח.
1: אכן. זאת אומרת, אני אגיד שעוד דבר, החקיקה של הולנד אומרת שאם חלק מהמכשיר שהבאת, או חלק מהסחורה החקלאית שהבאת, אני אגיד שזה איזשהו דוח שטוען למשל שתמרים, יש הרבה ייצור של תמרים בבקעה, הם מעורבבים עם תמרים שמיוצרים בתוך הקו הירוק של ישראל, ונשלחים כך לאירופה. זאת אומרת, חבילה כזו של תמרים שהיא מעורבבת, היא מבחינת ההולנדים, היא באמת עבירה על איסור פלילי. עכשיו, מספיק שאתה מכניס, מביא מתנה, כן, של תמרים כאלה מישראל, בצורה הכי תמימה, בלי ידיעה, לא במכוון וכדומה. אז זה ברמה הפרטית, זה כמובן ברמה של היבואן, אתה צריך לבדוק בציציות כל דבר, האם זה באמת ישראל 100% בתוך הקו הירוק, ויש פה באמת בעיה שאולי עדיין שתייבא את זה לתוך הולנד, עדיין יעצרו את הסחורה ויבדקו אותה בציציות, מה שנקרא. אז כן, אז למה להתעסק עם הדבר כן. הזה? אולי יש משהו במקביל שאני יכול להביא בלי כל הכאב ראש הזה, מה גם שזה יכול לעשות לי כאב ראש פוליטי, ולפגוע במוניטין שלי, כמישהו שבכלל מייבא מישראל. זאת אומרת, יש פה השחרה של כל ישראל בגלל מה שקורה בהתנחלויות. אנחנו לא מדברים רק על כיבוש, אנחנו מדברים על אלימות מתנחלים, אנחנו מדברים על, על משהו שהוא מפר את המשפט הבינלאומי.
0: כן, גם הבנייה ב-E1 ו... אנחנו כמעט 60 שנה אחרי אירוע של מלחמת ששת הימים, והנה זה מתעצם עכשיו. השאלה כמה זה 7 באוקטובר ומה שקרה, והשאלה כמה זה ההתנהלות שלנו ביהודה ושומרון, כולל ההתפרויות והפגיעה בפלסטינים. יודעים למדוד מאיפה, מה מקור הנזק?
1: אני אגיד שאחרי 7 באוקטובר, כמו שאנחנו יודעים, כל העיניים היו על עזה. אף אחד לא שם לב למה קורה בגדה המערבית, והאלימות שם הרימה ראש אחרי השבעה באוקטובר. יש נתונים מדודים גם של צהל על פי נתוני צהל וגם נתונים בינלאומיים, ויש פרויקט תברור פוליטיגרפיה בהובלה של שאול אריאלי שעוקב אחרי הנתונים האלה ורואה את הקפיצה באלימות מתנחלים אחרי השבעה באוקטובר. אז אנחנו כן יודעים שהתחיל, השטח התחיל לרחוש ולגעוש, אבל העיניים של העולם היו לחלוטין על עזה, כולל עד ספטמבר 25, עד להפסקת האש. אבל כבר במהלך 2024 התחילו לעלות קולות גם לגבי האלימות של המתנחלים הקיצוניים בשטחים, הטרור היהודי שקורה שם. ובהחלט זה משהו שמתחיל להטריד את הממשלות במערב אירופה. אז, אבל העיניים הם עדיין על עזה, ועוברות סנקציות של... גם של ארצות הברית, גם תחת ממשל ביידן, עוברות סנקציות כבר ב-2024 נגד אותם מתנחלים אלימים קיצוניים ברמה הפרסונלית. כשטראמפ עולה לשלטון בינואר 25, הוא מבטל את הסנקציות האמריקאיות, אבל הסנקציות האירופאיות נשארות, וזה לא רק אירופאיות, זה גם קנדה, וזה גם מקומות אחרים בעולם המערבי שמטילות את הסנקציות, וכבר זה עולה במאי השנה, זה כבר עולה לרמה שהם... מטילים סנקציות על ארגונים, אלה שמממנים ותומכים, וזה מגיע קרוב מאוד לארגון, למשל, שמאוד קרוב, שסמוטריץ' היה בין המקימים שלו, ארגון רגבים, למשל.
0: כן.
1: מגיע לארגונים כמו אמנה ונחלה. אז זה הרבה יותר מרמת האינדיבידואל, וזה איפשהו בין, בתיווך הזה בין הממשלה לבין המתנחלים האלימים. ועכשיו, הצעד שאנחנו רואים על E1, למשל, זה כבר ברמת המכרזים שהממשלה מפרסמת. זאת אומרת, אתה רואה את האירופאים כל פעם עולים דרגה ודרגה עד שזה מגיע לרמה של מתקרב לממשלה.
0: ומי שההתיישבות יהודה ושומרון יקרה לליבו יכול לראות פה גם בהתפרויות וגם בהחלטות האחרונות, כולל E1, שזה גול עצמי, כי מה שנקרא כל העיניים, כמו שאמרת, היו על עזה, אבל הנה עכשיו כל העיניים על יהודה ושומרון. וכשהעולם לוחץ והכלכלה העולמית לוחצת, אנחנו נלחץ. אנחנו נלחץ. ומי שיפגע קודם כל זה התיישבות ביהודה ושומרון. יכול להיות
1: תראה, ש... אני אגיד לך, אני, מבחינת פגיעה כלכלית, אין ספק שכל חקלאי של תמרים, למשל, שעכשיו כן. מאבד את הייצוא שלו, ברור שאותו חקלאי או, או אוסף של מושב או של קיבוץ כן. שנמצאים שם ומייצרים, ברור שזו פגיעה שיכולה להגיע לאחוזים מאוד, נמכרים, מאוד ניכרים ולהוציא מהעסק. אבל לכלכלה הישראלית, הייצוא מההתנחלויות לאותן מדינות ספציפיות לא אמור להוות כזה מכה גדולה. העניין הוא באמת הזליגה לכלכלה כן. הישראלית כולה, וגם הרפיוטיישן, זאת אומרת, העולם עם, עם העיניים עלינו על מדינה פלסטינית.
0: כן.
1: ופה באמת מדינת ישראל היא מדינה שהכלכלה שלה היא כלכלה מוטת ייצוא. רוב התעשייה שלנו חיה מהייצוא שהיא מייצאת, והתעסוקה לא רק באותם מפעלים שמייצאים או שירותים כן. שניתנים בייצוא, אלא גם כל המעגלים שנותנים להם שירותים. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מעגלים הולכים ומתרחבים של תעסוקה בישראל, של הכלכלה הישראלית, שהם תלויים בייצוא. אנחנו לא יכולים, אנחנו אי, כן, כלכלי. אנחנו תלויים מאוד בעולם. והצעדים האלה מתחילים להתפשט, וכשזה מגיע לבריטניה, למשל, זה כבר מתחיל להיות מאוד מדאיג, זה כבר לא כלכלה קטנה, זה כלכלה גדולה. וזה אנחנו רואים יוזמות שזה יעלה גם לאיחוד האירופי שזה שותף הסחר הראשי שלנו. אז בהחלט המגמה היא מאוד מאוד בעייתית למדינת ישראל בגלל אותן התנחלויות ובגלל הטרור היהודי שיוצא משם.
0: כן, בעולם הכדורגל קוראים לזה גול עצמי, וכמו שתיארת, יש לזה גם השלכות לכלכלה יותר רחבה, ולייצור גם מתוך משהו.
1: וגם המוניטין שלנו, כשאנחנו יוצאים כישראלים לעולם.
0: כן.
1: המוניטין שלנו נפגע, כי באירופאים לא יודעים מי מתנחל ומי לא מתנחל, והם רואים את זה כחזות הכל. זה מה שהתקשורת גם מדווחת, ואנחנו נראים
0: רע מאוד. דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון ניתפים, וגם מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית ובתוכנית לימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה על השיחה.
1: תודה לך.
0: אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה, לאחריה נראה איך חוגגים בצוותא 70 שנה למועדון המפואר הזה, ממש נדבך בתרבות הישראלי. כבר אנחנו חוזרים.
2: חותמים שבוע, מיד חוזרים. אני חושב שבמערכת המשפט צריך לגרוע, צריך לשנות דברים, הרבה מאוד דברים.
3: מה צריך לשנות?
2: הרבה מאוד דברים, גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי.
3: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי?
2: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק, פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים. האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: שקל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי מוניות מבית.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
11: 100 FM רדיוס.
12: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
13: כן, דבר על צוותא, 70 שנה שהמועדון משמש ממש אבן יסוד בתרבות הישראלית, מהימים של החזון המקורי של אברהם שלונסקי, ייסד את המרכז לתרבות מתקדמת, ועד לימינו אנו. בוקר טוב לנועם סמל, איש תרבות ותיאטרון, גם מחבר הספר כניסת אומנים, שלום נועם.
14: שלום, באמת בספר שלי כניסת אומנים יש פרקים שלמים על צוותא, בעיקר על יוסי בנאי בצוותא, רבקה מיכאלי בצוותא, שלמה ארצי בצוותא, יהודית רביץ ויוני רכטר בצוותא, סליל מכוון בצוותא, ואפילו הנאות הקטנות שבחיים ערב שירי ברכט בצוותא.
13: כן.
14: בקיצור, זה לא רק מועדון, זה תיאטרון, זה אולם, וזה מסד בתרבות הישראלית. מסד גדול מאוד בתרבות הישראלית.
13: הנה, אז הרואה, אז יש ציר בין הפועלך שמתואר היטב בספר שדיברנו עליו פעם בתוכנית, לבין...
14: בצוותא, לא עליי, כן.
13: בצוותא, ואיפה אני תופס אותך עכשיו?
14: תופס אותי בצוותא, כי בעוד 40 דקות יתחיל פה מופע, אירוע, לכבוד ניסים אלוני, יום הולדת 100. בהשתתפות אומנים כולל רבקה מיכאלי, כולל שלמה וישינסקי, כולל זמרים, כולל בדרנים, כולל דברנים, כולל רוני צומק המשורר. בשום מקום בארץ לא תראה אירוע כזה כמו שיזמה נילי שחור בצוותא, שהיא המפיקה של קבלת שבת, זה נקרא קבלת שבת, היא מוקדשת. אם ניסי בנוני היה בחיים, הוא היה היום בן 100. בצוותא, אני עורך ומנחה יחד עם דורי פרס את האירוע.
13: נהדר. מה יש במקום הזה? את ציינת שהוא לא רק מועדון, הוא גם מוסד תרבותי.
14: קודם כל המבנה, קודם כל שלונסקי הגה רעיון גאוני, תרבות מתקדמת. לפתוח את המקום הזה, הוא פתח את זה ברחוב מפו, היה איזה גלגולים שונים בג'יזנגוף, אבל זה הגיע לפעתי רחוב אבן גבירול בתל אביב, כן. בסוף שנות ה-60, ואנחנו אחרי ששת הימים, פחות או יותר. ואני גם דרך אגב עושה פה סדרה ספרותית שמתחילה ב-4 בספטמבר עם גידי גור וטיקי דיין, יחד איתי דוקטור מוטי זעירה, אבל מה ששלונסקי אמר ורצה עם החברים שלו, עם אלתרמן, עם אלכסנדר פן, עם יעקב אורלן, כולם ביחד לפתוח במה לתרבות בעולם, לספרות של העולם, למוזיקה של העולם, לבודלר, למונטן, לשירה. אני ראיתי שם את אהבה בג'אז של גדעון שמר, בעלה הראשון של נעמי שמר, שזה היה ג'אז ושירי אהבה צרפתים. והייתי סטודנט או הייתי חייל, אני כבר לא זוכר. זאת אומרת, זה היה מקום שראית את העולם, וזה ארנפין, באולם קטן ברחוב מפו בתל אביב, הייתי חייל. וכל החברים שלי, החיילים והחיילות, היינו באים אלה שהיו תאבי תרבות, תרבות כן. עולמית או בינלאומית. היינו ארץ קטנה, אחרי ששת הימים הכל השתנה, צוותא עברה למקום יותר גדול, שממוקם היום בחובי בן גבירול בתל אביב. כן. וזה האולם הכי טוב בארץ לקברט, למוזיקה. לכן, כשאני הייתי צריך בתור מפיק, להחליט איפה אני עושה את ההצגות הראשונות אחרי מלחמת יום הכיפורים, עם יוסי בנאי, אז פה... אריק איינשטיין והצ'רצ'ילים, עשיתם פור, וכל הדברים האלה, כשפרסה המלחמה, לא ידענו שזה ייגמר תוך 6 ימים, והיה צריך להיערך מהר מאוד בששת הימים, אחר כך צריך להיערך מאוד אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהייתה ארוכה ויית מייגעת ופצועה, וצפתא היה מקום שביטא את הפציעה, את הקשבר, את הקרח, יונתן גפן, הסתירות הכי גדולות, שיונתן גפן כתב, ודלי ליטן שר, והם היו בצפתא, בינתיים זה הכל בינתיים, או בשבות אחרים, כל שנה יונתן גפן כתב סתירה חדשה, שהוא עלתה רק בצפתא. אבל אלברשטיין, הופעות הראשונות שלה היו בצפתא עם גיטרה.
13: ואני גם זוכר...
14: זה על קצה המזלג לתת לך את הארץ ישראליות, זה דרך אגב, תחנת הרדיו שאני הכי אוהב, אצלי באוטו, ברכב, כל הזמן זה רדיוס. למה? זה מוזיקה של שירים עבריים, וקצת לועזיים, אז זה קצת ארץ ישראל, אבל הרבה העולם הגדול.
13: לגמרי.
14: היית מקום קטן שממנו צפית בעולם הגדול.
13: אתה גם, אני זוכר בספר שלך מתאר, הייתה גם תוכנית טלוויזיה שקראו לה שירים בצוותא, שבעצם הוקלטו שם, וזה גם מתאר איזה מוסד זה היה.
14: שיזמו דליה גוטמן, שתיבדל לחיים ארוכים, ואהרון הדיין, אשתו, אלמנתו של אסי דיין, שניהם כבר לא איתנו, ושניהם הפיקו שירים בצוותא עם גדולי האומנים של ישראל, ואני, היה לי את הכבוד, לפחות בחלק גדול מהם, כי הם היו אומנים שלי, כמו מתי קספי, שלמה ארסי, אריק לביא, שייקה אופיר, וגם היה שלום חנוך שהוא לא היה שלי, והיה אריק איינשטיין, כל אלה הופיעו בצוותא עם רעיון גאוני של המפיקים, של דליה גוטמן ואהרון הדיין. הם הוציאו מתוך הבמה לשון לתוך האולם. כלומר, עוד לפני ששלמה ארסי ירד לקהל, ואומנים אחרים יורדים לקהל, בפעם הראשונה הקהל הישראלי חווה את חוויה שהאומן בא אל...
13: כן. אגב, שם שלמה ארסי התחיל ללכת על הכיסאות שם, נכון?
14: שלמה ארסי לא על הכיסאות, על השבט הזאת, כן. על הלשון הזאת. שם הוא התרגל בפעם הראשונה, אנחנו קוראים לזה בעולם התיאטרון, הקיר הרביעי, שם הוא התרגל ללכת על הלשונית הזאת. הלשונית הזאת לתוך האולם ולחזור ואפילו להופיע על הלשונית. ואפילו אני אספר לך אנקדוטה שבסוף ההקלטה הודיע לי אהרון הדיין שהטכנאי של כל ישראל שכח ללחוץ על הכפתור וצריך להקליט את כל המופע, והיה 22:00.
13: כן.
14: אני אומר לה, מה יהיה? היא אומרת לי, צריך לעשות את זה עכשיו עוד פעם. אני אומר לה, הקהל ילך הביתה. היא אומרת לה, נועם, בעוד חודש לא הטכנאי כל ישראל ורשות השידור דאז לא יבואו עוד חודש לעשות את הסיכוי. הלכתי לקולנוע, היה פה בית קולנוע, היה לולה, דמות מיתולוגית של צפתא, וביקשתי מהקהל לרדת לאולם, ואמרתי, מי שיבוא עכשיו ב-11:00 לשמוע את שלמה ארצי שר בצפתא, יקבל כרטיסים או למטי קסטי או ליוסי בנה, או למה שהוא ירצה, ואכן הגיעו 200 איש, והם אלה שמצולמים בתיעוד, שעכשיו רואים חלק ממנו בתזמורת המהפכה, שמציגה מופע שנקרא מהפכה בצפתא, שאני מאוד ממליץ עליו.
13: כן, ואגב, זה מתואר גם בספר שלך, האירוע הזה של להביא את הקהל. אתה רואה,
14: אני רואה שקראת את הספר.
13: קראתי בשקיקה, כי אתה יודע לספר סיפורים, אדוני, שלא תדע, באמת.
14: צפתא זה מקום של סיפורים. עכשיו, היו כל מיני מנהלים, אתה יודע, צפתא זה בתבנית נוף המנהלים. אז המנהל שאני הכי הייתי קשור אליו, היה ניסים ציון, בולגרי, כולם חברי קיבוץ. רק המנכ"ל האחרון, חיימון גולדברג, הוא לא בא מקיבוץ. כל השאר היו קיבוצניקים. כמו ששלמה ארצי שר, וסדרן מנומנם מקיבוץ בגליל, השיר הזה על צוותא. סדרן מנומנם מקיבוץ בגליל, ששלחו אותו לתורנות, להיות סדרן בצוותא. בראש שלו צוותא, בראש שלו ארוחה טובה, חמה או משהו כזה. בקיצור, אבל הייתה אווירה, ועדיין יש אווירה. עדיין, אני עובד הרבה מאוד בצוותא. אני עורך למנחי פה סדרות תרבותיות, סיפורתיות, כולל זאת עכשיו של ניסים אלוני, כולל זאת שאני מספר את סיפור 70 שנה לצוותא, מ-57 עד 77, אחר כך 77-97, ואחר כך 97 עד היום. ויופיעו אומנים במהלך הסדרה הזאת, אמרתי קודם מי יופיע, גידי פיקי דיין ואחרים, אבל בהמשך הסדרה יופיעו עידן אלתרמן ואבי גרייניק שהתחילו פה. כמעט כל אומן בעל משמעות בתרבות הארץ ישראלית או הישראלית, במוזיקה וגם בתיאטרון, ואחרון אחרון חבוד. חנוך לוין פתח את הקריירה שלו כבמאי בצוותא. כי אף אחד לא רצה לביים את יעקבי וליידנטל, וזהריר החריפאי ניגשה למנכ״ל שקראו לו שייקה ויינברג, ז"ל, ואמרה, אולי הסופר, קרא לו הסופר, אולי הסופר יביים. הוא אמר, שיביים הסופר. והסופר ביים אחר כך את יעקב אבינו, ואחר כך את סוחרי בלומי, ואחר כך ביים גם את הג'יגולו מקונגו, שהוא בעצם הפתיחה של הסדרה הספרותית שתתחיל ב-4 בספטמבר, טיקי דיין, גידי גור ודרור קרן, שמחליף את יוסי פולה כשהוא חולה, הם יעשו את המערכון המלח, שחנוך לוין עשה פה בצוותא, אבל הרבה דברים התחילו בצוותא, ואחר כך, גם שלמה ארצי התחיל עם גבר שאולך לימוד בצוותא, גם מתי כספי התחיל עם את זה שכוכב אחד מאז, הזכרתי את חווה אלברשטיין, הזכרתי את יהודית רביץ, שכחתי את קורין אלן שגם התחילה פה, ושכחתי את מיקי גבריאלו, ושכחתי את אריק איינשטיין, אריק זה דור אחר, הוא התחיל במקומות אחרים, בחמר ובכל מיני מקומות, אבל בעצם התרבות שאנחנו ניזונים מן היום בכל רחבי הארץ, ובגרי ובזפה ובאולמות ובקיסר,
13: התחילה בצוותא.
14: התחילה בצוותא.
13: במסגרת?
14: הכל התחיל בצוותא.
13: במסגרת?
14: אברהם שלונסקי, משורר ענק, משורר גדול, שידע לחדד לשון ולשחק במילים, והוא המציא את הביטוי הזה, צוותא, לתרבות מתקדמת.
13: כן.
14: זהו.
13: ובמסגרת הפסטיבל החופש ליצור גם פתחו בעצם באתר עצמו, אם תיכנסו לאתר של צוותא, יש ארכיון עם הרבה מאוד תמונות וכרזות ואופרת הרוק מאמי והרבה דברים אחרים, ואנחנו מאוד מאוד גאים על הפסטיבל הזה.
14: יש עולם ומלואו במסגרת פסטיבל ליצור בצוותא, אבל יש גם מופעים במהלך כל החודשים, חודשיים, שלושה, קרובים, מופעים מיוחדים, שמציינים כל מיני תרומה, צוותא, קבלת שבת, שעסקה שאני עושה היום, לזכרו של ניסים אלוני. זה מושג שהתחיל בצוותא, עם פרשת השבוע, ואחר כך יש שירים, או לזכרו של מישהו, למשל קבלת שבת הבאה, אני לא מעורב, רב אלוף דוד אלעזר, דדו,
13: בצוותא.
14: מי עושה דבר כזה? בשום מקום בארץ. צוותא יש לה ייחוד, שאין לו, הוא בעצם מין קברט צרפתי פריזאי, קצת ברלין שלפני מלחמת העולם השנייה, משהו מהסוג הזה, בין ברלין לבין פריז, של הקברטים הספרותיים התרבותיים, ואכן אני חושב שהדור שלנו והדור שבא אחרינו מיישם את המשפט של שלונסקי, צוותא לתרבות מתקדמת.
13: לגמרי, תמצאת את זה נהדר, נועם סמל, איש תרבות ותיאטרון וגם מחבר הספר כניסת אומנים שאני אוהב. תודה רבה על השיחה.
14: תודה רבה לך, זה הפעם הראשונה שאני מתראיין ברדיוס, אני מצביע לך.
13: זה פעם שנייה, כי ראיינתי אותך על הספר, אבל זה בסדר.
14: נכון, אוקיי.
13: כבוד הוא לי. תודה רבה.
14: אוקיי, כבוד.
13: והנה, צוותא, שלמה ארצי.

0: לא דומים לסרטים.
1: כן, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שאחרינו הנבחרים, עם סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת מאיר כהן, גם סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת סימון דוידזון, ויושבת ראש ישראל תחילה חברת הכנסת שרן אסכל. זה הזמן להודות לשובל הלל, טכנאי השידור, איתנו פה על ההפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בערכת הלל עממוביץ', ואפרופו מוזיקה, אני אורה מוקדי נפרד מכם עם השיר שחוגג 50 שנה, שיר מרים, דנסינג קווין של אבא, שיהיה רק סופה של שמחה.

0: תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
1: שאחרי שאלון את ה-61 אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד כסיעה נפרדת והתחברו אלינו, ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע

0: לגוש השינוי. עוד בתוכנית, חבר הכנסת מאיר כהן ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: בחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
12: 100 FM, רדיוס.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם. באולפן טליה כהן עם החדשות. החל מסע הלוויה של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. טקס פרידה מתקיים בישיבת קרם ביבנה, בחבל יבנה, שם למד כאשר ההמונים הגיעו לעבור על ארונו. בתום ההספדים בבית המדרש ימשיך מסע הלוויה להר הזיתים, שם יתאמן אחרי 44 שנים. מתנחלים הציתו כלים כבדים וריססו כתובות בוואדי רכים שבדרום הר חברון, ניצן שפירא כתבנו.
15: על רקע העלייה באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, אירוע נוסף הלילה בדרום הר חברון. הורים יהודים הגיעו לאזור ואדי רכים, הציתו כלים כבדים וריססו במקום כתובות. האירוע מצטרף לשורת אירועי פשיעה לאומנית שנרשמו בתקופה האחרונה ברחבי יהודה ושומרון, על רקע המתיחות הגוברת באזור. בשלב זה אין עצורים באירוע, ומצה"ל טרם נמסרה תגובה רשמית בנושא.
14: המחבל שחוסה לאחר שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות בג'נין הוא פתחי חזם. אביו של המחבל ראד חזם שביצע את פיגוע הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב באפריל 2022, שבו נרצחו תומר מורד, איתה מגיני וברק לופן, זיכרונם לברכה. האב, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים, החל שעות אחרי חיסול בנו להסיט את הציבור הפלסטיני נגד ישראל. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים גם הבוקר השיבושים. אל על ביטלה טיסה מניו יורק מחשש שאחרי הדחייה הנחיתה בארץ הייתה מתבצעת אחרי כניסת השבת. דין פישר כתבנו.
16: כמעט 24 שעות חלפו מאז החל הבלגן בנמל התעופה בן גוריון, ולמרות ההכרזות של רשות שדות התעופה על סיום הסכסוך אל מול ועד עובדי רשות שדות התעופה, עדיין נוסעים רבים מדווחים על המתנה של שעות ארוכות, והקאוס באופן רשמי נמשך גם הבוקר בנתב"ג. נוסעים רבים קיבלו את ההודעה על כך שאין להם למה להמתין ויקח זמן עד שהכבודה האישית תגיע, ולכן מרבית הנוסעים השאירו את המזוודות מאחוריהם ויצאו הביתה. צריך להדגיש, השיבושים הללו עוד ייקחו זמן, ועד שבנמל התעופה בן גוריון יחזרו לשגרה מלאה כנראה יעברו עוד לא מעט המראות ונחיתות.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום צפוי להיות יום חם יותר, הטמפרטורות יעלו, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל תורגש עלייה באחוזי הלחות, ולכן למעט אזורי הערים, במרבית האזורים בארץ לא נרגיש שינוי בעומס החום. ביום ראשון תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
18: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888
6: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת מאיר כהן, סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת סימון דוידסון, ויושבת ראש ישראל תחילה חברת הכנסת שרן השכל. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. האזנה נעימה. סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, מאיר כהן, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה לך.
1: בוא ספר לי קצת, איך עובר לך היום? אתם כבר בלחץ מאוד גדול, אתה יודע. האיחוד שלכם עם בנט לא בדיוק עשה טוב.
2: אנחנו נמצאים ברצף קשה מאוד של עבודה. עד לפני חודש היינו בכנסת, 24 חברי כנסת, יצאנו מהכנסת, ואנחנו כל יום נמצאים במקום אחר בארץ, פוגשים אנשים, עד לדקה ה-90 עושים הכל בכדי לנצח בעזרת השם. אנחנו נמצאים בעבודה. מדינת ישראל מדינה מרתקת, למרות השונות ולמרות הקוטביות, אבל עדיין רוב האנשים שאתה פוגש, גם אם לא מסכימים לדעה שלך, מבחינתי הם אוהבי המדינה הזאת וציונים טובים.
1: תראה, חלק מצביעים עבור המפלגה שלכם, כי אולי הם אומרים נמאס מהפוליטיקה הישנה. אז בוא תסביר לי, למה אתם לא מצליחים להתרומם? אתם כל כך הרבה מנדטים היום, ואתם לא מצליחים להגיע אפילו להתקרב למספר שיש לכם היום, בייחוד עם בנט.
2: יש משהו חדש שהציבור אוהב אותו. אני מסתכל על גדי. גדי זה משהו חדש. משהו טוב, משהו מאוד אבאי, אף שקול, גנרל בצבא. יש נטייה ללכת אחרי, אני זוכר איך שעם שלם חיבק את גנץ, הייתי שם, היינו באיחוד עם גנץ, איך שכולם חיכו אותו, כולל רשתות הטלוויזיה. אני מבחינתי אוהב את האיש הזה, אבל עד הדקה ה-90 אני מסביר לכולם שההבדל בינינו זה הניסיון. זה הניסיון. חברי הכנסת של יש עתיד והחברי הכנסת שנמצאים ברשימה של בנט, ברשימה המשותפת, הם אנשים עם ניסיון, עם קבלות מוכחות. אני חושב שבתיקון שהמדינה הזאת צריכה לעבור, אין לנו שום דקה לעקומת למידה. דקה לעקומת למידה. אנחנו צריכים להיבחר, לשים מגפיים, לרדת לבוץ, לעבוד, ולכן אני תומך בבנט. הניסיון הזה לא יסולה בפס, צריך להקשיב לניסיון. אין לנו זמן.
1: גם לפיד, היו ראשי ממשלה.
2: גם לפיד, היו ראשי ממשלה, הוא היה שר חינוך טוב, הוא היה שר כלכלה טוב. אני מסתכל על הרשימה של חברי הכנסת, אני באמת לא רואה את הכנסת בלי מרב כהן ומרב בן ארי ונאור שירי והחבר'ה הצעירים האלה שנכנסו לתוך העשייה, ולמרות שהיינו אופוזיציה בתקופה מאוד מאוד קשה. אני רוצה לפתוח סוגריים לספר לך שבאחד מההפגנות של קפלן הלכתי, אז מישהי תפסה אותי ואמרה לי, למה אתם באים רק 52? למה? איפה כל האופוזיציה? אז אמרת לה, זה מה שיש. 52 מול 68. ולמרות הגירעון המספרי הזה והמבנה הפרלמנטרי המורכב, הרבה מאוד דברים הצלחנו לגרום שהם לא יעברו. ישבתי בוועדת חוץ וביטחון,
1: שמתי לב שאמרת שלא יעברו.
2: שלא יעברו.
1: אבל אמרת לי מה שכן עבר.
2: בוודאי, אבל כשאתה מסתכל על התוכניות ועל היזמות הגדולה בלפרק את מערכת המשפט, אני חושב שלא הכל, הם לא יצאו עם תאוותם בידם בגלל אופוזיציה שנלחמה. הרבה פעמים שאלו אותנו, איפה אתם? וכל התסכולים הופנו אלינו, אבל אני חייב להגיד שהחברים האלה הם אלה שיקימו את הממשלה הבאה, ובעזרת השם אנחנו נכניס את המדינה לתיקון שהוא יהיה תיקון בן גוריוני. כך אני אומר. כמעט הכל הרוס. כמעט הכל הרוס. יש כאוס גדול.
1: טוב, אמרת, ואתם כמובן מתנגדים אתם קוראים לזה המהפכה המשפטית, המהפכה המשטרית, כל אחד עם הזה שלו. ואני רוצה לשאול אותך, הרפורמה הזאת, מה אתה לא אוהב בה? הרפורמה, אני מדבר המשפטית, מה אתה לא אוהב בה?
2: הכוחניות. אתה תתפלא.
1: תסביר לי.
2: הכוחניות.
1: זאת אומרת, אתה מסכים עם המהות, אבל אתה לא מסכים עם הדרך.
2: זאת אומרת שאני חושב שבמערכת המשפט צריך לגוע. צריך לשנות דברים. הרבה מאוד דברים...
1: מה צריך לשנות?
2: הרבה מאוד דברים. גם בשיטת הבחירה של השופטים חשבתי...
1: זאת אומרת, אתה מתנגד לסניוריטי.
2: אני מתנגד לסניוריטי, אבל בשום פנים ואופן שלא יבחרו פוליטיקאים. צריך לנתק. פוליטיקאים לא צריכים לבחור שופטים.
1: זה לא
2: פוליטיקאים.
1: אתה חושב שזה לא דמוקרטי?
2: אני חושב שזה לא נכון. גם אם זה דמוקרטי, יש מקומות שכן זה...
1: אני אוהב לשמוע אותך.
2: בוודאי.
1: אתה עושה את זה מאוד בעדינות, אבל אני מבין את הביקורת גם.
2: יש מקומות שאנשים, אני מסתכל על מערכת השליטה בארצות הברית.
1: בדיוק, שם רציתי להעביר אותך.
2: אני מסכים ואני מכיר את זה. יחד עם זה יש משהו מאוד שברירי במדינה הקטנה הזאת שלנו, המנוגדת, עם ההתנגשות הערכית היום שצריך לשמור עליו. ולכן אני אמרתי, בהסכמות, חזרתי על זה כל הזמן, ולצערי הגדול, כשאני מסתכל על ה... על כל כך הרבה סנאות.
1: מה עוד אתה לא אוהב שם? ברפורמה המשפטית.
2: אני חושב שלעריך תיקים זה דבר נורא. זה שיש שופטים שמגלגלים משפטים 4 ו-5 ו-6 ו-7 שנים.
1: ו-17? ליברמן 17 שנה. הרגתם אותו 17 שנה.
2: ודבר שצריך להפסיק אותו. וכשמערכת משפטית מתנגדת להתחדשות, גם את זה צריך לבדוק. גם את זה צריך
1: לבדוק. ואתה רוצה לומר לי שאתם תמימי דעים, לפחות אצלכם במפלגה, שתהיה או יהיו שינויים במערכת המשפטית.
2: יהיו שינויים, וכל מערכת צריך שאחרי תקופה מסוימת שיהיו בה שינויים ולרענן אותה. בין זה לבין התוקפנות, לבין השנאה, לבין זה שיושב ראש כנסת, אם הוא אמר את זה, נדמה לי שאפילו שמעתי אותו, הקלטה שלו, שאומר, אני יושב ראש הכנסת הראשון, יושב ראש הכנסת הראשון, שיצא כנגד החלטת בגץ. אני מסביר את זה לאנשים כמעט כל יום בחוגי בית, ואני מסביר להם שאתה יכול להתווכח עם הבגץ. אתה יכול לשנות דברים. אבל לעולם תקבלו החלטה, כי בסופו של דבר, מה שנשאר היום, כעטב שמחזיק, עטב, כזה של גביצה שמחזיק את הדמוקרטיה הישראלית, זה היועצת המשפטית לממשלה והבגץ.
1: דבר על היועצת המשפטית תכף.
2: והבגץ.
1: הבנתי. טוב, הבאת אותי ישר, אבל לפני זאת שאלה קטנה. שיטת המינוי של נשיא בית המשפט העליון, מקובלת עליך?
2: היא יכולה להשתנות בהסכמה. הכל בסדר. היא יכולה להשתנות, אבל שר משפטים לא יכול לקרוא, לא להכיר, בשופט עליון ולקרוא לו עבריין.
1: כנשיא בית המשפט העליון.
2: כנשיא בית המשפט העליון ולקרוא לו עבריין. זה כאוס.
1: הוא מינה את עצמו, אתה יודע.
2: הוא לא מינה, אגב...
1: זאת אומרת, המיליה שלו.
2: הוא לא מינה את עצמו, קרין אלהרר, שהיא עורכת דין מאוד מוכשרת, הקימה את הקליניקות המשפטיות, והיא חברה בוועדה, מצאה סעיף כתוב בבירור, שחצי ועדה, יכולה לכנס את עצמה ולבחור בו, הוא לא מינה את עצמו.
1: אתה יודע איפה הבעיה שלי? אני בטוח שגם שלך. כששופט בית משפט ממנה את אשתו בגיל 40 וקצת לשופטת, וכששופט בית משפט אומר, אנחנו הריבון, הוא לא אמר את המשפט הזה, זה המשפט שלי, אנחנו הריבון, אנחנו נחליט ככה או ככה או ככה, זה נשמע לפעמים לא דמוקרטי, ואתה יודע, אני על מי נדבר על ברק.
2: תראה, האקטיביזם של ברק יכול להיות שבסופו של דבר לא יכול להיות. אני בתפיסת עולמי לא הכל שפיט ולא הכל בגיץ. והרבה פעמים אמרתי לחברים שלי בכנסת, אני כבר 14 שם, היו זהירים כשאתם פונים לבגץ. כי כל פעם שאתה פונה לבגץ, אתה בעצם, מה אתה אומר? אתה נוגס ביכולת של הכנסת לקבל החלטות. אבל לעתים עברו החלטות מטורפות. למשל, אני כל כך שמח על ההחלטה של בגץ להעיף, להזזל מהחיים שלנו את ההחלטה, את החוק האחרון של ועדת חוץ וביטחון, שבא ואומר, סנקציות אתה יכול להטיל על חילונים, על הילדים שלי ושלך ושל והילדות, אבל על חרדים אתה לא יכול להטיל סנקציות. היה ברור, אני אגב הגשתי בגץ ביחד עם רם בן ברק ומשה טורפז, קיבלנו תשובה אחרי ארבע שעות. זה הדבר המטורף. אמרתי לחברים שלי, אל תעבירו חוקים שהם אבסורדים במדינה דמוקרטית, ואז לא נצטרך את הבגץ.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי, לפני כך וכך שנים עבר חוק ברוב מאוד גדול, אל תשאל אותי כמה, כי אני לא זוכר, שתומכי טרור לא יכולים להתמנות כח"כים. חוק עבר. ואז בית המשפט העליון ואמר לו, זה חוק לא חוקתי. ונבחרו אז מפשרה חנין זועבי ודומיהם. ומה קרה אחרי זה? חנין זועבי, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה. ואז מפשרה, כך לפי כתב האישום, שהיה אמור להיות מוגש, אבל הוא ברח, אפילו בגד במדינה. אז תראה, בית המשפט לקח לעצמו סמכות מעבר להחלטה של כנסת ברוב מאוד מאוד גדול.
2: ובכל זאת. ובכל זאת.
1: קודם כל, אתה מסכים עם זה?
2: כן, אני זוכר את
1: ברור, ברור שאתה זוכר, אתם הייתם שם.
2: בוודאי. אני רק אומר, לא דווקא, דווקא לא. אני רק אומר את הדבר הבא. כשמחוקקים חוק, ההגדרות שלו צריכות להיות מאוד מאוד מדויקות. מה זה תומך טרור? היום נפרצו כל השערים. יאיר גולן, שהיה סגן הרמטכ"ל, שמחזיק בדעות שמאל, אנשים בכנסת קוראים לו תומך טרור. כל דבר שאין לו גבולות ואין לו הגדרות מדויקות, סביר להניח שבית משפט במדינה דמוקרטית כרשות עצמאית יבוא ויגיד, או שאני פוסל אותו או יחזיר את זה לכנסת ויגיד תגדירו. גם בסיפור של תומכי הטרור, תסתכל היום, אני באתי מבית ימין של אנשי ימין, אני חושב שאתה...
1: הצבעת הליכוד.
2: דיברנו, הצבעת. הייתי אצל ליברמן כראש עיר. אני מאוד ניצי בדעותיי הביטחוניות. אני כואב, כאב אמיתי את מה שקורה בעזה.
1: עד היום אנשים בוכים שהלכת מהעיר.
2: אני כואב את מה שקורה בעזה. כואב את זה שהקטרים, הנבלות האלה יושבים ומקבלים החלטות בשבילנו בעזה. כואב לי את מה שקורה בטורקיה, ואני נותן גיבוי מלא. גיבוי מלא לעמידה על הזכויות הביטחוניות שלנו. ואני עובר ברחוב ואומרים לי, בוא נהיה שמאלן, ימניה כי הבוגד.
1: עליך.
2: עליי. כן. שמאלן, ימניה כי הבוגד, והדבר הכי נחמד זה להגיד לי,
1: בוא נהיה... ימניה כי אף אחד לא אמר לך.
2: בוא נהיה, מאיר, כפר עליך, אתה מרוקאי. מה אתה מצביע?
1: זה משהו אחר.
2: אתה מרוקאי, מה אתה מצביע לא לליכוד? כלומר, הכל התשתש. עכשיו, אני... לאנשים האלה שהם חלק ממני,

0: אתה כמדינה כמו שאנחנו רוצים. אני מסתכל על התעוררות האנטישמיות. כן. נורא.
1: אבל אתה יודע מה מפריע לי? ואני איתך ממש, כן, אתה מכיר אותי, אנחנו מיודדים כבר הרבה שנים, מאוד מפריע לי. אתם לא תוכלו להקים קואליציה, אלא אם כן תשיגו ללא הערבים 61 מנדטים.
0: לשם אנחנו הולכים.
1: הבנתי. אבל אני שומע את יער גולן, שהוא יהיה חלק מהקואליציה שלכם, כי בלי יער גולן ובלי ערבים אין לכם קואליציה, גם אם תגיעו לעוד כמה מנדטים. ואני שומע את יער גולן שאומר, אומר כך, אני מקווה שישראל לא רוצחת ילדים כתחביב. זה המשפט. אולי לא דייקתי בפסיק, אבל זה לא, רגע, שנייה. זה פעם אחת. ואני אומר, איך אתה מדבר ככה? ואני אספר לך. אתה יודע, אני כותב במעריב תורים קבועים בסוף שבוע במעריב ובג'רוזלם פוסט. וכתבתי על הקטרים, כתבתי על האנטישמיות. אתה לפעמים קורא את מה שאני כותב. וכותב לי סנאטור בארצות הברית, לפני כך וכך חודשים, הוא אומר לי, למה אתה כועס? אגב, הוא פרו-ישראלי מוכר מאוד. והוא אומר לי, למה אתה כועס על האנטישמי? כאילו, בגרשיים. אתם אומרים אצלכם במפלגות שאתם רוצחים ילדים כתחביב. ואני שומע את זה, וליבי מתכווץ. אני, ואני צריך גם לענות לו.
0: אני דוחה מכל וכל. כל ניסיון להדביק לצהל, או לקוד האתי של צהל, רצח או פגיעה בחפים מפשע. במלחמה זה קורה, בכל מקום זה קרה, ואין לנו אלא להצטער על זה.
1: אבל
0: הוא יהיה לכם בקואליציה. אבל זה לא, יש לו הרבה זכויות אם הוא אמר את זה.
1: אני חלילה לא אמרתי שאין לו זכויות, הוא היה סגן הרמטכ"ל.
0: אם הוא אמר את זה, בוודאי ובוודאי שהוא צריך...
1: אני יכול לשמוע לך את זה.
0: שהוא צריך לחזור בו, ואם הוא לא חוזר בו, אז הנה אני אומר לך שאלה אמירות לא מקובלות. אבל הוא קשיר, האנשים שלו מצוינים. אני חייב להגיד לך שלהיות באופוזיציה גם עם, ולראות את מרב בן ארי ואת מרב כהן ואת נאור ובלד ונעמה לזימי ואת קריב נותנים פייט, וביחד יש להם איזה חזון משותף על מדינה.
1: ואני מסתכל על מרב בן ארי ואני תוהה, אישה רזה, הייתי אומר, ועומדת שמה ובדם ליבת צועקת ומקדמת.
0: התמזלנו, באמת התמזל מזלנו שיש פרלמנטים מצוינים.
1: איך היא מוצאת את הכוח הזה כך?
0: המון כוח, המון אמביציה, המון יכולת להיות שעות על גבי שעות בתוך הכנסת, ולנהל, להיות יושבת ראש אופוזיציה מורכבת מאוד. אנחנו לא דיברנו על השונות שיש בתוך אופוזיציה.
1: חכה, עוד לא הגענו. אתה מבין ערבית?
0: קצת.
1: אני אשמע לך איזה קטע קטן ואני אתרגם את זה.
2: لا حق لكم في المسجد الأقصى المبارك ولا حق لكم في حياة البراق ولا حق لكم في مدينة القدس أنتم دخيلين على هذه الأرض هذه هي الحقائق
3: جئنا من داخل الداخل الفلسطيني
1: توف
0: منصور عباس שמדבר על
1: אין לכם היהודים זכות בכותל המערבי ואין לכם כל זכות בירושלים. אתם פולשים בארץ הזאת. אלו עובדות. באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להדגיש שהסוגיה שלנו היא יחידה, והאויב שלנו, אתם היהודים, זה היה התוספת שלי, גוזל את אדמתנו, והכובש זה אתם. וכשאנחנו מביטים על ישראל, היא כולה ציונית, אנחנו מקיימים שיחות עם מושחת ועם עם מושחת יותר. המסגד הזה, וכולי, אני לא רוצה, אתה יודע, תקשיב, כתב אשמה, מכוער, נורא, עם אנשים שאולי יהיו בפוזיציה. אבל אולי הם יהיו גם בקואליציה איתכם.
0: אני אגיד דבר אחד. אני מכיר את ההתבטאויות הקודמות של מנסור עבאס. אני מכיר גם את ההתפכחות האמיתית של מנסור עבאס, כי אני יושב ומדבר איתו שעות על גבי שעות. אני, הסנטימנט הציבורי היום יוביל אותנו למציאות שבה אנחנו נרכיב, והליכוד יודע את זה, ולכן הוא בפניקה. אנחנו נרכיב ממשלה שמתבססת על מפלגות ציוניות, שמכירות אחד.
1: ותמיכה מבחוץ?
0: אחד, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית. זאת לא מדינה של

0: כל אזרחיה, זאת מדינה של הלאום היהודי. אני אומר את זה חד וחלק. אני מאוד מכבד את יואב, אני לא מסכים את הצעד הזה, אבל אני יודע למה הוא עשה את זה. הוא איש מאוד ערכי, הוא בעיניי לא רק שלא פסול, אגב גם מנסור, אני הייתי השר האחראי על הבדואים בממשלת השינוי, שר הרווחה, ולקחתי את הבדואים, כי אני מכיר, אני גדלתי שם. והוא היה כל כך פרגמטי וכל כך הגון, אני מדבר על מנסור, כל כך הגון, הוא הבין איפה שהייתי חייב לפרק, ופירקתי.
1: אבל זה לא אידיאולוגיה.
0: עכשיו, הוא עובר, והוא עבר תהליך. מעשיו יקדמו אותו, מעשיו ירחיקו אותו.
1: אבל זה עכשיו, זה לא מלפני 20 שנה.
0: אני יודע מלפני, זה מלפני 4 שנים בערך, 3 שנים, 4 שנים. אני יודע, אני מכיר את את האמירות האלה. אני עוד פעם אומר, אני גם מכיר את השינוי הדרמטי. עכשיו, הממשלה שתקום, תקום על בסיס של מדינה ציונית ומפלגות ציוניות.
1: ואם אתם לא מגיעים, ואם אתם לא מגיעים, התמיכה בחוץ, אתם תקבלו אותה, כי ליברמן אמר לא, לא הסכים.
0: אני אומר דבר אחד. אני מאוד מקווה, כששואלים את השאלה הזאת, אני אומר, תשאלו את ביבי האם הוא יעשה ברית עם המשתמטים. כל הזמן אנחנו צריכים להוכיח עם מי אנחנו נעשה. אני אומר לך, אנחנו שואפים למקום אחד. והמקום הזה הוא של הקמת ממשלה ציונית על רוב של מפלגות ציוניות, ואני אומר לך, תזכור, אני אבוא לכאן.
1: וללא תמיכה מבחוץ.
0: ואנחנו לא צריכים תמיכה מבחוץ, לא נזדקק, תסתכלו על הסקרים האחרונים, תסתכלו איך שיש עכשיו סחף, שמאוד מזכיר לי את הונגריה, וישבו שם ליברמן, וישבו שם אנחנו, וישבו שם כל מפלגה ציונית, שלא מדברת לא על השמדתה של המדינה הזאת, ולא מדברת על ירושלים כ...
1: בשפה של האחים המוסלמים.
0: כן, בוודאי שלא. חד וחלק.
1: עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. תראה, אני אמרתי ואני חוזר ואומר, אתה מכיר את מידת הערכה שלי כלפיך. אנחנו מדודים לא מהיום ולא מאתמול. השאלה אולי קשה, ואולי אתה תנסה לא לענות לי עליה, אבל בכל זאת. היה לנו ראש ממשלה... שלכם. היה ראש ממשלה שלהם, נתניהו. ועכשיו אתם צריכים להחליט, כי ליברמן אומר, אני ראש הממשלה. 12, 13, 11, לא יודע כמה מנדטים. וביניכם לבין עצמכם, אתם לא מחליטים על הסכמה על בן אדם אחד שהוא יוביל את כל המחנה שלכם. זה צועק שלי, וזה צועק שלי, וזה צועק שלי. פירוד ביניכם, לא השמצות כל כך, אבל יותר, אתה יודע מה, אני רואה כל מיני קטעים בווידאו, מה זה אומר על זה, ומה זה במחנה שלכם. אתם לא דופקים את כל העסק?
0: לא, ממש לא. אני רוצה להבהיר חד וחלק. אין יותר לגיטימי מאשר כל אחד להציג את האידיאולוגיה שלו. אותנו, או לנו, לא יכולים להטיף על נושא של אחדות. אנחנו עשינו את זה. קם יאיר באמת באומץ גדול מאוד ואמר, אני מבין את רוח השעה, אני רואה את הדברים, המדינה חשובה יותר, אמר לבנט, בוא, אני אהיה מספר 2. יום אחרי זה, הוא קרא לגדי ואמר לו, גדי,
1: כל הכבוד ליאיר, אבל אתה יודע שיאיר הוא אחד. יש שם הרבה טוענים לכתר.
0: בוא, אני מוכן להיות מספר 3. כלומר, אי אפשר היום לבוא ולהגיד לנו, אתם רוצים להתאחד. אנחנו 2 לפני הבחירות, קצת יותר, 70 יום לפני הבחירות. 2013, אני חושב שזאת הפעם השנה שהתארחתי אצלך, כשנבחרתי להיות שר. 40 יום לפני הבחירות, ניסים משאל עושה סקר, מפלגת יש עתיד מקבלת 5 מנדטים. נוקשת אצלי השכנה בדימונה, כפרה עליה, ואומרת לי, מאיר, תקשיב, למה לך? הנה, אתה בקושי עובר, אני הייתי מקום 5. בקושי אתה עובר, תישאר, תהיה ראש עיר. 40 יום אחרי זה קיבלנו 19 מנדטים. אני לא מקפל דגלים, אני הולך עם זה עד הסוף. דבר אחד אני מבטיח, דבר אחד, אגו לא יפריע להקים ממשלה. חס ושלום. וכן, אני רוצה להגיד לך משהו שתופתע. עם שבעה ועם שמונה ועם תשעה מנדטים, לא צריך להיות ראש ממשלה. ואני חושב שהפעם אנחנו נצליח לעשות ממשלה של רוב
1: מי
0: ציוני.
1: מי ראש הממשלה?
0: מי שיהיה החזק ביותר, הוא יהיה ראש הממשלה, אנחנו צריכים להיות מחויבים לזה. חד וחלק.
1: אתם הולכים, אתה, חבריך, בעצם כל הפוליטיקאים, ימין ומשמאל, הולכים לחוגי בית, 10-20 אנשים. הנה פה, אתה מדבר על מאות אלפים. זה משודר בסינדיקציה, אתה יודע בדיוק את כמה אנשים, כמה, לא בדיוק, אבל אתה יודע את מידת ההזנה. ואני פה רוצה לשאול אותך, אתם פוסלים את נתניהו. אתה יודע, בשבוע הבא, אני כותב מאמר, מה יהיה ביום, סיפרתי לך, מה יהיה ביום שאחרי רק לא ביבי. ואני שואל אותך, אתם לא פוסלים את הליכוד, אתם פוסלים את נתניהו. והרבה מאוד מהדוברים בהפגנות צעקו, ביבי מושחת, לוקח שוחד, לוקח שוחד, זה היה הדגל. אבל תראה, בתי המשפט, מספר פעמים אמרו, תמשכו את כתב התביעה על שוחד.
0: אני רוצה להגיד משהו.
1: ואם מה שליברמן אומר, שלפי דבריו אני לא רואה, הוא אומר אפילו ללך למערכת שלישית, אתם ברגע האחרון עדיין תפסלו את נתניהו, או שאתה אומר, אני לא יודע.
0: אני רוצה להגיד משהו, אני לא פוסל את נתניהו בגלל הסיפור המשפטי, לעולם. לא עליתי מעל לדוכן הכנסת ואמרתי את מה שאתה אמרת. לעולם, תמיד אמרתי, יש בתי משפט במדינת ישראל, והם אלה שישפטו. ואם בית המשפט מציע את מה שהוא מציע, תקשיבו לבתי המשפט. לטוב ולרע.
1: נכון.
0: מעולם לא עמדתי ואמרתי שהוא מושחת וגנב, וזה פשוט לא מעניין. הביקורת שלי על נתניהו היא ביקורת מהשביעי באוקטובר והלאה. הביקורת שלי, ולכן אני לא אלך עם נתניהו, והוא צריך ללכת הביתה, כי הפילוג בעם מעולם לא ידע, ואני היסטוריון, מעולם לא ידע שיאים כאלה, כי הוא החזיר אותנו לאשכנזים ולמזרחים ולשמאלנים ולבוגדים וליהודים ולפחות יהודים. והוא היה צריך לעשות דבר אחד שבכל מדינה מתוקנת עשו. קרה שביעי באוקטובר, החלטה לא להתפטר. דבר אחד אתה חייב לעשות, להקים ועדת חקירה ממלכתית שבוע אחרי, ולצאת לציבור ולהגיד, יש ועדה, היא בודקת, אני אקבל את ההחלטות שלה.
1: אתה כרגיל יודע מה אני הולך לשאול אותך. זה בדיוק השאלה הבאה. ועדת חקירה, אמרת ממלכתית, אבל הם מאוד חוששים שהוועדה הזאת תהיה מוטה. והם אומרים, ביבי אומר, אני רוצה ועדת חקירה שמקובלת קואליציה ואופוזיציה. מה רע בזה?
0: אין דבר כזה. פוליטיקאים, לא קואליציה ולא אופוזיציה, לא צריכים לקבל החלטות. הוא אומר, אתם תמנו חלק, אני לא רוצה למנות אף אחד.
1: הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, תראו, בואו ניקח שופטים שמקובלים עליכם והם ימנו את ועדת חקירה, הוא מרחיק את זה מעט.
0: לא, הוא אומר לו, אני הקשבתי לדברים, אני יושב בכנסת, הוא אומר, האופוזיציה תחליט על נציגיה ואנחנו נחליט על נציגנו, ואני מתנגד לזה. יש חוק של ועדות חקירה ממלכתיות. עד היום ועדות החקירה ממלכתיות לא היו מוטות.
1: היו? מה? על להזכיר לך?
0: כן.
1: שהטילו את האשמה על דדו. כל האשמה נפלה עליהם, והדרג...
0: הם קיבלו...
1: רגע, שנייה. אבל הדרג הממשלתי יצא נקי. גולדה הלכה בגלל ההפגנות ברחוב. ואתה יודע
0: הם
1: בדיוק...
0: הם קיבלו החלטות. הרי לבוא ולהגיד שאיקס אשם, זה לא מוטה. זאת ההחלטה של הוועדה.
1: אבל זה לא הגיוני.
0: למה זה לא הגיוני?
1: שהצבא אשם והדרג הממשלתי...
0: אם אני הולך על פי דרכך, אז מה יש
1: לא, לי? לא, לא על פי דרכך,
0: אז מה שואל. יש לביבי לפחד?
1: אז זה בדיוק מה שאני שואל. לא, אבל...
0: לכן אני באתי ואמרתי.
1: אבל אני מראה לך איך גם ועדת חקירה מהסוג הזה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ומטילה את הכל על הדרג האחד, בשעה שהדרג השני יוצא כמעט נקי.
0: תראה, אם אנחנו ניתן לפחדים...
1: אגב, אתה מסכים איתי עם כך.
0: אם אנחנו ניתן לפחדים שלנו להוביל אותנו, אז אנחנו כמעט נהיה משותקים ולא נוכל לעשות שום דבר. יש חוק ועדות חקירה ממלכתיות, זה בשביל השקט הנפשי של המדינה הזאת, שנדע, היא לא תחקור רק את ביבי. היא תלך אחורה כמה שנים. אני רוצה לספר לך שפעם באתי לוועדת חוץ וביטחון לפני השביעי באוקטובר, ב-2019, ושאלתי, שאלתי את הבן שלי, את גלעד, יבדל לך עם ארוכים, אמרת לו, גלעד, כמה אתה עושה מילואים? זאת אומרת, אנחנו יחידה קרבית, אנחנו עושים 14 יום בשנתיים. בשנתיים. אמרת לו, אני הייתי 30 שנה חייל בחטיבה הדרומית של הצנחנים בדרום. עשינו... בשנות ה-90 היינו עושים 70 יום בשנה, בשנות ה-80, לבנון. מה קרה? באתי לוועדת חוץ וביטחון ואמרתי, מה, ויתרתם על חיל המילואים? מה זה הדבר הזה? איך איש מילואים קרבי יכול להתאמן 4 ימים, והיה איש בכיר שאני לא אגיד את שמו?
1: אתה יודע מה זה מוביל אותי? לשאלה, צבא קטן וחכם.
0: כן.
1: אתה זוכר מי זה היה?
0: כן.
1: כוכבי ואייזנקוט.
0: כן, ואמרו לי, ישב שם מישהו בכיר ואמר לי, א', הוא קצת זלזל, הוא כאילו הסתכל.
1: מי אתה בכלל? כן.
0: כן. והבהרתי לו שאין זמן לקשקושים, שייתן תשובה. ואז שמעתי את הצבא הקטן והחכם, שאגב, לא התנגעתי שהוא יהיה חכם, אבל התנגעתי כבר אז שהוא יהיה קטן. כי הבנתי שמה שאתה לא מגיע ברגל...
1: מן הסתם צדקת.
0: מה שאתה לא מגיע ברגל, ולכן אני גם בנושא של ההשתמטות, אני באמת... מודיע, אחד הדברים שאנחנו נעשה זה, אתה לא ציוני, לא על חשבוני. זה צריך להיות. לא ציוני, לא על חשבוני. אנחנו הרי לא ניקח לכלא 92 אלף ברי גיוס שהיום נמצאים בבריכה מגיל 18 עד גיל הזה. אבל מי שלא מתגייס לא יקבל דבר וחצי דבר. ומי שלא ייתן שירות אזרחי אצל הערבים לא יקבל דבר וחצי דבר. אני הכנסתי כשר הרווחה 1,600 חבר'ה ערבים שבאתי והצעתי להם, אמרתי להם, בואו תעשו שירות אזרחי. בהתחלה אמרתי שירות לאומי, הם התנגדו.
1: בגלל המילה.
0: בגלל המילה. אמרתי להם, אתם, אל תתחכמו איתי, נקרא לזה שירות אזרחי. למה צעיר ערבי לא יכול שנה לעבוד אצלו?
1: ואתה תגיש הצעת חוק לחוק שירות לכולם, שאגב יש כזה דבר, אבל הערבים מוחרגים, ואתה חושב שאתה תצליח להעביר את הצעת החוק הזאת?
0: אני חושב שמי שלא מתגייס...
1: כולל ערבים.
0: מי של או לחילופין לא נותן את חלקו לחברה שלו, בתוך הכפר הערבי, כן, הוא לא יקבל הטבות מהמדינה הזאת. זה מה שצריך. וזה התיקון, אני קורא לזה התיקון הבן בוריוני. זה לשנות את ה... מציאות מקצה לקצה, כי אחרת זאת תהיה מדינה שמפרידה בין דם לדם. אסור שזה יהיה.
1: להגיד לך משהו אישי? הרבה זמן לא נהניתי כך.
0: תודה רבה.
1: סגן יושב-ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, מאיר כהן, ביחד. תודה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: 100 FM רדיוס יהודה מזרחי.
4: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
3: מוניות מבית.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
1: חזרנו. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון, ביחד. שלום.
11: שלום.
1: מה שלומך?
11: אני בסדר, תודה.
1: אתה יודע, ישבנו קצת לשוחח לפני הרעיון. אני מכיר אותך הרבה זמן, מאז שנכנסת לכנסת. הפתעת אותי בכמה דברים אנחנו נדבר עליהם. אבל צפיתי גם בערוץ 13 בכתבה שעשו עליך.
11: כן.
1: אתה די גאה במה שאתה עושה.
11: מאוד, אני גם מאמין בזה.
1: וראיתי באמת את האנשים המבוגרים, ולא ידעתי שאתה שוחק כל כך יפה. מה, הוא עשה איתך תחרות?
11: הוא ניסה. אחרי חצי ברכה הוא הרים ידיים, אבל כן, תשמע, הייתי שחיין כל חיי. ברמות הכי גבוהות במדינת ישראל, עשיתי את זה.
1: קיבלת מדליה.
11: ברור.
1: מדליות.
11: הרבה מאוד. הייתי מתאמן, מה שאנשים הולכים ברגל, הייתי שוחק. הייתי שוחק 12 קילומטר ביום. בוקר, ערב, לפני בית ספר, אחרי בית ספר. תחרויות, מחנות אימונים, חוץ לארץ, כל החבילה, כמו שאומרים.
1: מה אתה רוצה להיות? שר הספורט?
11: אני מאוד רוצה להיות שר הספורט. אני מאמין בכלי הזה של הספורט, אני מאמין ביכולת של הספורט לשנות מדינה, ובכסף הכי קטן אפשר לשנות את כל העתיד של הנוער במדינת ישראל.
1: אבל אתה יודע, בשביל להיות שר הספורט, אתה צריך להיות קודם כל בקואליציה שתרכיב את הממשלה.
11: אז אני חד משמעית, אני בטוח שאנחנו נהיה בקואליציה. אין לי בכלל ספק, אני בטוח שיהיה פה מהפך, ומהפך גדול מאוד. ואתה יודע, יש לי המון חברים בליכוד, מנתניה, מהעיר שלי.
1: אתה גדלת בליכוד.
11: גדלתי בליכוד. בוא נגיד, מחזיקי הקולות הגדולים בנתניה הם חברים הכי טובים שלי. הכי טובים שלי. ואנחנו, יש לנו פרלמנט קבוע פעם בשבוע, ואנחנו שומרים על קשר
1: ואתה חם. ואתה הולך פעם בשבוע לשוק.
11: ואני הולך פעם בשבוע לשוק, ואני יושב עם כל הרוכלים שם, ואנחנו מדברים, והם לא חושבים, הם לא בדעות
1: הם
11: שלי. כן,
1: על...
11: כן, הם לא בדעות שלי. אבל אנחנו עושים שיחות, וזה די מעניין ומצחיק.
1: הצלחת להעביר מישהו את ה...
11: המון.
1: באמת?
11: בוא אני אגיד לך מה קרה לי שבוע שעבר, זה היה מדהים. עשיתי פרלמנט בנתניה, הבאתי 10 ליכודניקים, בקפה שטמפר במרכז העיר, ממש במקום הכי הכי הכי אין בעיר נתניה, והבאתי את נפתלי בנט. ונפתלי בנט ישב שעתיים וחצי עם 10 חבר'ה אלו, והם חלק חברים שלי, חלק אנשי עסקים שעשיתי איתם עסקים בעבר, אנשים שאני מכיר שהם לא מצביעים בשבילי. ואחד מהם זה החתן שלי, הבן זוג של הבת שלי שהתחתנו בעזרת השם השנה, והוא סיים לימודים בקולומביה בניו יורק בהצטיינות וחתום עכשיו בג'פי מורגן, אתה כנראה מבין מה זה, לכמה
1: לא,
11: שנים
1: לא
11: קדימה.
1: לא רק שאני יודע, אני מכיר אותם.
11: כן, והוא, לא רק שהוא ימני, הוא, אני לא מצליח להיכנס למוח שלו. סיים את השעתיים וחצי אלו והוא בא אליי, יש לי אפילו צילום, צילמתי את זה, הוא אומר לי, סימון, אני הולך להצביע בנט. ואני הסתכלתי, אמרתי, וואו, איך זה קורה הדבר הזה? הוא אומר לי, תשמע, הוא שעתיים וחצי הקשיב לי, ענה לי לכל שאלה, קיבלתי תשובות לכל דבר, ואני מאמין לו. וזה בשבילי סגר מעגל מדהים.
1: אבל סימון, אתה יודע, אנחנו באמת מכירים אחד את השני כבר לא מעט זמן. אתם לא בדיוק מטפסים בסקרים.
11: נכון, וזה לא מובן לי. זה היה בדיוק עכשיו, בדרך לפה באוטו, דיברתי עם נועה, הדוברת שלי, על הדבר הזה, שאנחנו, אני לא מבין, אין קורלציה בין הסקרים לבין מה שאני מרגיש בשטח. אני היום ישבתי עם שני פרלמנטים, ועוד חוץ מזה התאמנתי, והתאמנו איתי אנשים, אבל אני מדבר עם אנשים כל הזמן. אני לא מבין איך זה לא מופיע בסקרים.
1: אני אתן לך אולי תובנה, אולי אני טועה, אולי לא. יכול להיות שבגלל שהקואליציה הבאה, אם תהיה שלכם, תכלול אנשים שלא כך אהודים בציבור. יאיר גולן, שמדבר בסגנון שגם לפיד גינה אותו, וגם אחרים גינו אותו אצלכם.
11: וגם אני גיניתי אותו.
1: וכשיאר גולן אומר, אתם, אני מקווה שאתם לא רוצחים ילדים כתחביב, אתה מבין שזה מטלטל את כולם. אותך, את יאיר לפיד, את כל המחנה שלכם, אבל הוא יהיה בקואליציה שלך. פעם אחת. פעם שנייה. אז חיים אומרים שאתם עדיין לא מטפסים ל-61, 57, 58, עדיין די גבוה, אבל יכול להיות שתזדקקו למנסור אבס. ומנסור אבס יצר לעצמו, לפחות ברעיונות האחרונים, רושם של מאוד פרגמטי ומאוד זה. אבל אם אתה הולך למה שהוא מדבר על הקהל הערבי, ואני אשמע לך קטע, אתה אומר, אלוהים, זה אותו מנסור אבס שיושב ומדבר נורא יפה על... הוא מבין, מדינה יהודית ודמוקרטית של ערבים, והכל יפה מאוד, אתה יודע, אבל כשאתה שומע אותו מדבר על הקהל שלו בערבית, אתה מתפלץ לפעמים.
11: כן.
1: יכול להיות שזאת הסיבה?
11: אז אני אומר לך...
1: התובנה שלך זה, יכול להיות שאני צודק, סימון?
11: קודם כל, אתה יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא מסכים איתך בתוצאה הסופית, ואני אסביר לך למה.
1: לא, אתה רוצה להסכים איתך, אני לא אמרתי דעתי, אני רק שאלתי אותך.
11: אז אני, אין לי ספק שאנחנו נהיה מעל 61 מנדטים ציוניים ללא מנסור אבס, ואתה יודע, אני היחידי מתוך 120 חברי כנסת שעבר פוליגרף בנושא הזה. אני לפני כחודש ימים, בערוץ 12, בתוכנית של, אני לא זוכר, תוכנית של מעיין אדם והשותף שלה, חיברו אותי לפוליגרף. ושאלו אותי, האם תקימו ממשלה עם מפלגה ערבית? ואמרתי, לא.
1: ויצא... אבל אתה יודע איפה הבעיה? תמיכה מבחוץ.
11: ויצאתי דובר אמת ברמה הכי גבוהה.
1: בסדר,
11: כי אתה... וגם עכשיו אני אומר לך את זה.
1: אנחנו מה לא... תמיכה מבחוץ?
11: אנחנו לא נקים ממשלה, זה אומר שגם לא תמיכה מבחוץ. אני לא מאמין באמירה הזאת של ממשלה צרה. היא לא תחזיק מים. ואי אפשר להקים ממשלה צרה, ואי אפשר להיות 57 מנדטים עם תמיכה בחוץ. זה, אין בזה היגיון פוליטי. ראינו מה קרה שאנחנו 60-60, איך לא הצלחנו מעבר לשנה וחצי להחזיק ממשלה.
1: נכון.
11: אנחנו חייבים, אני אומר לך דבר כזה, דוד בן בסט היקר, ואתה מבין פוליטיקה ואתה חד, ובסוף הרעיון אני אגיד מה אני חושב עליך, כי...
1: לא, אל תעשה לי את זה.
11: כי אני אומר לך כחבר כנסת, אבל זה יהיה בסוף הרעיון. עכשיו אני אומר לך, שאחרי שיהיה לנו את ה-61, אתה תראה איך יגיעו לא ארבעה, לא חמישה, שמונה חברי כנסת מהליכוד, כסיעה נפרדת, והתחברו אלינו. ואנחנו נהיה מעל 70 מנדטים, ואנחנו נשנה את המדינה, ואנחנו נתקן את כל מה שמקולקל במדינת ישראל, כי חייבים לתקן. ואני יושב עם חברי כנסת מהליכוד, ואתה יודע שהם חברים שלי, ואנחנו יודעים לעבוד ביחד, ואני שומע מהם דברים שאני מחייך שאני שומע אותם, כי אני מבין שגם הם מבינים שהם היו פחדנים, והם חבל להם שהם לא עשו את זה לפני 4 שנים, כי היינו צריכים לעשות את זה, והיינו צריכים להעיף קיבינימט את הממשלה הזאת, שאחראית על השיבה באוקטובר, ועל כל הנגררות שלה, כי מדינת ישראל לא במצב טוב, ואם אנחנו נדבר על החינוך, ועל הרווחה, ועל הבריאות, ועל הכלכלה, ועל יוקר המחיה, בכל נקודה שאני אגע בה, ממשלת ישראל פשוט הגיעה, אני לא יודע איך, לשבר כלי, פשוט שבר כלי. בעסק אמיתי, זה פשוט חדל פיראון. זה פשוט חדל פיראון. ואתה כאיש עסקים לא היית לוקח אף אחד מהם להיות מנכ״ל שלך, אף אחד מהם לא היה מנכ״ל של אחת מהתחנות הרדיו שלך, כי אתה יודע שהם היו פשוט הורסים את התחנה.
1: אמרת חברי כנסת, אתה יודע שמות? שיערקו אליכם, אתה אומר.
11: אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שטלי גוטליב עם בטן סופר מלאה, ולא צריך להיות גאון להבין שניר ברקת עם בטן סופר מלאה, והוא כנס ניר ברקת בסוף. ולא צריך להיות גאון כדי להבין שיש שם אנשים שהם לא 100% נאמנים למלך, והם נכנסו. ואתה יודע מי הכי מסוכל בשביל ביביו? המשוריינים שלו. אותם חבר שהוא משריין אותם ושם אותם, הם אלה שהתהפכו עליו. תזכור את המילים שלי.
1: תראה, אמרת משהו שטעון הוכחה, מה יהיה אחרי השבעת הממשלה הבאה, אמרת שחלק מחברי הכנסת של הליכוד, אתה אומר, יעזבו את הליכוד. ואני רוצה לשאול אותך, הרי במהלך השנים האחרונות, בכל ההפגנות, כמעט בכולן, צעקו ביבי מושחד, ביבי לוקח שוחד, ביבי ככה, ביבי ככה. אבל הנה תראה, בית המשפט בא ואמר, רבותיי, פרקליטות נכבדה, משכו את הבקשה שלכם, אין לכם סיכוי להרשיע אותו, אני מדבר, סליחה, תיק אלף. כן, השוחד.
11: אוקיי.
1: אבל בעצם אנחנו מבינים כולנו, הדבר הזה לא היה צריך להגיע בכלל לבית המשפט. אז עכשיו אתם אומרים לא ביבי, אז למה לא ביבי בעצם?
11: דוד, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אני הרצתי את בנימין נתניהו.
1: אמרנו, היית חבר...
11: לא רק אני, גם בבית שלי. זה לא אותו ביבי. זה לא אותו ראש ממשלה שהכרתי.
1: במה הוא השתנה?
11: וואו. קרה משהו מאז שהיועץ, היועץ של בנימין נתניהו, ארתור פינקלשטיין, נכנס לתמונה, הוא נפטר מאז, אבל הוא בעצם שינה את כל המחשבה של בנימין נתניהו לגבי איך הוא צריך לעשות פוליטיקה במדינת ישראל. ומה שארתור פינקלשטיין אמר, שבנימין נתניהו חייב לדאוג רק לבית של 25%. הוא לא צריך 100%. הוא לא צריך אותי, הוא לא צריך את אנשים כמוני, הוא צריך לדאוג רק לבית שלו. וכשהוא התחיל לטפל רק בבית שלו, הוא התחיל לייצר את הסדק ועוד סדק ואת הפילוג שאנחנו רואים במדינת ישראל. זה לקח זמן, זה לא קרה אתמול בבוקר. וזה הטעות הכי גדולה של בנימין נתניהו לגבינו האזרחים, לגבי מדינת ישראל והעתיד שלה.
1: במה אתה מתנגד לנושא המשפטי? אתם קוראים לזה, איך אתם קוראים לזה? מהפכה משפטית? מהפכה משטרית? מה אתה לא אוהב בה?
11: הדבר המרכזי שמסוכן מאוד לעתיד המדינה, זה הרגל השלישית שנקראת רשות השופטת. אנחנו בנויים על רשות שופטת, על הממשלה, שזה הרשות המבצעת, ועל הכנסת, שזה בעצם הרשות המחוקקת. מה שקרה במדינת ישראל, לאט לאט, ביס אחרי ביס, הרשות המחוקקת שאני חלק ממנה, כמעט ולא קיימת. אין חקיקה כמעט של הרשות המחוקקת. הכל מגיע מלמעלה. הכל מגיע מוועדת הנשיאות, מוועדת שרים, בכוח. הרבה מאוד מהחקיקות של חברי הכנסת זה חקיקות של השרים בכלל, שמשתמשים בהם. הדיונים בוועדות הפכו להיות מיותרים. אנחנו באמת 4 שנים בשיניים הצלחנו לעצור הרבה מאוד חוקים. הרשות השופטת שהיא הרגל השלישית, היא הרשות שצריכה להגן עלינו האזרחים. בגץ מגן על החלשים. בגץ מגן על אנשים שאין להם את הכוח להתמודד מול הרשות המבצעת. וברגע שאתה מקרסם ברשות המבצעת, השופטת, ואתה אומר שנשיא בית משפט העליון לא קיים מבחינתי, וזה מה שאומר אמיר אוחנה, בנימין נתניהו מפחד להגיד את זה, כי הוא פשוט פחדן, אבל הוא גורם לאחרים, ומשפיע אחרים לעשות את זה, וראינו את זה בכנסת.
1: אבל בוא ניכנס לזה טיפה יותר, ברזולוציה יותר מעמיקה. מי שמינה את עצמו זה שופט בית המשפט העליון לנשיא.
11: לפי החוק.
1: רגע, שנייה, לאט לאט. אבל למה צריך להיות עקרון הסניוריטי? למה האדם...
11: למה הם לא שינו את זה? למה הם לא משנים את זה?
1: הם רצו לשנות, הם אמרתם לא. זה אחד החוקים שהיה פה.
11: אוקיי.
1: הנושא של סניוריטי. אז מה... למה הוא צריך להיות...
11: אז הם לא שינו את זה בגללנו, בגלל האופוזיציה.
1: לא חשוב למה, אבל זה הסיפור. עכשיו אני שואל אותך עוד שאלה. למה אתם לא רוצים ועדת חקירה שהיא לא ממלכתית? אמורים לכם, בואו אתם תחליטו על כך וכך, ומי שיעשה את זה, זה יהיה ועדה שמקובלת על שני הצדדים. מה רע בזה?
11: אתה יודע, כשאתה שואלת את שאלות אלו,
1: לבדיקת השבעה לאוקטובר.
11: אני מבין דבר אחד, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות במדינת ישראל בכנסת הבאה,
1: כן.
11: זה חוקה. מדינת ישראל חייבת חוקה. מדינת
1: איך ישראל... תעשו חוקה? אתם צריכים רוב כל כך גדול, ואתה יודע, בואו. עשרות שנים ניסו לדבר על אפשרות לעשות חוקה.
11: אבל לא ניסו ולא עשו. מדינת ישראל צריכה חוקה על בסיס מגילת העצמאות. תשמע, אנחנו יכולים...
1: זה רוב מיוחס בכלל.
11: אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כשאתה שואל אותי על ועדת חקירה, בעיניים שלי אני רואה את אתה יודע, את הסרט הכי גרוע שראיתי בכנסת.
1: תסביר למה.
11: אני אסביר לך למה. אני ישבתי בוועדה וישבו משני צידי השולחן משפחות שקולות. היו את המשפחות שהן בעד ועדת חקירה ממלכתית, ואת המשפחות שהן נגד חקירה ממלכתית. והיה שם צעקות וכללות וכמעט מכות. ואתה יושב כחבר כנסת, אתה אומר, תראה לאן הגענו.
1: ואני הייתי שם...
11: אין אפילו הסכמה בין המשפחות השקולות.
1: זה בדיוק כן, ואני הייתי שם, ואני מסכים עם כל מילה שאמרת. ישבו משני הצדדים של האולמות, של הוועדות, וזה היה נורא.
11: אתה יודע למה זה קרה? זה קרה כי ראש ממשלת ישראל לא לקח אחריות, ולא אמר שבוע אחרי השבעה באוקטובר, זה? כן.
1: מה אתה חושב?
11: הוא כראש ממשלה היה צריך להגיד, מדינת ישראל על פי חוק תקים ועדת חקירה ממלכתית עכשיו.
1: אבל הוא לא סומך על בית המשפט, והוא לא סומך על הנשיא שמינה את עצמו. אז איך הוא יכול להסכים לזה כשהוא יודע, לפחות הוא חושב, שהתוצאות של הוועדה כבר כתובות מראש.
11: אז הסכים השופט עמית שסולברג יהיה זה שיאמץ. אבל גם סולברג לא טוב להם. מההתנחלויות, איש ימין, באמת, אי אפשר להגיד שסולברג הוא נגד בנימין נתניהו.
1: זה לא מדויק.
11: וגם זה לא הסכימו.
1: לא מדויק. הוא רצה שזה יהיה בהסכמה של שני הצדדים, ואתם לא הסכמתם. זה העניין.
11: החקיקה הזאת של קלנר, אתה מדבר על החקיקה של קלנר. החקיקה של קלנר היא לא חקיקה לשני הצדדים, היא חקיקה פוליטית שנותנת את הכוח לראש הממשלה ולממשלת ישראל. אז אתה יודע, אחיזת עיניים זה דבר נחמד, ולהדליק את השטח זה דבר נחמד. בסוף, המשפחות השכולות והיקרים שנרצחו, נאנסו, נחטפו, חייבים לקבל תשובות, וחוץ מזה, אנחנו כאזרחים חייבים להיות בטוחים שכל הליקויים שהיו בשבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, שהלכו מצידי עד בן גוריון, אבל הקונספציה הזאת שהייתה, הביאה את השבעה באוקטובר, הביאה לה, אתה יודע, לשואה הכי גרועה שהייתה פה במדינת ישראל.
1: ואתה לא מתיל חלק גדול מאוד, אולי עיקרי, על הצבא?
11: אני
1: מתיל... על שירות הביטחון
11: אני
1: הכללי?
11: אני מתיל אשמה על השבק, על המוסד, על הצבא, על הפוליטיקאים, על ראש הממשלה, כולם צריכים להיחקר, כולם צריכים להיות תחת הוועדה החקירה הזאת, אבל אם לא יעשו את זה, הזמן עובר. הזמן עובר.
1: אני שאלתי אותך בתחילת השידור לגבי האפשרות, וענית לי בצורה מאוד כנה ומאוד ברורה, אנחנו לא רוצים להסתמך על המפלגות הערביות.
11: נכון.
1: אבל בוא תסביר לי, אם ליברמן אומר בלי חרדים, ובלי ערבים. ואתה אומר לי, בלי חרדים ובלי ערבים.
11: לא, לא, זה לא מה שאמרתי. אני אומר, רק עם מפלגות ציוניות.
1: זה
11: מה זה ציוני?
1: זה בלי חרדים ובלי
11: בעד
1: ערבים.
11: בעד צבא, בעד חוק גיוס.
1: בוא, אבל הבנו את ה... זה בלי חרדים ובלי
11: יש
1: ערבים.
11: יש הרבה מאוד חרדים, תאמין לי,
1: כן,
11: שהם בעד הצבא ובעד חוק הגיוס.
1: אתה צודק, אבל אני מדבר על המפלגות, ולא על הרבה כאלה שאתה צודק. צודק. אז איך בעצם אפשר להקים קואליציה, כשאין חרדים, שמעת מה אומר יאיר גולן? לחזור על זה עוד פעם? אמרתי לך את זה כבר. אני מקווה שמדינת ישראל לא רוצחת ילדים כתחביב. וכן, אני אגיד את זה. כי כשאני מקבל בעקבות כתבות שלי, לא רק וואטסאפים, מיילים, מאנשים מכובדים בארצות הברית, כולל סנאטורים, שכותבים לי, איך אתה מדבר על אנטישמיות, ואיך אתה מדבר על דברים שהם... בחול, כשאתם מדברים על זה שאתם רוצחים ילדים. אז איך אתה יכול לדבר עם אדם שאומר את המשפט הזה, ועדיין ממשיך עם שתי מדינות לשני
11: אז
1: עמים?
11: אז קודם כל זה קטסטרופה של משפט, כמו שאני לא יכול לקבל את זה, אני גם לא מקבל את בן גביר שאומר שכל יום בעזה צריכים להרוג 40 אלף איש, או של שר במדינת ישראל שאומר אנחנו צריכים להשתמש ביכולת הגרעינית,
1: ולהעיף
11: קצת את אטום על עזה.
1: צודק,
11: הם
1: אבל...
11: גורמים למדינת ישראל אסון.
1: ואתה צודק, ואני מסכים איתך, אבל... אתה יודע, הם לא יהיו בקואליציה שלך, בן גביר לא יהיה בקואליציה שלך.
11: חד משמעית לא.
1: אני, ברור שלא, אבל בן גביר לא שם. אתה לא צריך לדבר על בן גביר, אני שואת לך עכשיו רק על הקואליציה. והקואליציה זה יאיר גולן.
11: אני חושב שיאיר גולן, טוב שיעשה שפחות יהיה יתבטא.
1: שמעת מה ליברמן אמר לו? שישתוק.
11: ליברמן אמר לו שישתוק, אז אני לא רוצה להגיד לו שישתוק, אבל אני רוצה להגיד לו שההתבטאויות האלה עושות רע למחנה השינוי. רע לחיבור בין כל המרכיבים של מחנה השינוי, כי מה לעשות, יש במחנה השינוי, גם מימין, גם מרכז, גם שמאל, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד
1: אתה
11: בסוף.
1: אתה שמעת את ההקלטה שרצה ברשת, מה אומר מנסור עבאס?
11: לא.
1: אני אקריא לך.
11: מאיזה שנה זה רק? זה לאחרונה?
1: 3 שנים.
11: לפני 3 שנים?
1: כן. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה, אין לכם זכות בכותל המערבית, אתם פולשים בארץ הזאת, אלו העובדות. הוא לא שינה הרבה דאטו. באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להגיש שהסוגיה האחידה, האויב שלנו, אתם היהודים, זה אני אומר, גוזל את אדמתנו, אתם היהודים כובשים את אדמתנו, אדמתם. כשאנחנו מביטים על הבקשה הפוליטית, היא כולה ציונית, הוא אומר עוד כמה מילים שאפילו אני לא רוצה לחזור אליהם, אתם מה מושחת. זה מה שהוא אומר. וזה מה שחושב עליהם. הוא שינה את... אתה רוצה לשמוע את זה?
11: בערבי, אני לא מבין ערבית.
1: אני תרגמתי לך.
11: לא, אז קודם כל, בוא נצא מההנחה שאני מאמין למה שאתה הקראת לי עכשיו, אבל אני לא שמעתי את זה, וגם לא יודע... אני לא...
1: האמת...
11: לא יודע ערבית.
1: האמת היא שכשאני שמעתי את זה, התחלחלתי, ואמרתי, היהפוך... קושי אורו ואת ההמשך אתה יודע לבד.
11: אז אני...
1: ואם אתה רוצה, אני יכול גם להשמיע לך את זה, כי זה מה ש... זה היה התרגום.
11: ולכן, אני עדיין חוזר למה שאמרתי, ואמרתי את זה תחת פוליגרף, ולא סתם מהפה החוצה, שאנחנו צריכים להקים ממשלה ציונית עם מפלגות שמאמינות...
1: בלי חרדים ובלי ערבים.
11: ש... לא, לגבי החרדים אני רוצה להגיד לך... בוא, אני אתן לך, אני אתן לך תמונה. ש"ס, בסדר?
1: שס מתגייסים לצבא, זה לא
11: בדיוק,
1: דוגמה.
11: החברי כנסת של שס והשרים עשו צבא, הילדים שלהם עושים צבא.
1: אתה לא פוסל את שס.
11: אני, לא, אני פוסל את האמירות המזעזעות של חלק מהרבנים של שס, ועל דרי שהדבר הכי חשוב היה לו להעביר חוק למניעה של מעצר עריקים, כדי לדאוג לאנשים כאלו אחרים. אבל הבסיס של... בגלל זה הם יורדים במנדטים, דוד. הם יורדים במנדטים כי חלק גדול ממצביעי שס לא חושבים כמו דרי. חושבים שכן צריך להתגייס. חושבים שמי שלא תלמיד גדול בתורה חייב ללכת לצבא. בדיוק כמו החברי כנסת שלהם.
1: זאת אומרת, יש מצב ששס יהיו חלק מהקואליציה.
11: אם האמירות של דרי יפסקו והרבנים יפסיקו להגיד נמות ולא להתגייס, כי חלק מהרבנים של שס אומרים את זה, ואומרים אנחנו נעזוב את הארץ וכל מיני הדברויות האלו של רבנים משס, הם צריכים להבין, קודם כל הם פוגעים בעצמם. הם פוגעים בעצמם.
1: אתה יודע, פעם ראיינתי אותך לפני כך וכך זמן, ואמרת לי משפט, חוויתי איומים כבעל עסק ולצערי נכון. אני... אתה יכול להשלים את המשפט שלי?
11: עברתי פרוטקשן. עברתי פרוטקשן. על זה אתה מדבר, נכון?
1: כן.
11: אני בשנת 2000, בגלל זה אני מטפל בנושא הזה. דרך אגב, יחד עם ליברמן לקחתי איתו, ביחד את הנושא הזה. עברתי אין ספור דיונים בנושא והצעות לסדר. תשמעו, חבר'ה, מי שלא עבר את הדבר הזה, לא מבין איזה פחד זה לעבור פרוטקשן. אני הקמתי קאנטרי קלאב בנתניה, שבוע אחרי שפתחתי אותו, הגיעו אליי למשרד.
1: אתה לא נראה אחד שאפשר לאיים עליו.
11: אז גם אני חשבתי ככה, אבל אימו עליי, ואימו עליי, זה קשה, זה אירוע קשה. אתמול ישבתי עם בן אדם שיש לו חברה של בנייה. אתה יודע מה הוא אמר לי?
1: לא.
11: אין לי חבר אחד, מכר אחד, קולגה אחד, שלא משלם פרוטקשן. כל הקבלנים במדינת ישראל...
1: עד כדי כך?
11: אז הלכתי וחפרתי, ואני אגיד לך נתון. 87% מהקבלנים במדינת ישראל שילמו בשנת 25 פרוטקשן, לעבריינים. והם משלמים את זה בחשבונית.
1: אלו מספרים?
11: כן, 87%. הם משלמים את זה בחשבונית. זה טירוף. זה פשוט מטורף. המדינה הזאת היא פשוט היום שבויה בידי משפחות פשע. ולכן מה שבנט אמר, זה מה שצריך לעשות. צריך לחסל את שלושת המשפחות האלה, לא להרוג אותם, אבל לגרום לזה שהם יפסיקו לפעול לכלא, לקחת להם את הכסף, את המכוניות ואת הבתים, להפעיל את רשות המיסים, להפעיל כוח שאפשר כדי לעצור את הדבר הזה, כי הוא מגיע לכל בית עסק, זה מטורף.
1: והדרום גם סובל מפשיעה חמורה.
11: הדרום, הצפון, שמע, אני גר בנתניה, לפני שבוע זרקו רימון ליד הבית שלי, לתוך חדר מדרגות. רימון, לתוך חדר מדרגות.
1: תראה, אמרת קודם, אני עכשיו נזכר, שהכלכלה במצב גרוע. למה אתה אומר את זה?
11: אני אומר שיוקר המחיה. אתה עכשיו תיתן לי דוגמאות של הבורסה ו...
1: והאינפלציה שירדה ל-1.5.
11: אז בוא אני אגיד לך, דוד בלבסת, בוא, אני מזמין אותך, וגם תקבל ארוחה טעימה לשוק בנתניה, ביום חמישי בשש בערב, בלראות בעיניים מאות, אם לא אלפים, של אנשים שמגיעים לאסוף מהרצפה פירות וירקות. בוא, אני מזמין אותך לשלום, מעדני בשר שאני קונה כל יום, פעם בשבוע, כדי לראות איך הוא נותן לאנשים, אתה יודע, פולקה, חתיכת עוף, איזה חתיכת בשר, כדי שיהיה להם מה לאכול, ולהסתכל לאנשים אלו בעיניים. אני מזמין כל בן אדם לצאת מהבית, ולראות מה קורה באמת ברחוב. אתה יודע מה אני אמרתי בכנסת לפני מספר שבועות? אני ניהלתי את המליאה. ודודי אמסלם נעם, פתאום נכנסו איזה 100 אנשים מהגיל השלישי. ועצרתי אותו רגע ואמרתי, דודי, אני עושה איתך תרגיל. אני רוצה לשאול את האנשים למעלה. מי מהאנשים פה עוזר לילדים שלהם? כולם הרימו את היד. זה היה בדיוק הפוך. תזכור, כשאנחנו גדלנו כילדים, זה נורמלי שבן אדם בן 70-80 צריך לעזור לילד שלו או לנכד שלו? זה היה בדיוק הפוך. ולכן אני אומר שיוקר המחיה מדינת ישראל צריך להפוך את הפירמידה. זה לא נורמלי שבן אדם בן 70 ידאג לזה שלנכד שלו יהיה כסף לשלם למעון שעולה 5,000 ו-6,000 שקל במדינת ישראל. זה לא נורמלי. איפה ההבטחות של גיל 0 עד 3 מעונות בחינם? זה הכל שקרים, וזה רק יותר גרוע, ויותר גרוע, ויותר גרוע. ואני אומר לך, כמישהי בוועדת חינוך, אנחנו נגיע למצב שהנכדים שלך, בגן ילדים, יקבלו עובדת זרה, כי אין עובדים, אין מטפלות, אין סיירות, אין גננות. אנחנו בקריסה מטורפת, שאי אפשר להסביר אותה, וחייבים לעצור את הדבר הזה. לפני שאנחנו מדברים על כל מיני דברים, ואיראן, וחיזבאללה וזה, זה מה שמעניין את הציבור.
1: השרה השני...
11: הגן ילדים, הבית ספר, החיים, המשכנתה, הביטוח לאוטו שעולה ב-120% ב-10 שנים האחרונות. ולכן, מה שאני אומר, תסתכלו על הדברים האמיתיים של החיים. כמה ילדים יש בכיתות בבתי ספר, כמה גננות חסרות, כמה עולה להחזיק רכב, כמה פקקים ועצבים יש במדינת ישראל. זה דברים שאפשר לפתור אותם, דוד, אבל צריך שמישהו יעשה את זה. והיום, כל השרים במדינת ישראל, אף אחד לא מגיע למשרד כדי באמת לשנות.
1: והעדפה השנייה, השר לשוויון כלכלי, שוויון חברתי?
11: מה זאת אומרת? אני לא הבנתי.
1: העדפה השנייה שלך, מה העדפה הראשונה? שר הספורט.
11: אז העדפה הראשונה שלי זה שר הספורט, העדפה השנייה שלי זה שר הספורט, העדפה השלישית שלי זה שר הספורט, וגם העשירית, זה בתוך נשמתי, אני יודע, אני מכיר, אני כולי צלקות מהספורט הישראלי, אף אחד לא יכול לסבן אותי, אף אחד לא יכול לרמות אותי, אני יודע מה צריך לעשות, ואני אפתיע אותך, באותו כסף. שקל אחד יותר אני לא צריך. באותו כסף אני עושה מהפכה בספורט הישראלי, במתקנים, במאמנים, באגודות, בזה שכל ילד במדינת ישראל יקבל את הזכות לעשות ספורט, כמו שעשיתי ברמת גן ובהרצליה ובבת ים. חוג לכל ילד. כל ילד בערים האלו עושה ספורט, כמו שעשיתי ברישוב חורה ורעת, לא מצביעים שלי. הקמתי שם בריכה, ו-3,000 ילדים למדו לשחות ביישוב בדואי במדינת ישראל. מי חשב על זה בכלל? מי חלם על זה? אבל עשיתי אותו דבר בבני ברק. 3,000 ילדים חרדים למדו לשחות בבני ברק. בזכות מהפכה שסימון דוידסון הקטן עשה. צריך לרצות, בגלל זה כשאני אומר לך לרצות, צריך לרצות. וכשאני ראיתי את המפונים אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע מה הם בקשו ממני? דבר אחד. תשאל את כל ראשי הערים. הם רצו ספורט. ואנחנו הקמנו מגרש כדורגל בים המלח. מכסף, לא יודע, ממנעלה הבאתי את הכסף הזה, ודאגנו להם לכוכבים שיגיעו לשם של הספורט, וכדורים, ושיחקו עד 2 בלילה, והדברים האלו עושים טוב, ומה שעשו בסקנדינביה, ותבדוק אותי, בשנות ה-90 בסקנדינביה, המדינות של סקנדינביה, מקרי ההתאבדויות הכי גדול, סמים, אלכוהול, הכי גדולים, היום, אפס, אתה יודע איך? הגיע ראש ממשלה קודם כל לנורווגיה, ואחרי זה, אז העתיקו את זה באיסלנד ובשוודיה, התחילו לטפל בזה דרך הספורט. הקימו מתקנים, כל בן אדם עשירי עסק באימון, מדריכים, לקחו את הילדים מהרחובות ודאגו שיהיו עסוקים. כי יש לי 4 מילים, שכל יום אני אומר אותם, וכל יום אני חוזר עליהם, והם אצלי במצע, היחידי במדינת ישראל שעשה מצע על הספורט, היחידי, אצלנו. ילד עסוק זה ילד בריא. אם אנחנו נבין את המשפט הזה, ונשקיע בזה, אמיתי, אז אנחנו נחסוך 10 מיליארדים בעתיד, כי יהיה פחות אלימות, יהיה פחות סמים, פחות אלכוהול, פחות התמכרויות מטורפות לדברים שאתה לא מאמין, שקורות היום. אני מקבל את הנתונים האלו. אני מקבל כל ילד רביעי נוגע בסמים בגיל 13-14. זה פסיכי מה שקורה פה, ואף אחד לא מטפל בזה. רשות הסמים והאלכוהול שהייתה עד 2017, סגרו אותה. אף אחד לא דואג לזה. תפתחו את העיניים, תצאו מהבית שלכם ותסתכלו טוב טוב על החברים של הילדים שלכם. מה זה מסיבה היום בגיל 16-17? כמה סמים יש שם, כמה אלכוהול יש שם, מה ההשפעות של זה? זה משפעות מחרקות לכת. וזה קורה גם בסביון וגם בהרצליה פיתוח וגם בתל אביב וגם במג'דל קרום וגם לא יודע, אצל החרדים. תלך למרכז גמילה שיש בבית שמש, שפתחו בשביל החברה החרדית, תראה שם ילדים בני 16, 17, 18, שהם נגמלים עכשיו מהתמכרויות נוראיות. זה נוגע לכל אחד. אבל אם אין רצון לעשות את זה, לטפל בזה, אתה יודע מה הכי גרוע? זה לא מעניין את השרים. אתה יודע כמה פעמים הגשתי את הצעת חוק להחזרת הרשות לסמים ואלכוהול? 3 פעמים. גלגלו אותי עם כל המדרגות.
1: וזה מה שיקרה בקדנציה הבאה.
11: אני אומר לך, הצעת חוק ראשונה, החזרת הרשות למניעת סמים, אלכוהול ואלימות, תחזור בשנה הבאה, כי עשתה דברים מופלאים. אבל היא הפריעה, אתה יודע מי סגר אותה? גלעד ארדן. גלעד ארדן סגר את הרשות. סליחה שאני אומר את זה בטמטום.
1: אולי הוא יהיה חלק מהקואליציה שלך.
11: בטמטום וחוסר הבנה.
1: זמננו תם, תסתכל לשעון.
11: חבר הכנסת סימון דוידסון. אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאני מסיים.
1: בבקשה.
11: אתה יודע, כשדיברת על הוועדה, אני רוצה להגיד לך משהו, דוד. אני לא יודע איפה אני אהיה בעתיד. אני בטוח שנשמור על קשר גם אם אני לא אהיה בעולם הזה. אתה דוגמה לאחדות. אם יש בן אדם שיודע לחבר בין הקואליציה לאופוזיציה, לא משנה איפה נמצאים, ולהעביר חוקים טובים, ולדאוג שכולם ירתמו לזה, ולעשות את זה בחיוך, אבל במקצועיות רבה, זה אתה, ואני רוצה לפרגן לך על הנושא הזה. ישר כוח.
1: מותר לי לשדר את זה?
11: אם לא תשדר את זה, אז כל הכתבה הזאת לא שווה כלום.
1: סימון דוידסון, תודה.
11: תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
11: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM רדיוס.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
3: יהודה מזרחי.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70 1-770-66-70. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. יושבת ראש ישראל תחילה, סגנית שר חוץ עד לפני כחודש וחצי, חברת הכנסת שרן השכל. בוקר טוב, שלום.
3: שלום, בוקר טוב דוד.
1: מה שלומך?
3: תקופה מוטרפת, במרוץ. מתרוצצים ככה בכל הארץ, מסיירים, כנסים, חוגי בית, בדיוק חוזרת מירושלים, ותקופה מתוחה.
1: טוב, אז באופן טבעי אני מניח שכולם ישאלו את אותה שאלה, למה עזבת את המפלגה, מפלגת האם שלך?
3: תראה, דיברנו על זה לפני שנה
1: חודשים.
3: וחצי, כן, כשהתרחתי אצלך פה.
1: נכון.
3: כשבאמת... חזרנו לתוך הקואליציה, והיה ברור לי גם שההחלטה של חזרה לתוך הקואליציה בתקופת הדשדוש, כשחיילים נהרגו, ולא היה סיכוי לעסקת חטופים, ולעשות תיאום ציפיות על לאן אנחנו ממשיכים מפה, ואיך כן עולים על הדרך הנכונה. ופה היה תיאום ציפיות מאוד ברור.
1: בנושא לחרדים והאימות מול חיזבאללה. אבל...
3: אימות מול חיזבאללה, אימות מול איראן, עסקת חטופים, כדי להשיב אותם הביתה. אני אמרתי, אני אין, אני פה. אבל כשדיברנו באמת על האתגר הפוליטי ועל השריפה והכל, ושהם יחזרו לליכוד, אמרתי להם מההתחלה, אני לא יכולה לחזור איתכם לליכוד, אני עושה איתכם את הצד הזה כי זה מה שנכון עבור המדינה, אבל אני לא יכולה לחזור. קודם כל, זה לא איזה יו-יו שפתאום יוצאים, חוזרים. היה לי מאוד קשה לעזוב את הליכוד, אני צמחתי שם, עברתי שם פריימריז מספר פעמים, ולעשות איזשהו פינג פונג כזה, אני לא יכולתי, וגם ידעתי מה מגיע חוק הגיוס. ידעתי שלעניין של חוק הגיוס, אני לא מבטרת, דוד, לא אבטר. ומה? ואם הייתי מחליטה לחזור לליכוד, אז אתה חושב שלא היו מכריחים אותי לבוא ולהצביע בעד חוק הגיוס? ובסוף אנחנו הגענו לחודו של כל הצלחנו למנוע אותו. אני ועוד שישה ח"כים, כשאחד מהם הצליחו לשכנע להימנע ולא להתנגד.
1: ועל הרקע הזה נוצר עימות. ועל הרקע הזה נוצר עימות.
3: נכון.
1: גם עם הליכוד וגם עם גדעון סער.
3: קודם כל, אני אגיד לך, נוצרה מתיחות. הם ידעו מראש שאני לא שווה איתם לליכוד. אני אמרתי להם את זה באופן הכי ברור. אגב, גם היו התחייבויות בפניי בעניין הזה, שכן יינתן לי החופש להתפלג וכולי. אני לא נכנסת לזה. אבל היה ברור לי שכשאני יוצאת למאבק הזה על חוק הגיוס, אני אשלם מחירים. וזה בסדר, אני מקבלת אותם באהבה. אתה יודע למה? כי אלה שמשרתים אותנו עכשיו כבר 3 שנים, עוברים מעזה לסוריה, מסוריה ללבנון, מלבנון לעזה, ככה. הם לא באים ושואלים מה, איזה מחירים אני משלם, מה המחירים הפציעות והפציעות הנפשיות, והמחירים הכלכליים, והמחירים המשפחתיים, והאישיים, והחינוכיים, ומה לא. אוקיי? הם פשוט הולכים ועושים את זה כי הם צריכים להגן על המדינה שלנו. ולא משנה כמה יקראו להם וכמה, אגב, ברמה הממשלתית, בטח אחרי החקיקות שהעבירו בשבוע האחרון, גמרו אותם, שברו אותם, הם הרגישו נטושים. לא משנה מה יקראו להם, הם עדיין התייצבו ומתייצבו עם חיוך על הפנים, כי המדינה הזאת היא יותר גדולה מכולנו. העם הזה וההיסטוריה שלו והעתיד שלו יותר גדול ממני, יותר גדול ממך, ואני חיילת של עם ישראל ושל מדינת ישראל, ואיפה שאני אוכל. בסוף זה מה שמנחה אותי.
1: אבל את יודעת, ואת מבינה, ואת פוליטיקאית לא קטנה, היית שם מכמה שנים את היית בפוליטיקה?
3: 11 שנים.
1: 11 שנים, שאלתי כן. 10, אבל 11. אני כן. סופר. אבל ברור לך, המלחמה תהיה עקובה מדם על כל מנדט. את מדברת על בין 170 ל-200 אלף קולות שאת צריכה. והשאלה נשאלת היא, איך זה עומד לגבי, את יודעת, הדבר הפשוט ביותר, האפשרות שמחנה הימין יפסיד בגלל שברירי מפלגות, ויש ארבע מפלגות שמדברות על זה שהן עומדות לרוץ, חלקם נרשמו, חלקם עוד לא, ואת עוד מפלגה שיכול להיות שתיצרי מצב שבו מחנה הימין שאת שייכת אליו לא יוכל להרכיב קואליציה.
3: תקשיב, קודם כל אני אגיד לך, אני הקמפיין הראשון שלי היה לאחדות. להתחיל להרכיב את כל החלקים האלה יחד, לשים את כל הפוליטיקה, את כל האגו, את כל החישובים המתמטיים על איפה וכמה ומה נקבל ומה לא נקבל. אמרתי, בואו נשב מסביב לשולחן עד שיצא עשן לבן. ואני חייבת להגיד שיש עדיין הרבה מאוד אגו בתוך המערכת הזאת, וזה בסדר. אני אומרת לך, דוד, ההצעה הזאת היא עדיין על השולחן, בלי אגו ובלי כלום. אבל אני לא
1: רגע,
3: עושה...
1: רגע, רגע, רגע. כשאת אומרת את זה, את מתכוונת שאם יבואו עכשיו ויגידו לך, בואי תצרפי למפלגה X או Y,
3: לא,
1: את לא
3: אני,
1: פוסלת?
3: אני אומרת, כל הקבוצות האלה, כל המפלגות, כולל אני, יושבים מסביב לשולחן, ומגיעים לסיכומים ביחד. בכמה שעות אפשר להגיע לסיכומים? יש מתווי פשרה.
1: האגו של כולם.
3: אני מכירה את המערכת, אני יודעת מול מי אני מתמודדת. שלך. אני מעולם לא היה לי אגו.
1: אוקיי? לא אכפת לך להיות מקום שלוש, ארבע, חמש, לא מעניין.
3: תקשיב, אני ברגע שמביאים נוסחה, שהיא נוסחה הגיונית לכולם, אוקיי? אני בפנים. אני בפנים, הנה, אמרתי לך.
1: קיבלת הצעות.
3: אבל רגע, אבל אני אגיד לך יותר מזה. עם כל זה, אני לא עושה את הקלקולציות הפוליטיות, אוקיי? אני יודעת שיש פה ציבור ענק בימין. למה אני יודעת את זה? בגללי, בגלל החברים שלי, בני המשפחה שלי, שמדברים איתי על זה כל הזמן. הם שבורי לב, הומלסים פוליטיים, אין להם למי להצביע. והם לא צריכים לעשות קלקולציות פוליטיות על מה ישרוף, ואם אני אצביע לזה, אז איזה זה ייכנס, ואיזה... וכל הזמן זה טקטיקה במקום להצביע לערכים שלך, למה שאתה מאמין בו. ויש פה המון חבר'ה מדהימים שדיברתי עליהם לפני כן, הציבור הכי יצרני במדינת ישראל, הציבור ששומר הכי הרבה על הביטחון של מדינת ישראל, והוא הומלס פוליטי כי אף אחד לא שומר לו על הגב. ואני אומרת לך, זה בין 10 ל-12 מנדטים. ואני הולכת מבית לבית, מעיר לעיר, מיישוב לקיבוץ, מדברת איתם, אוספת אותם, ומספרת להם שיש להם בית, שישראל תחילה עם מפלגת ימין,

0: הוראות, ככה אני בונה תוכנית פעולה כדי לתת להם אופק ותקווה לארבע שנים הבאות, ואותם אני אביא.
1: טוב, בואי נדבר קצת, קודם כל לפני שנדבר על המהות ועל הרעיונות שאת, דיברנו על זה במשרד, אבל מי האנשים שלך?
0: וואו, האמת היא, יש איתי חבר'ה מדהימים. קודם כל השותף שלי רועי דנינו, סגן אלוף במילואים, כבר מעל ל-600 ימי מילואים שהוא עשה. בשבעה לאוקטובר יצא עם אקדח, אוקיי, אחרי שהמפקד שלו נפל בקרב, הלך לראות מה קורה שם וסיכן את החיים שלו, למרות שיש לו משפחה, 5 בנים, חי חיים טובים, עזב הכל ויצא לקרב. למה? כדי לשמור על המדינה שלנו. ועם כל המחירים שמשלמים גם בפוליטיקה, הוא ועוד רבים קמים ואומרים, אני רוצה לבוא ולשנות את המציאות במדינת ישראל, אוקיי? כמו שאני נלחם בקרב ואני הוכחתי את עצמי, אני רוצה גם להילחם על אזרחי ישראל ועל מדינת ישראל, גם בכנסת. ביחד עם ארז זגיה, גם קצין במילואים, נמצא עכשיו בעזה, אוקיי? יש לנו עוד דמות כלכלית שנחשוף אותה בשבוע הבא. יש מישהו מתחום הבריאות שגם אותו נחשוף בעזרת השם בשבוע הבא, ועוד מעט תתפרסם גם כן עוד הצהרה שנדבר עליה עוד מעט.
1: אבל תראה, יועז הנדל, שמפלגתו המילואימניקים, גם הוא בתוך הנושא הזה של תבואו להצביע עבורי, אתם החיילים.
0: אני לא אומרת חיילים בואו להצביע לי. אני אומרת להם מה התוכנית, אוקיי? ימין שמדבר על הכרעה, ימין שלא מתבייש להגיד ריבונות, ימין שלא פוחד שהאחיזה בקרקע, אוקיי? גם ביהודה ושומרון, היא חלק מתפיסת הביטחון שלו, שמדבר על כלכלה, שאומר להם, אתם עם העסקים שקרסו עכשיו כי אתם שירתתם אותנו, אני רוצה להוריד לכם מיסים, אני רוצה להקל על הרגולציה שחנקה שגמרה אתכם, אוקיי? לדבר על מענקים שהגיעו בסוף לכיס שלהם ולא יצטרכו להחזיר החזר יותר גבוה ממה שהם קיבלו מהמדינה. על זה אני מדברת איתם. אני לא אומרת להם חיילים, בואו, אני הנציגה של המילואימניקים. אני מדברת על מה שכואב להם, על הלומי קרב. אני הייתי עכשיו אצל המשפחה של אוריאל בקרמיאל. אוריאל 3 שנים לחם עבור מדינת ישראל, אוקיי? מעזה ללבנון לסוריה, אוקיי? ממשפחה אתיופית, טובת לב, אמא שלו גמורה, לפני שבועיים התפרצה לו פוסט טראומה, אוקיי? בתוך ריטריט שהם עשו ביחד עם הצוות שלו מהנחל, לפני שבועיים הוא הלך לחדר מיון בנהריה, שחררו אותו. משם לקחו אותו לחדר מיון ברמב"ם, שחררו אותו. אחרי כמה ימים ירה בעצמו. דוד, אתה יודע שאני שומעת, אני שמעתי מקצין בכיר בצהל שמבין עניין, שכל יום מתאבד לוחם שהיה, בין אם זה במלחמת לבנון הראשונה, השנייה, או עכשיו במלחמת חרבות ברזל, כל יום מתאבד לוחם מפוסט טראומה. והאדמה לא רועדת. אני לפני 8 שנים שמתי על השולחן את הצעת חוק לרשות לפוסט טראומטיים שיטפלו בהם. איך משחררים אותו מחדר מיון? איך? על זה אני מדברת איתם. לא אני, כן, הייתי לוחמת במגב, אני נציגה של המילואים נקים. אלא אני אשנה פה בשבילכם. זה ההבדל.
1: נורשת מאוד בעינייך.
0: תקשיב, אני מול אמא שלו. היא גמורה. המשפחה שלו, איך הם מפספסים אותם? זה האנשים הכי טובים, הכי טובים, הם גמורים, חלק קריסות כלכליות, תקרא להם עכשיו לסוריה, תוך כמה שעות הם שם. מלח הארץ לא בסיסמה, במלוא מובן המילה, במלוא מובן המילה, נתנו את כל כולם, אנחנו חייבים להם, הם במקום ראשון, הם במקום ראשון, תקציבים, המאות מיליונים שעכשיו מנסים להגניב בתוך ועדת האוצר, שלחו את זה לפוסט-טראומטים, שלחו את זה לפסיכולוגים, פנו את הפסיכולוגים מהכל, פנו אותם למי שהשתחרר עכשיו משלוש שנים בקרב. אין אחד שלא יצא מעזה או מלבנון או עם סוריה בלי פוסט-טראומה. תחפרו, תטפלו בהם. הם כולם עם שברון לב, הם כולם עם פוסט-טראומה, גם אם הם לא רוצים לדבר על זה, גם אם לא, אם הם לא מוכנים להכיר בזה. אני אומרת לך, אני מדברת איתם. הם לא ישנים בלילות, הם מזיעים, הם צועקים. טפלו בזה עכשיו, לפני שזה יהיה מאוחר מדי.
1: טוב. בואי נדבר על משהו.

0: זוכר. אמרת, בשטף הדברים אמרת הכרעה. כשאת אומרת הכרעה, למה את מתכוונת?
1: לא לפחד לנצח. לא לפחד לנצח.
0: מי מפחד?
1: להתייחס ללחץ הבינלאומי בפרופורציה שלו.
0: בעיקר ללחץ מצד טראמפ.
1: תראה, זה לא
0: בעיקר, טראמפ. בעיקר.
1: תקשיב, בסוף מדינת ישראל לא טובה במלחמות ארוכות. למשל, אני אתן לך את התלאות הכי פטלית שעשינו.
0: את רואה כמה זמן המלחמה הזאת נמשכת.
1: למה? מה היה קורה אם לא היינו עוצרים את התמרון? עזוב איומים, הכל, הכל. לא משנה מה אימו לנו, מה עצרו לנו. אם אנחנו היינו ממשיכים בעוצמה ובכמות של התמרון, זה היה אירוע של כמה חודשים, אוקיי? ברגע שאנחנו עצרנו והתחלנו לנהל את הסיוע ההומניטרי ולנהל את היחסים הבינלאומיים ולהתחיל לדבר עם זה אנחנו מנהלים פה מלחמה בלי כלים, בלי ומפחדים לנצח אותה. זה לא לפחד. אנחנו עושים את זה בזמן קצר, אוקיי? היינו מסיימים את זה תוך שנה, ואז היה לך עכשיו עוד שנתיים לתקן. היום אנחנו נמצאים במצב שכולם כבר היו שוכחים מה היה שם, ומדינת ישראל הייתה בונה מחדש את הגשרים הכלכליים, ועוד מיליון ואחת דברים שהיו מתאחים. ככל שהדבר הזה לוקח זמן, ככה הלחץ הבינלאומי עלינו רק גובר, הוא לא קטן. אז כמו שאומרים, אתה יודע, אתה לא עשית אולי שעבה, אבל כל אישה תבין את זה. את השעבה אתה מוריד במכה אחת, הכי מהר את הפלסטר, אוקיי? זה כואב, אוקיי? אבל זה קצר. אחר כך יהיה לך זמן לתקן. כשאתה מתחיל למתוח ולמתוח ולמתוח ולמתוח ולמתוח, זה בדיוק מה שקרה. בדיוק מה שקרה.
0: טוב.
1: ואני אגב עזרתי בזמן אמת.
0: ריבונות. בין שאר הדברים שהזכרת, ריבונות. החלת הריבונות ביהודה ושומרון?
1: קודם כל כן.
0: כל יהודה ושומרון?
1: תראה, צריך לדעת איך אנחנו עושים את זה, וזה צריך להיות בכמה שלבים.
0: כולל ג'נין, טולקרם, שכם.
1: אני אגיד לך, הצד הראשון שצריך לעשות, הוא להסביר לקהילה הבינלאומית שיש פתרון אחר, חוץ משני מדינות לשני עמים, שזה איזושהי אובססיה מוטרפת.
0: תקשיב, זה כבר הבנו, אפילו, אנשים מסוימים בפוליטיקה הישראלית, ולא נזכיר שמות, שבהתחלה אמרו שתי מדינות, ראשי מפלגות.
1: נכון.
0: מדברים בשפה אחרת.
1: נכון, אבל מה הצעד
0: הראשון? חוץ מיער גולן שעדיין מרחף.
1: אז בוא, אני אומרת לבנות תוכנית פעולה ארוכת טווח. זה יקרה תוך שנה, שנתיים, שלוש, לא. אבל בוא נתחיל מחר עם ביקת הירדן. ובוא נוכיח לקהילה הבינלאומית שדווקא ריבונות זה הפתרון הכי טוב. ונכפה את הפתרון הזה, אוקיי?
0: וטראמפ יישב בשקט?
1: ותהליך.
0: וטראמפ?
1: תקשיב, בסוף...
0: או שלמדין שטראמפ ילך הביתה.
1: בסוף אני מתייחסת לפני הכל...
0: למצע שלך.
1: לא, לא. אני מתייחסת קודם כל לביטחון ילדי ישראל. ובאיזה סיטואציה, אם אני מסתכלת 5 שנים קדימה, אני יכולה להגן ולשמור על הילדים שלי בכפר סבא, כשאני יודעת מה קורה בקלקיליה, אוקיי? ומה קורה בטול קרם, אוקיי? אל מול עמק חפר וכל האזור שם. על זה תחשוב לפני שאתה חושב על כל דבר אחר. כי המחיר של אלפי נרצחים על מה שהיה, בדיוק כמו בשבעה לאוקטובר, לא שווה את זה. ולכן יש מחירים שאולי בזמן ייראו כמחירים גדולים, אבל אם אנחנו נמתין, המחירים יהיו הרבה הרבה יותר גרועים, ולכן יריחו תחילה, לא העיר יריחו, אבל בקעת הירדן, אתה מכיל ריבונות. יש לי אגב הצעת חוק בעניין הזה של מספר שנים, אוקיי? אפשר, כל אחד יכול לעשות גוגל, לראות את זה, ואחר כך להתחיל לראות איזה אזורים כן, מה לא, האם תורת השבטים, האם החמולות, יש כל מיני פתרונות שהם מחוץ לקופסה שאפשר לדבר עליהם. אבל בקעת הירדן, כמעט כולה יהודים, זה לדעתי 50% משטחי C, בוא נפתור, נתחיל צעד ראשון, ונוכיח לעולם מה הפתרון הטוב.
0: מה שאת אומרת, אנשים אולי שכחו, אבל הנושא של לקיחת אותם שבטים כדי ליצור מובלעות מסוימות, שהם בעצם יהיו קונטרה לרשות הפלסטינית, זה כבר דובר בעבר. בעיקר בסביבת יריחו, בקעת הירדן.
1: תראה, קודם כל בקעת הירדן...
0: שהם מתנגדים לרשות הפלסטינית,
1: לא צריך, והם
0: רוצים
1: לא צריך
0: ללכת
1: מובלעות.
0: עם ישראל.
1: גם שם, אז בזמנו, מה שחישבנו ומדדנו היה בערך 6,000 תושבים ערבים, כפרים באזור שם, שאפשר בעצם בתהליך ארוך טווח, אוקיי, לעשות להם מה שנקרא green card, אוקיי, ובתהליך ארוך לבדוק באמת הצהרת גם נאמנות, ושאין רקע איסלאמיסטי רדיקלי, או פעולות טרור מאחוריהם, אוקיי? ואז להתחיל לבנות תוכנית נכונה עבור כל אזור ואזור, צפון השומרון, אזור השומרון, יהודה, אוקיי? כל אזור
0: אני
1: ואזור,
0: רוצה, אני רוצה
1: דרום
0: להתקדם
1: הרחברון.
0: איתך ולשאול אותך, תראי, יאיר גולן וכל החברים האחרים, כל אחד עם הדעה שלו, יכול להיות שהם אלו שירכיב אותו ממשלה הבאה. תהי, לא תהי שם, אני לא בטוח. אבל, אני שומע את הדברים שאומר מנסור עבאס. השותף של הממשלה הבאה, אולי. ואני רוצה להשמיע לך מה שמנסור עבאס אומר בשפה הערבית. אני אתרגם את זה, אבל תשמיע לנו קטע. לא
2: חתה לכם של מסד אל-אקסן לבורק. ولا حق لكم في حياة البراق ولا حق لكم في مدينة القدس أنتم دخلون على هذه الأرض هذه هي الحقائق
3: جئنا من داخل الداخل الفلسطيني
0: أنا أترجم أنت فهمت؟
1: لا
0: אז אני אתרגם לך. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה, כאילו מי שרוצה את זה. אין לכם זכות בכותל המערבי, ואין לכם כל זכות בעיר ירושלים. אתם פולשים בעיר הזאת. אלו העובדות. באנו מתוך הפנים הפלסטינים כדי להדגיש שהסוגיה שלנו אחידה, והאויב שלנו גוזל את אדמתנו וכובש אותה. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל, כולה ציונית, אנחנו לא עובדים ולא מכירים בטוב לרע, ראוי לפסול. אנחנו מדברים שיחות עם עם מושחת, ועם מה מושחת יותר. זאת אומרת, אנחנו או מושחתים או מושחתים יותר. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים, שגזלו ישראל ושמו אליהם יד. נשאר דבקים באתרים הקדושים שלנו, במסגדים שלנו, ונפעל לשחרר אותם, אינשאללה. ויש עוד. אני לא אקריא לך את הכל, אבל זה אנשים שרוצים להקים איתם...
1: סכנה ברית. אמיתית. ואני אומרת
0: ברית.
1: לך, הם עשו טעות אדירה.
0: וסגלוביץ' הלך, וסגלוביץ' הלך.
1: בהקמה של הממשלה הקודמת, ואני אומרת לך את זה מבפנים. אתה יודע איזה מריבות היו לנו? כל שבוע. כל שבוע. הם תמיד ישימו את הטובה הפלסטינית לפני ערבי ישראל, לפני מדינת ישראל, לא משנה מה.
0: מהי הטובה הפלסטינית?
1: השתלטות על שטחים, השמדת העם היהודי, האסלאמיזם הרדיקלי, זה זה.
0: של האחים המוסלמים.
1: והם הוכיחו את זה.
0: של האחים המוסלמים.
1: כן, והם הוכיחו באופן הכי ברור, שכשאמרו להם, אוקיי, שמים את העניין הפלסטיני על סטטוס קוו ומתרכזים בכלכלה, בביטחון פנים, בחינוך, הם לא היו מסוגלים. כל שבוע היו לי מלחמות חורמה מולם, אגב, גם מול מרץ וגם מול העבודה בעניין הזה. ואני אגיד לך יותר מזה. דיברת מקודם על יאיר גולן. ואני אומרת לך, הוא אפילו יותר מסוכן. יאיר גולן, אם הוא נכנס באמת עם 12 מנדטים, עם 4-5 שרים לתוך הממשלה, הבן אדם, עזוב שהוא הוציא דיבתם של חיילי צהל בזמן מלחמה, הוא שיקר.
0: אני מדברת על כוח 100.
1: לא רק על כוח 100, גם על מה שקורה בעזה, כאילו חיילי צהל נהנים, אוקיי?
0: לא, אני אגיד לך מה הוא אמר.
1: כל השקרים האלה.
0: הוא אמר, אני מקווה שאני מצטט נכון, אני מקווה שמדינת ישראל לא רוצחת ילדים כתחביב.
1: אז אני אומרת לך, כמי ש...
0: משפט נורא והיום.
1: אין אף חבר כנסת או שר, קואליציה או אופוזיציה, שיתראיין יותר לתקשורת הזרה ממני. אוקיי? בזמן המלחמה, בשלושת השנים האחרונות. עדיין, גם היום, עליתי לרדיו בדרום אפריקה, אני כל הזמן בתקשורת הזרה. ואתה יודע מה היה האתגרים הכי גדולים שלי? יאיר גולן, אהוד ברק ואולמרט. השקרים שהם מפיצים על חיילי צהל, על מדינת ישראל, לא סתם עשו לנו נזק. הם ניפחו תיאוריות קונספירציה, הם בנו שטיפת מוח של שנאה הזויה כלפי ישראלים, כלפי יהודים. הנזק שהם עשו הוא בל יתואר, אי אפשר למדוד אותו בכלל. ואני אומרת לך, כשבן אדם פשיסט כמוהו, ולא משנה כמה ערוץ 14 בא ואומר דברים לא נחמדים עליי, כל בסדר. כמה אני שולחת להם הודעות, למה אתם מעלים כותרת כזו, זה לא נכון.
0: והם מתעקשים... את קוראת ליאל גולן פשיסט?
1: תקשיב, כשהוא בא ואומר, אני הולך לסגור גוף תקשורת, זה בן אדם שהוא מסוכן, כי הוא רוצה לנהל ולשלוט בתקשורת. כשבן אדם בא ואומר, אני הולך לסגור ישיבה דתית, בגלל קישור פוליטי, אפיליאציה פוליטית, אתה מבין שיש פה בן אדם שרוצה לשלוט בחינוך, הוא רוצה לשלוט באידיאולוגיה פוליטית, וזה מסוכן. זה קומוניזם בצורה הכי נוראית שלו והכי גרועה שלו. וגם יאיר גולן, אני אומרת לך, אם אלה הדברים שהוא מתכנן ואומר, ואומר אותם באופן ברור, הוא אנטי-ציוני. פשוט מאוד. והממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית פר אקסלנס. ממשלה ללא גורמים אנטי-ציוניים, ללא החרדים. כי חוק גיוס גם חייב לעבור פה. וריפוי של הכלכלה גם חייב לעבור פה. ואי אפשר לעשות את זה גם לא עם החרדים, שכשאני אומרת אנטי-ציוניים, מאוד ברור. הרבי מגור, שרוצה לקחת את מדינת ישראל להג, על זה.
0: תגידי, אם אני אגדיר אותך כאולטרה ימנית, אני אתאה?
1: אתה יכול להגדיר אותי כאולטרה חירות ניקית. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ימין לא מתפשר בטח על העמדות, לא פוחד.
0: טוב, אז...
1: אבל חירות, החירות שלי לחיות בכבוד ובביטחון, אוקיי? והיכולת שלי להגן על עצמי, החירות הכלכלית שלי כדי להחליט במה אני רוצה לעסוק ואיך לעסוק, החירות של התקשורת, כל גוף תקשורת, להגיד מה שהוא רוצה, כל עוד זה לא שקרים ותעמולה, אוקיי? תעמולה כאילו בצד הקיצוני ביותר של שקרים.
0: ואני
1: אשאל אותך. וחירות בכל מובן, כלומר, חירות בחינוך, כל דבר שתשאל אותי,
0: יש לי עוד כמה
1: אני
0: דקות.
1: חירות.
0: את חירות. טוב. והשאלה שממש מתבקשת מהשיחה שלי איתך, זה למה את לא מדברת עם סמוטריץ' או בן גביר?
1: דוד, אני, שרן השכל, אישה, מזרחית, מגבניקית, מעל הכל אימא. אני אימא לשלוש בנות קטנות ומדהימות, אבל אני גם בפנים, אתה יודע מה מדינת ישראל צריכה? עם כל הקושי הזה היא צריכה אימא. היא צריכה אימא שתילחם עליה, אימא שלא תוותר לא משנה מה, אימא שלא משנה מה המחירים. היא תיאבק על מה שנכון עבור הילד שלה, עבור המדינה, עבור אזרחי ישראל. וכשאני ראיתי אותם מצביעים בעד חוק הפטור לעריקים, כרטיס יציאה מהכלא, זה לא לשים את ביטחון מדינת ישראל בראש סדר עדיפויות. כשאני רואה אותם רוצים לתת את המגזר
0: רוצה
1: שלם פטור, לא אכפת לי. זה לא, בוא, זה להתפשר על ביטחון ישראל.
0: כן, אבל
1: וביטחון ישראל כימנית חייב להיות בראש הפירמידה.
0: שרן, אני מבין, אני מבין גם את הלהט, ואני שואל שאלה נורא פשוטה. בואי נגיד שהכוכבים יסתדרו לך ותקבלי 4 מנדטים. תצטרכי להצטרף לאיזשהו גוש. אז
1: אין לי בעלי, לא, תראה,
0: תקשיב. רגע, שנייה, לסיים את השאלה.
1: אוקיי.
0: את יודעת מה אני רוצה לשאול. כן, אבל תראי. נגיד, ובאמת, כמו שאמרתי, את מקבלת 4 מנדטים, ואת עוברת את אחוז החסימה, ישנם שני גושים. אתה יודע אם יש יותר משני גושים, אבל נגיד שני גושים עיקריים. ואני שואל אותך, למי תצטרפי? כי יאיר גולן הבנו, והקואליציה הנוכחית הצביעה, כפי שהצביעה בניגוד לדעתך. יש לך בעיה?
1: אני אגיד לך ככה. אני לא משחקת את המתמטיקה הגושית שמטרללת את המדינה הזאת, והפכה אותנו מאנשים רציונליים שמצביעים עבור הערכים שלנו, לאו שכל מה שביבי אומר זה קדוש, או כל מה שביבי אומר זה, סליחה על המילה, חרה. ולא משנה מה ואיך. קצת חשיבה, כן, חשיבה ביקורתית, וחשיבה של יכולת מה נכון עבור המדינה, אוקיי? וכשאני באה, אם הייתי רוצה לבוא ולשחק את המתמטיקה הזאת, הייתי נכנסת לאחת המפלגות. המטרה שלי היא לשבור את המתמטיקה הזו, להיות באמצע גוש חוסם ולהכריח אותם גם לשבת ביחד. וגם זה אפשרי. וכמו שאתה אומר, הארבעה מנדטים האלה, החמישה מנדטים האלה, הם יהיו הגוש החוסם לטרלול הגושי שהוביל אותנו לתהום של איפה שהעם נמצא עכשיו, הרעל, הקרע, השנאה. הנשק הכי גדול של האויבים שלנו הוא הקרע בעם ישראל. כשאנחנו נדע לבוא ולעבוד ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. אף אחד. ובגלל זה, המתמטיקה הזו מבחינתי היא לא קיימת. אני גם היום יושבת תחת נתניהו. אני לא מחרימה את נתניהו. אני חושבת שנתניהו צריך מסגרת טובה בלי אותם סחטנים אנטי-ציוניים. וככל שאני יכולה, אני אשים, יכריח את שניהם לשבת יחד. זה מה שאנחנו צריכים. בואו לעבוד בשביל הכלכלה, לא בשביל הכיסא של ראש הממשלה. זה לא משנה את המציאות של החינוך שבמצב קטטוני. באמת, זה לא משנה את המצב של הביטחון, שחייבים שנייה תהליך ריפוי ובנייה מחדש. זה לא משנה את המצב הכלכלי, שאם אנחנו לא נדאג לו עכשיו, הוא יתמוטט עלינו. ובזה אני רוצה שהם יתרכזו. ועל זה, מבחינתי, אני אכפה עליהם לשבת ביחד. הגוש הבין גושי.
0: יושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ בעבר, תודה, שבת שלום.
1: תודה רבה.
0: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: 100FM רדיוס. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדית עם קיקי קיקי
2: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי. איזה כיף לחזור לשדר מהאולפן אחרי שבועיים ששידרנו מכפר המכביה. אנחנו כאן חוזרים היום לשדר מהאולפן הממוזג, הכיפי שלנו. לא, לא, שלא תבינו לא נכון. נהננו מאוד מאוד מאוד מאוד בכפר המכביה. זו כבר ההזדמנות להגיד תודה הנקית לכל הצוות של כפר המכביה על האירוח הנפלא, לכל מי שבא לרקוד וליהנות יחד איתנו, ובכלל לכם מאזינות ומאזינים שבאתם ונהניתם איתנו, כמו שאנחנו עובים בכל קיץ, לבוא ולשדר מחוץ לאולפן. אולי זה יקרה עוד שבוע הבא, נראה, אנחנו נתקן אתכם כמובן. בוקר טוב למי שמלווה אותנו היום, אור פרץ על ההפקה. היום אורי פניכל טכנה השידור. אני כאן איתכם, קיקה סמואל, ויש לנו שעתיים של מסיבת לעתים, מוזיקה כדי שתוכלו ליהנות. והיום איתנו בחולם בספרדית, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, שמביא לכם את עסקת הנדלן של השנה. אז תתחילו להתכונן, כי אנחנו עוד מעט נספר לכם פרטים מלאים. אם בא לכם לגור באזור השרון במחיר שפוי בפרויקט נהדר, תהיו איתנו, כי היום אנחנו Enjoy מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. זהו, אפשר לצאת לדרך רבותיי? מעולה, בוא נצא לדרך. דיאגו טורס מביא לנו את מחור כאג'ר. יותר טוב מדמול, כן, תהנו לכם.

זה כבר קרלוס ביבס, מניאנה. בואו נחזק את תושבי קולומביה, אחרי רעידת אדמה הנוראית שגם הם עוברים.

0: 100 FM.
1: זה כבר חואן לואיס גרה. קצת אינטוזים מצד לצד, אוכלה כג'ואב.

0: בלעדית. עם קיקה סמואל.
1: אז כן, מאזינות ומאזינים, התחלנו לספר לכם כבר בתחילת השידור שהיום אנחנו חולים בספרדית עם פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. זו הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. תקבלו.

0: עדיין אטרקטיבי בטירוף. 1,790,000 בלבד. כן, כן, כן, שלא תגידו שלא אמרנו. אז אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים האלה לא יחזרו, והם הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזר. רבותיי, תחייגו עכשיו לכוכבית 9857. כן, כן, חייגו עכשיו כוכבית 9857, וכמובן אתם יכולים להיות מהראשונים שתיהנו מפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. כוכבי 9857, צאו לדרך, זה הזמן שלכם בכפר סבא, במחיר שאמרתי לכם, 1,790,000 בלבד. הבנו? הבנו.
1: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.

0: Amigos, Imquar Steak, H&G Steak Argentino Amití, La Vaca Loca, Misedet Besarim Argentinai.
1: La Vaca Loca.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
9: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט בעל תלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.

שוב אנחנו רוצים לספר לכם ולהזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאנחנו חולים בספרדית היום נמצאים בשיתוף פעולה יחד עם פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. חברות וחברים, קודם כל תרשמו לכם שוב את מספר הטלפון, אתם שמעתם לפני הפרסומות, את התנאים ואת המחיר המיוחד להיום, כוכבית 9857, אתם מחייגים מבית קבוצת ברדוגו, המחיר והתנאים האלה לא יחזרו, ועם ההזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. שימו לב, חברות וחברים, המחיר המיוחד. עכשיו, יש הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. גם ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של ייעוץ, משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. נותרו דירות האחרונות של 3 ושל 4 חדרים, והמחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף. 1,790,000 בלבד. אז חברות וחברים, זה הזמן שלכם עכשיו לחייג לכוכבי 9857, כי היום, רק היום, אנחנו עם קבוצת ברדוגו, עם פרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא, 1,790,000 בלבד בכפר סבא. הבנתם? רק עכשיו צאו לדרך.

השיר הזה נהדר מגיע אלינו מבסילוס, ההרכב שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך משמיעים עם קארה לונה וכל הלהיטים הגדולים. יש להם את השיר הנהדר הזה שהרבה זמן לא השמענו, אספחו מראה.

0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

יחד עם סליה גרוס לסופה, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אל תתפזרו לי, אל תלכו לי לשום מקום, מיד אנחנו נשוב אליכם לשעה נוספת עם כל המוזיקה, עם כל הלהיטים, ואנחנו נמשיך, כי עם פרויקט ג'וי במגדלי סטודנטים בכפר סבא, מיד כל הפרטים המלאים, לא להתפזר. אורי פניכל טכנאי השידור, אני כאן אתכם, סמואל, עוד שעה מלאה תהיו איתנו.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: גבירותיי ורבותיי, הנה זה מתחיל. חולם בספרדית. עם
2: זיגי צ'יקי פום, פעם פעם, זיגי צ'יקי פום, זיגי צ'יקי פום.
1: עם קיקה סמואל.
2: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, טוב שחזרתם אלינו לשעה השנייה שלנו, חולם בספרדית, רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים גם בשעה הזו שלנו, השעה השנייה, אנחנו ממשיכים עם קבוצת ברדוגו שמבין לכם ומקשימים לכם חלום אדיר. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, דיברנו על זה המון בשעה הקודמת. שוב תרשמו את מספר הטלפון, כוכבי 9857, כוכבי 9857. אבל, במהלך התוכנית תמיד אנחנו מקבלים מכם, מאזינות ומאזינים, מלא שאלות. אז אמרתי עכשיו למפיקה שלנו, אור, תרימי טלפון עכשיו לרונל, הוא העורך דין של קבוצת ברדוגו, שיספר לנו על הפרויקט, וכל מה שיהיה לכם, אתם יכולים כמובן לשאול גם באמצעות השיחה שלכם אליהם. אז קודם כל, רונל, אתה איתנו על קו הטלפון?
3: אלן קיקה, איזה אווירה, איזה כיף.
2: איזה כיף, איזה כיף שאתה איתנו, רונל. מה העניינים? מה שלומך?
3: בסדר גמור, האמת עובדים קשה. הנה אנחנו, אתמול היינו ביום חתימות, והיום יש יום מכירות מיוחד. מה שנקרא... עמוסים ועמוסים, ברוך
2: השם,
3: אבל
2: מדהים
3: לבורא עולם.
2: התחלנו כבר לשדר מתחילת השידור את כל, ולספר למאזינות ומאזינים, יש הרבה שאלות, אבל אתה כעורך דין, וכמי שמכיר את הפרויקט גם מהצד המשפטי, גם הדברים החשובים שכשמשקיע צריך לבדוק לפני רכישת דירת השקעה בפרויקט, כמו ג'וי למשל, ביטחונות, יש לרוכשים, מה אתה יכול לספר על זה?
3: איקי, שאלה מצוינת. קודם כל, הביטחונות שכל לקוח שפונה לגם אני בכובע שלי כעורך דין, אנחנו הדבר הראשון שאנחנו בודקים, מה הבטוחות לכסף. אז כמובן, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון שלקוחות ידעו את זה, כסף שלהם מבוטח, וכמובן, הנכס נרשם על שמם, רישום מלא בטאבו, כמו כל דירה במדינת ישראל. זה שני העוגנים שלנו לכל עסקה שאנו נכנסים. אז ברגע שיש לנו רישום מלא בטאבו וערבות בנקאית מהשקל הראשון, ככה שהכסף שלהם מבוטח, יכולים להיות רגועים ולדעת שהם נכנסים לעסקה בטוחה ושקטה.
2: תגיד לי עוד משהו, רונל. אתה רואה הרבה עסקאות בשוק. אתה יודע, למה דווקא מודל של דירות סטודנטים מנוהלות, אתה יודע, של כל מה שקורה בזמן האחרון שאנחנו רואים בכל מיני מקומות, נחשב היום לפתרון חכם למשקיעים, במיוחד בתקופה של חוסר ודאות?
3: קיקי, בסוף, שאלה מצוינת, בסוף שאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו חפשים היצע וביקוש.
2: כן.
3: אז קודם כל, יש לנו היצע, מה שנקרא, אין מספיק מיטות במדינת ישראל לסטודנטים. אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא על תחנת הרכבת, עם 4 מוסדות אקדמיים, עם אלפי סטודנטים שצריכים, וכמובן, אני אומר לך, כל דירה בכפר סבא פשוט מוזכרת, ויש טירוף מאוד גדול, ומה שנקרא ביקוש גדול,
2: וההיצע
3: נמוך. אנחנו מדברים על היצע בפרויקט של מגורי סטודנטים, אל תחנת הרכבת, ממתחם שיש בו הכל הסטודנטים, מחדרי כושר וחדרי לימוד, וחדרי והחלטות, וחדר, וממש, וחלק מסחרית, ממש קיקי נותן להם את כל המענים, אז אנחנו, לך אני אומר, זה עסקה שלדעת לקחת ולחטוף, כי באמת הביקוש מאוד גבוה וההיצע הוא נמוך.
2: אתה יודע,
3: זה נמצא בכפר סבא, על תחנת הרכבת.
2: זהו, זה ממש, תקשיב, גם דיברנו על זה, על המחיר המיוחד שמקבלים היום המאזינים שלנו, אבל הרבה אנשים רוצים להשקיע, אבל אתה יודע, אין להם זמן להתעסק בנכס. איך פרויקט כמו ג'וי, למשל, פותר את הבעיה הזאת?
3: תראה, בסוף אנחנו כחברה, גם כחברה יזמית, אנחנו נותנים להם היום הטבה של שנתיים שכירות מובטחת. וכמובן אנחנו גם כחברת ניהול, מה שנקרא, נותנים להם את השקט, אנחנו מטפלים להם מההתחלה עד הסוף, כך שהלקוח רק רוכש, ותאמין לי, יש לו סוחרים שנתיים קדימה, אנחנו גם ננהל את הפרויקט הזה, אז יש לו גם שקט במובן הזה, ואתה יודע, זה פתרון נפלא למשקיע שבסוף, אתה יודע, הוא רוצה שהכסף שלו רק יעבוד בשבילו.
2: נכון, ותגיד לי, ויש איזה חבילת הטבות מעולה, לפי מה שאנחנו יודעים, נכון? למאזינים שלנו.
3: מה זה מעולה? כבר, באמת, לא נשאר עוד הרבה, אז פשוט לבוא לקחת, אנחנו נותנים היום פיקר דירה מרועטת. אני אומר, עכשיו היינו בחתימה, אז בואו לקוח, כולל הטלוויזיה, הלקוח אמרתי, מה? כולל הטלוויזיה, כולל המזגנים, כולל מיטות, כולל מה שנקרא דירה קומפלט ומרועטת. נותנים את זה שידעו, כולל מיזוג. כמובן, פטור מהצמדה למדד, זה לא פחות חשוב, זה מאות אלפי שקלים שזה מגיע, אתה יודע, לקוראו לי בסוף העסקה, מה איך זה הגיע? אמרתי לו, זה מאות אלפי שקלים, וכמו שאמרתי קודם, שנתיים, שכירות מובטחת, פשוט אין יותר טוב מזה.
2: וואו, שיחקת אותה. באמת, אתה וכל הצוות של קבוצת ברדוגו, בואו קודם כל נספר למאזינות ומאזינים שלנו, שהם יכולים כבר מעכשיו להתקשר ולקבל פרטים מלאים, גם במשך השבוע יהיה להם את ההטבה, כוכבי 9857, כוכבי 9857, כל השאלות, כל מה שיהיה לכם לשאול, הנה עורך דין רונל שנמצא איתנו על קו הטלפון מקבוצת ברדוגו והצוות שמה, כי תודה, כי התחלנו לספר בשעה הקודמת שהיום יש את המחיר המיוחד עם כל התוות שמקבלים, כולל המחיר המיוחד של 1,790,000 וכולי וכולי והכל, ואנחנו מתפוצצים בשאלות. עכשיו זה הזמן גם טוב להתקשר אליכם, נכון?
3: בדיוק, תבואו, תגיעו, אנחנו פה מחכים לכם, ניתן לכם את כל המענה ואת כל השאלות, גם לפני, גם בעסקה וגם אחרי הכל, ותמיד אנחנו מזמינים.
2: עורך דין רונל אלקאיה מקבוצת ברדוגו, תודה על הזמן שהתפנית אלינו וסיפרת לכל המאזינים שלנו, שיהיה שבת שלום.
3: שבת שלום, ותזמין אותנו שוב.
2: באהבה, אתם איתנו תמיד. חברות וחברים, זה הזמן שלכם לחייג לכוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא מבית קבוצת ברדוגו, זה הזמן שלכם. עורך דין רונל אלקאיה, תודה רבה לכם, שבת שלום שם. ביי ביי.
3: שבת שלום, ביי ביי.
2: זה הזמן שלכם, מאזינות ומאזינים, לפתוח את השעה השנייה, גם עם דירה במחיר מעולה בכפר סבא, עם כל התנאים. ואנחנו נפתח כאן את חולם בספרדית, שעה שנייה, עם כל הקצב. אל טיבורון. סי. אנרי מנדס. יצאנו לדרך, תהנו לכם.

0: קיקה. קיקה סמואל.
1: Amarte bien.
2: Como te amo yo.

0: שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
1: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה
3: לוקה. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: לה וקה לוקה.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
9: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: Como dice Celia, my English is not...
1: Marc Anthony, valió la pena.
0: Que Dios me lo bendiga.
1: זה כבר Oh My God. רבותיי, אנחנו כאן, חולם בספרדית, השעה השנייה, על העיתים.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
2: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animalsworld.co.il.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
10: יהודה מזרחי.
9: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

Voy a llevarte pa' Puerto Rico. Botana con Carlos Jodmim, שעתיים שחולם בספרדית ליום שישי הזה. מסיבת הלעיתים המיטב, היום שחולם בספרדית, מחר שבת 10 בבוקר, לא לשכוח, אנחנו נהיה ביחד ואני אקח אתכם איתי לים, אם בדרך אל הים. תודה לאור פרץ על ההפקה. אורי פניחל טכנאי השידור, אני כאן אתכם גיגה סמואל, מאחל לכם שבת שלום, ומחר תתעוררו איתי 10, נהיה כאן, אם בדרך אל הים. ביי ביי.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.

0: הרמוניות
1: BYD
0: סופר היברידיות
1: החל מ-76,990
0: שקלים
1: לפני מה?
0: כוכבי 8345
2: תדע לכם להגיע מילה של יהודה
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: גט קומפי גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם
4: גט קומפי
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה היא אומרת שהיא אצל חברה אבל משהו בסיפור לא מתחבר מגיע לכם לדעת את האמת ומהר אינטליגו כל התמונה מתבהרת 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

0: 4888
1: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: הרמוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
1: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר תערוכה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. 100 FM רדיוס. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גט קומפי,
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. 100

0: כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו פתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות, ובשעה הקרובה אני כאן איתכם כדי לענות על כל השאלות שלכם בתחום מימוש הזכויות הרפואיות והמשפטיות. התוכנית הזאת היא על זכויות שנופלות בין הכיסאות, ויש המון זכויות למי שנפגע בתאונות עבודה, למי שעבר תאונת דרכים, יש המון ביטוחים שאנחנו לא זוכרים שיש לנו. ואנחנו גם מדברים על זכויות של האדם המבוגר, אם זה ביטוחים סיעודיים וכאלה, אבל אנחנו לא מדברים רק על אנשים מבוגרים, יש גם הרבה זכויות לילדים שלנו. מה קורה אם נפצעו בחופש הגדול, אם הילד סובל מהפרעות קשב וריכוז, אז יש כמובן, אפשר לבדוק זכאות לקצבת ילד נכה. אז כאן בתוכנית אתם מתקשרים, אתם שואלים, ואני מנסה לסייע לכם להשיג זכויות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח ועוד. וכשמדברים על זכויות הרבה פעמים, זה לא שאתם לא יודעים מה מגיע לכם ולא מממשים, אתם לא יודעים שאתם לא יודעים, וכדי ללמוד מה מגיע לכם, כדאי מאוד שתתקשרו אלינו ותקשיבו לתוכנית. אבל כדי שזה יקרה ושנוכל לעלות מאזינים לתוכנית שלנו, אז אפשר כמובן גם להתקשר וגם לשלוח הודעות בוואטסאפ, אפשר לעלות לשידור ואפשר לבקש גם ייעוץ אישי, כמובן שאפשר לעלות בעילום שם. אז המספר שלנו לשיחות שלכם זה 054-311-33. אני חוזר על המספר, תרשמו אותו, 054-311-33. כל צוות ההפקה מחכה לשיחות שלכם, וזה הזמן גם להכיר את הצוות שלנו, המפיק צביג הגולן, עוזרת ההפקה סמדרול, והטכנאי יורי שיבנו. אז אתם תתקשרו אלינו ואנחנו נדבר על כתבת סיעוד, מדוע גם במצב שאנחנו עצמאים אבל קצת מתקשים בכל מיני פעולות אפשר לקבל קצבה מביטוח לאומי. נדבר על זכויות שכדאי לבדוק לפני הפרישה מהעבודה, ואלו זכויות כדאי לבדוק לאחר הפרישה, ואיך בכלל נכון לפעול מכל מיני גופים שונים. בעצם מדוע בכל מצב רפואי שמונע ממכם לחזור ולעבוד בצורה מלאה, גם כדאי לבדוק פנסיה רפואית ואובדן כושר עבודה. אז אפשר לשאול חברים ומשפחה, אבל יותר בטוח להתקשר אלינו, ואני אחזור על המספר למי שלא רשם מקודם. המספר הוא 054-311-33. בהמשך התוכנית אנחנו נראיין את דוקטור סוזנה אורוויץ, שהיא אורתופדית ומנתחת בחירה, מומחית בעצם לברכיים, ונדבר איתה על כל מיני בעיות של גם הגיל המבוגר וגם הגיל הצעיר. ומי שישאר עד סוף התוכנית ישמע גם סיפור לשבת, ופעם סיפור אישי שלי על האומץ שלי ואולי גם קצת על טמטום. ולפני שאנחנו נעלה את המאזין, אז כמובן כל מי שסובל מבעיות רפואיות, כל מי שנמצא בפנסיה, בטח הקהל המבוגר, תצלצלו אלינו ואנחנו נצא אל הדרך. צהריים טובים מאיתנו על הקו.
2: צהריים טובים, נכון.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
2: אוקיי, אני יצאתי לגמלאות לפני מפברואר.
1: פברואר השנה?
2: כן, כן.
1: אוקיי, כן. בת כמה את?
2: בת 72.
1: אז עבדת הרבה.
2: עבדתי הרבה,
1: כל
2: כן.
1: הכבוד.
2: כן, תקשיב, הייתי ממשיכה אם היה ביכולת שלי, אבל טוב. זה לא הלך. אז כן. ככה שהיום אני מקבל ביטוח לאומי 4200, שבו בזמן אני מקבל, אני רק שכר דירה משלמת 4,000. אוקיי? כאילו זה יחד נשב לי עם, עם הגמלאות.
1: מה, איזה גמלאות את מקבלת?
2: אז הייתי מקבלת 2200, 2300, אז כאילו זה ביחד, גם השלמת הכנסה וגם זה ביחד זה 4200.
1: הבנתי, יש למת הכנסה של הגיל המבוגר, כן? זה הדבר.
2: כן,
1: אין
2: כן.
1: לך פנסיה בעצם? או פנסיה נמוכה?
2: יש לי, הפנסיה שלי מאוד נמוכה, זה 900 שקל. זה מה שאני מקבלת. וזה, אני אמורה לחיות. וכשהלכתי לשם ושאלתי, כאילו, למה? מה אני עושה עם זה? כאילו, מה, אני משלמת רק שכר דירה 4,000. כאילו, איך אפשר לחיות עם זה? אני לא רוצה למצוא את עצמי יום אחד ברחוב, להיות הומלס.
1: כן.
2: אז
1: יש בעיות רפואיות שאת סובלת מהן?
2: ברוך השם לא, ברוך השם.
1: זאת אומרת, עצמאית לחלוטין. זאת אומרת, אין בעיות אורתופדיות, אין...
2: ברוך השם, בו, גור את הפינה, ברוך השם.
1: לא, את בת 72, אני מתקשה להאמין שהגב לא כואב.
2: תקשיב, למי לא כואב הגב? גם לילד זה גב כואב כשהוא מתאמץ יותר מדי, אין מה לעשות.
1: אוקיי, ואיזה חוסר תחושה ברגליים או משהו כזה?
2: הכל ברוך השם בסדר.
1: הבנתי. אוקיי, אז בעצם מה השאלה?
2: השאלה שלי כאילו, מה עושים בנידון? עם 4200, איך אפשר לחיות עם זה? אם רק 4,000 אני משלם לשכר דירה.
1: כן, אני מבין. תראי, אז קודם כל, את כן מקבלת הבטחת הכנסה, וזה משהו שהרבה מהמאזינים שלנו לא מכירים, שאפשר לקבל את זה גם בגיל המבוגר. זאת אומרת, אם הורים, אם ילדים שומעים אותנו, ואם המאזינים המבוגרים שומעים אותנו, ויודעים שיש שכר נמוך, פנסיה נמוכה, כדאי לבדוק הבטחת הכנסה גם אחרי גיל הפרישה, גם אחרי גיל 67, וזה את עשית. הרובד הנוסף, בעצם שאפשר לעשות, זה הנושא של קצבת סיעוד של ביטוח לאומי, אבל את אומרת לי ואת מתעקשת, אני בריאה, אין לי בעיות מיוחדות, כן אני אגיד שאם את סובלת מאיזה שהם קשיים, אז כן כדאי לנסות להגיש את הבקשה, זה לא רק לאנשים סיעודיים, כשאנחנו מדברים על קצבת סיעוד, יש שש רמות, הרמה הראשונה לזה אנשים שמתפקדים, אבל סובלים מקצת קשיים, הרמה השישית זה אותם אנשים סיעודיים שאנחנו ככה מדמיינים בראש, ולכן אני אומר, תסתכלי על התיק הרפואי שלך, אני בטוח שאפשר לאסוף שם כמה דברים, ואולי לנסות להגיש בקשה ולקבל לפחות את הרמה הראשונה, אבל אין לי המון בשרות חוץ מזה. זאת אומרת, אני כן יכול להגיד שאם את כן מרגישה שיש לך כוח, יכול להיות שהפתרון זה כן לנסות ולחזור לאיזושהי עבודה, אפילו במשרה חלקית. במה עבדת לפני שפרשת עכשיו?
2: בניקיון.
1: בניקיון. והאם נגיד להיות בסופר איזושהי קופאית, או... אני מנסה לחשוב איתך ביחד, כי...
2: אני מבינה אותך, אני מבינה למה אתה מתכוון, אבל העניין הוא שבאמת כאילו, נכון להיום, כן, זה קצת מקשה עליי, כן, כאילו מהבחינה הזאת ש כאילו לא רוצה יותר לצאת לעבוד, לא רוצה, האמת חיפשתי טיפול בתינוק, זה כן חיפשתי,
1: כן.
2: זה לא מפריע לי לעשות, אבל ללכת ולרוץ לעבודות ולהשתגע מהבוקר.
1: מה אם להיות בעצם לעזור לקשישים? זאת אומרת, אפשר לי להתחבר לאחת מחברות כוח האדם או הסיעוד?
2: אני ניסיתי, אבל הם רוצים סיעוד ואני בסיעוד לא עובדת. זאת אומרת, לא היה אכפת לי לעבוד עם קשישים ש... אתה יודע, צריך ללכת פה לקניות, ללכת... איתם לטייל, whatever. אבל כאילו בקטע של תיעודית, אני לא.
1: הבנתי. אני לא מסוגלת. תראי, אני מבין אותך, זה גם להבין שבגיל 72 צריך לצאת לעבוד בגלל שאין פנסיה ובגלל שאין מספיק שכר, זה לא משהו שהוא קל. כן, אני לא יודע אם יש משפחה תומכת או אין, אבל בסוף את כן צריכה לראות איך את מחזיקה את הסיפור הזה, אז אני כן מציע לך לבדוק את הנושא של הסיעוד דרך ביטוח לאומי, שזה יכול להוסיף לך עוד 1,800 שקל, משהו בסגנון הזה. דרך אגב, את נשואה, לא נשואה?
2: לא, אני גרושה.
1: את גרושה. אז אני אומר, זה יכול להוסיף עוד איזשהו רובד כלכלי, ואם אין ברירה, אז כן לפנות לכמה חברות השמה. יש תפקידים שמתאימים גם לגיל המבוגר, אז אני אומר, זה יכול להיות קופאית בסופר, וזה יכול להיות גם מי ש... את יודעת, בודק את הקבלות, שעומד בכניסה ובודק ש...
2: אבל, סליחה רגע, כבודו, אני פשוט מאוד, אני לא מבינה, כאילו, מה, זה מה שאנשים מקבלים? מה, אין לי קצת התחשבות באנשים ש... אוקיי, מה, אני צריכה להיות חולה, או להרגיש ש... בהפיצת כוחות בכדי שיתנו לי... נו באמת, איפה הגיון?
1: אני אגיד לך מה.
2: זה לא נשמע
1: עיוני. אבל תראי, אני לא רוצה, אני מבין את הסיטואציה, אבל אני גם לא רוצה להכעיס. ואולי כן נגיד, בסופו של דבר, הדוגמה שלך מסבירה למאזינים שלנו, למה חשוב לדאוג לפנסיה כבר מגיל צעיר? למה שכשמרוויחים כסף בגיל צעיר ונהנים מהחיים, ואומרי, אני אטוס לחול, אני... לא, צריך להפריש כל חודש, כל השנים לפנסיה, ואז היה לך יותר מ-900 שקל. אז עכשיו אפשר לכעוס על המדינה, וזה בסדר לכעוס על המדינה. בסדר?
2: כל החיים שילמתי פנסיה, סליחה.
1: אבל שמי, את הגעת בסוף.
2: אני עבדתי בתעשייה צבאית.
1: כן.
2: אוקיי? אני עבדתי אחר כך עם טיפול בקשישים, אני עבדתי אחר כך בעוד מפעל, כן? אני עבדתי, זאת אומרת, כל השנים האלה. אז כן היה אמור להיות לי פנסיה טובה.
1: המעסיקים האחרונים שלך הפרישו לך לפנסיה?
2: אני, זאת האמת שאני לא יכולה להגיד לך, אני לא יודעת. אני יודעת שילמו ביטוח לאומי, מה מעבר לזה,
1: אז אני, באמת. תראי.
2: אתה יודע, אז הייתי תמימה, סליחה. אז הייתי תמימה, לא מבינה מה, מה פה, מה שם. אוקיי?
1: אז כמה עבדת, כמה שנים עבדת אצל המעסיק האחרון שלך, או זאת אומרת, זה אנשים פרטיים?
2: פה בעבודה הזאת היא קרוב ל-14 שנה.
1: שוב, אני לא יודע אם זה אדם פרטי או לא, אני גם לא רוצה לסבך אותם, אבל אם לא...
2: לא, הם לא אדם פרטי, זה הבנתי. מפעל, זה חברה.
1: אז אני אומר, שם אני מניח שכן עבדו מסודר והפרישו לך. אז אני אומר, אז אני אומר, מה שלפעמים מעסיקים לא מפרישים על כל המשכורת, או לא מפרישים באופן מלא. אפשר לקחת את התלושים שלך, שנייה כן, שאיזושהי עין מקצועית של דיני עבודה תסתכל, ואני יכול להגיד לך שיש הרבה מקרים שבהם יש תביעות כנגד מעסיקים, כן? שבעצם באות ודורשות מהמעסיקים להשלים את מה שהם לא הפרישו. אני אומר, אני לא יודע אם זה המקרה אצלך, אבל לי נשמע מוזר שבן אדם שעובד כל כך הרבה שנים בתפקידים שהוא שכיר, שבסוף הפנסיה שלו היא רק 900 שקל. בסופו של דבר, אני מכיר פנסיות, גם פנסיות נמוכות הן בדרך כלל 2,000-3,000 שקל. אני צריך לעבור ולהבין איך, זאת אומרת, האם הסיטואציה הזאת היא בגלל שאת לא ביצעת כל מיני דברים, אבל אם זה מישהו אחר לא ביצע דברים, כמובן בגבולי ההתיישנות, אפשר לתבוע. אז אומר, אפשר שגם עין מקצועית תסתכל על זה, ואני חוזר, ואם כל הדברים האלה לא מסייעים, אז אין ברירה, את לא, כמובן, כמו שאמרת, את לא חלילה תלכי לרחוב, ואז אפשר, אם אפשר למצוא עבודה של שעתיים, שלוש בשבוע, אפילו עבודה של יומיים, שלושה מתוך הדברים האלה, אני, סתם לדוגמה, ההורים שלי, ההורים של אשתי, הם בגילאים שלך, והם יוצאים ולא עובדים, אלא יוצאים להתנדב. אז במקום לצאת להתנדב שעתיים ביום, או שלוש שעות ביום, תנסי את למצוא איזה משהו שיכול לעשות לך את השלמת הכנסה הזאת. בסדר? אבל זה אלה הדברים שאני יכול להגיד כרגע, ואני אאחל לך המון בהצלחה. כן, אם את רוצה, הפקה תהיה איתך בקשר לגבי להעביר אולי תלושי שכר ולבדוק את הסוגיה הזאת, אז שיהיה לך שבת שלום.
2: שבת מבורכת.
1: ביי ביי.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי. אז מי ששומע אותנו, חבר'ה צעירים, בית החבר'ה שהולכים להיות, רוצים להיות עצמאים, ואומרים, אני אהנה מהחיים, אני אתפרע. כמו אין מחר. בסוף, אתם צריכים להבין שחלק גדול מהחיים שלנו זה דווקא בגילאים המבוגרים. תוחלת החיים עולה, וככל שהיא עולה, אנחנו צריכים לחסוך יותר כסף לעתיד שלנו. בסדר? יש לנו לחיות, אם אנחנו מגיעים לגיל 70, אנחנו צריכים עוד 20 שנה לפחות לחיות, ויש כאלה שחיים יותר. ולכן, אני מבקש ממכם, גם הורים ששומעים אותנו, תבדקו שהילדים שלכם מפרישים כספים לפנסיה, שיהיה להם ביטוח. בסדר? זה לא קשור לזכויות רפואיות, זה לא קשור לדברים העיקריים של התוכנית, אבל זה קשור לתכנון פיננסי נכון של כל משק בית בישראל. אז גם על זה אפשר, כמובן, אנחנו דיברנו, עכשיו איתנו שיחה על הנושא הזה, שזה קצת גם פסיכולוגיה נכנסת כאן, ואני אחזור על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33, כמובן אפשר לעלות בעילום שם, ואפשר לבקש ייעוץ אישי, ואנחנו זמינים 24 שעות, אז תרשימו את המספר 054-311-33, אנחנו פתוחים גם להודעות וואטסאפ, ונעבור למזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: צהריים טובים.
1: היי, שלום שלום, כן, איך אפשר לעזור?
3: ככה, אני עובד בחברה די גדולה, אבל אני עובד כעובד קבלן, לא עובד בחברה. קבלן משנה.
1: אוקיי.
3: ואני עובד באיש החזקה. כבר קרוב ל-15 שנה. ובשנתיים, שלוש האחרונות, יש לי ירידה בשמיעה.
1: אתה עובד בחשיפה לרעש?
3: מהירים לי בבית, מהירים לי בעבודה. הלכתי לבדיקה לפני שנתיים בערך, אני לא זוכר את הערכים מדויקים, והודיעו לי שיש לי כן ירידה, ואני ממש קרוב למכשיר שמיעה.
1: כן,
3: אז היה איזו חברה שאמרו לי שנטפל בזה, ואיכשהו יטפלו לי בעניין, והם לקחו את העניינים וטיפלו בזה, והתקשרו אליהם ביטוח לאומי, ושלחו לי מישהו שיבדוק את העבודה שלי. והוא היה איתי יום שלם.
1: כן.
3: והוא קבע שאני עובד כן במקום שיש רעש, במקום שיש רעש
1: בעבודה
3: כן. שלי, ואני זכאי לקבל את ה... את מה שצריך, אני יודע, ביטוח לאומי כדי ל... על הפגיעה שלי.
1: כן.
3: זה הגיע לעבודה שלם, לחברה שאני עובד בה, לא החברה הראשית, אלא קבלן משנה, ושם מנהל העבודה, שהוא מנהל שלי רק קרוב לחמש שנים אחרונות, הוא החליט שאני לא עובד במקום שיש בו רעש. ואז החברה שאני מטופלת, שטיפלה בי, אמרה לי, אז אין מה לעשות אם הוא קבע שאתה לא עובד במקום שלה, וביטלו את התביעה.
1: רגע, המעסיק חקרו אותו? זאת אומרת, שאלו אותו שאלות והוא
3: כן,
1: אמר...
3: כן, שאלו אותו, שלחו לו טופס לשאלות.
1: כן, הבנתי, אוקיי, הבנתי, בסדר.
3: והוא קבע שאני לא עובד, ואומנם שפה זה מקום שעם מעבדות, ויש רעשים, ויש מכונות, ואין עובד עם פטישון, ועם מברגות, ועם...
1: מתי זה קרה כל הדבר הזה?
3: לפני שנתיים בערך.
1: לא, אבל שנתיים זה הרבה זמן. טוב, אוקיי, בוא נמשיך.
3: בקיצור, עכשיו אני מרגיש אפילו קצת יותר, יש לי כבר כל מיני זמזומים באוזניים, ורעשים. והשאלה, מה אפשר לעשות עליו? מה, כאילו, איך אני יכול? אני עדיין עובד במקום. אני כבר בגיל של אחרי פנסיה.
1: כן.
3: אני עדיין עובד.
1: בן כמה אתה היום?
3: אני היום בן 68.
1: כן, אני מבין. אוקיי, בוא ננסה לעזור. תשמע, זה קצת מורכב, כי בעצם דחו אותך כבר לפני שנתיים. זאת אומרת, בסוף על דחייה של ביטוח לאומי צריך להגיש תביעה תוך שנה. ואנחנו בהתיישנות. אנחנו בהתיישנות, וזה לא פשוט.
3: שיש החמרה.
1: כן, כן, אם יש החמרה, כן, אבל אז בעצם מסתכלים על מה היה מצב השמיעה שלך לפני שנתיים, ואתה יכול לקבל רק על הדלטה, רק על ההפרש, רק על ההחמרה. ולפעמים זה לא שווה אחוזים. אבל אני לא, אני דווקא רוצה להיות אופטימי. אני חושב שאם אתה עדיין חשוף לרעש, ואתה חושב שנעשה לך עוול, זאת אומרת שאותו בוס לא סיפר את האמת לביטוח לאומי, בסדר? אז קודם כל, אני הייתי מתחיל מלתעד את העבודה שלך היומיומית. לצלם מה אתה עושה ביומיום. להראות שזה בעצם כמו שהחוקר של ביטוח לאומי קבע, ולא כמו שהמעסיק אמר. ולקבל גם, אם צריך אפילו להקליט. להקליט עובדים, להקליט את הבוס, שבעצם לאסוף ראיות שאתה באמת עובד בחשיפה לרעש. ואז, לעשות את זה, אני חושב, עם ליווי של עורך דין, להגיש את התביעה שוב לביטוח לאומי, ובעצם לטעון שתי טענות. לטעון את הטענה שיש לך החמרה במצב והמשכת להיות חשוף ברעש. אבל גם לטעון, וכאן צריך אומץ, בעצם להגיד שהעבודה לא אמרה אמת. בסדר?
3: כן, הוא גם לא היה מנהל שלי מההתחלה
1: שהבאתי פה. אני אומר שהעבודה לא אמרה אמת. ושוב, לנהל את התביעה הזאת, ויכול להיות שבמסגרת, אנחנו באמת נכנסים פה להליכים מסובכים, ויכול להיות שבמסגרת התביעה הזאת לביטוח לאומי, אם ביטוח מידחה את התביעה שלך, ותצטרך ללכת לבית הדין, לצרף את המעסיק כנתבע נוסף, כצד שלישי, ולבוא ולטעון את הטענות עם כל הראיות שיש לך בעיה. זו תביעה מאוד מסובכת, זו תביעה באמת מורכבת. כן אני אגיד אבל, שמה שאותי מציק לי בסיפור, זה שאחרי שאתה קיבלת את התחייה, לא עשית עם זה כלום. זאת אומרת, יוצגת על ידי חברה לימוס זכויות, לא על ידי עורך דין, אני מניח, נכון?
3: לא, חברה של...
1: לא צריך להגיד איזה חברה, אנחנו לא...
3: לא, אנחנו לא נותנים פה... חברה של פגיעות בעבודה, שמתעסקת בפגיעות בעבודה.
1: כאן חשוב שהמאזינים יבינו, שכאשר מיוצגים על ידי חברה לימוס זכויות, שזה לא עורכי דין, שוב, הם עוזרים לאנשים, הם באמת בהרבה מאוד רבדים, הם בסדר גמור. אבל בגלל שהם לא יכולים לפנות לבית הדין, ברגע שמישהו מקבל דחייה, הם פשוט עושים את התיק ואומרים אין מה לעשות. זאת אומרת, הם לא...
3: האמת הוא אמר לי, בוא נגיש תביעה ונעשה זה וזה, זה יעלה הרבה כסף, ואז הייתי במצב לא שיכול לעשות, אז אמרתי, אני לא ידעתי שזה שנה, שזה פאק טוקר.
1: נכון.
3: אז אמרתי, אני אתחיל את זה ליותר מאוחר. אז הבנתי שזה באמת, כאילו אם לא הגשתי בזמן, זה כבר...
1: יש הרבה עורכי דין שבאמת עובדים על בסיס הצלחה, ולא גובים כסף מראש, או בתביעות של בית הדין. שוב, עשית כאן, זאת אומרת, בחירה, בחרת לא להגיש, ואתה צריך עכשיו להתמודד עם ההשלכות שההליך המשפטי הוא יותר מורכב.
3: כן, אני...
1: הוא לא בלתי אפשרי, אבל הוא יותר מורכב. אז אמרתי לך, אתה צריך, כן אני חושב, ללכת עכשיו לאורחי דין, שיבדקו גם מה ההחמרה, בעצם מה קרה בשנתיים לבחינת השמיעה שלך, ולהבין איזה ראיות יש לך ביד, וצריך להביא ראיות חזקות, כי זה שאתה לא הגשת את התביעה אז, זה כאילו...
3: הרבה מעבדות שאני עובד שם, אני לא קולם שם, ועובד שם.
1: אני אומר, זה כאילו אתה...
3: המקום, יש רעש חזק מדי, צריך לקחת...
1: אני אומר, אבל זה כאילו, בגלל שלא הגשת את התביעה, זה כאילו השלמת או הסכמת עם העדות של המעסיק, ופה צריך ראיות מאוד חזקות. חוץ מזה, יש עוד בעיות רפואיות, יש עוד דברים, זאת אומרת, אתה בן 68, אתה כבר אחרי גיל פרישה, יש עוד דברים שאתה סובל מהם?
3: לא.
1: זאת אומרת, זה הדבר העיקרי. אוקיי, בסדר, אז אני אגיד אולי, אתה יודע מה, נסיים את השיחה, אני אגיד לך,

0: שחשוב לדעת, וזה מה שאני רוצה שאתם מאזינים תבינו, זה שלא צריך להיות חשוף לרעש מזיק כל שעות העבודה. בעצם כדי להיות מוכר על פגיעת שמיעה, מספיק שאתם עובדים בחשיפה לרעש 200 שעות בשנה. מה זה 200 שעות בשנה? אנחנו כל חודש עובדים 200 שעות. ולכן בעצם זה אומר שמספיק שאני אעבוד בחשיפה לרעש שעות בודדות כל יום, או אפילו רק חודש בשנה. היה לי לקוח, כן, שהוא היה עובד משרד, ופעם בשנה טס לחול לעבודות של סלילת כבישים באפריקה, שימו לב, והוא קר. כי נלחמנו, כי הסברנו שמספיק להיות חשוף רק חודש אחד בשנה, והוא קר. עוד דבר שחשוב לדעת על ליקוי שמיעה ופגיעות בעבודה, זה שאם בן אדם חשוף לרעש מזיק גבוה, אסור גם להיחשף לחצי שעה, לשעה. זאת אומרת, מספיק להיחשף לזמן קצר מאוד כדי שתיגרם פגיעה בשמיעה, ואנחנו ניתן דוגמה. אם בן אדם עובד עם אקדחות, שיפוצניק, עובד עם אקדחות, עובד עם קונגויים, עובד עם כל מיני דברים, המכשירים האלה מפיקים רעש של 93-94 דציבל, ולרעשים האלה אסור להיחשף יותר מחצי שעה. ולכן אם מישהו עובד עם כלים רוטטים, כלים כאלה, די בחשיפה מאוד מאוד מזערית לאורך היום כדי להיות מוכר, ולכן מה שאני מציע, כל מי שסובל מירידה בשמיעה, שעבד עם מכשירים רוטטים, במפעל רועש, תבדקו את הזכויות שלכם. דבר האחרון, יש התיישנות קצרה. צריך להגיש את התביעה תוך שנה מיום שליקוי השמיעה התגלה, ויש עוד כל מיני תנאים, אנחנו לא נעלה אתכם, אבל תכירו את הדבר הזה. אז אם הדברים האלה מצלצלים לכם מוכרים, ואתם רוצים לשאול אותנו על בעיות שמיעה או על דברים אחרים, אז מספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, וכמובן שאפשר להתקשר, ואפשר לעלות בעילום שם, ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים מאיתנו לקו.
1: שלום, מדבר ארנון.
0: היי ארנון, שלום, כן, איך אפשר לעזור?
1: כן, שמעתי את השיחה הזאת,
0: כן,
1: גם
0: כן.
1: נוגע עליי. אני רוב חיי עבדתי יעלומים, מלטש יעלומים.
0: כן.
1: זה כנראה גרם לי לטינסטונים באוזניים, זה נחד יותר נכון. ושמעתי אצלכם בתוכנית שאפשר להתלונן על זה לביטוח לאומי, משהו כזה.
0: כן. אז זה באמת המשך של השיחה הקודמת. אתה חשוף לרעש? זאת אומרת, בעבודה שלך היית חשוף לרעש?
1: היום כבר לא, היום כבר אני כבר לא עובד בזה כבר די הרבה זמן.
0: כמה זמן אתה לא עובד בזה?
1: 10 שנים.
0: 10 שנים. בין כמה אתה, ארנון?
1: 70.
0: אז תראה, אני אגיד לך, כמו שאמרתי, צריך להגיש את התביעה תוך שנה, מיום שהליקוי מתגלה, או מיום, זאת אומרת, שהוא נפסקה, הופסקה עבודה בחשיפה לרעש. אתה כבר 10 שנים לא עובד בחשיפה לרעש. אז לבוא ולהכיר בזה לא כל כך אפשר. כן אני אגיד שמי שנפגע כתוצאה מאיזשהו אירוע תאונתי, זאת אומרת פתאום איזה רעש חזק ואז נוצר טינטון, זה משהו שכן יכול להיות מוכר. אני לא בטוח שזה כל כך מתאים למקרה שלך. יש לך עוד בעיות רפואיות, עוד דברים שאתה סובל מהם?
1: לא, ברוך השם.
0: הבנתי. אתה בן 70, זאת אומרת, מבחינת, אתה מניח שאתה לא עובד היום, נכון? או שכן?
1: עובד.
0: אתה עובד עבודה בלי חשיפה לרעש.
1: לא.
0: הבנתי, בסדר. ואתה מרוויח, זאת אומרת, משכורת מעל 8,000, משהו כזה, או ש...
1: מערך בשבילה.
0: הבנתי. זאת אומרת, אתה לא משלם מס הכנסה, כן? אין לך... מה?
1: כן, אתה צודק.
0: הבנתי. אז נראה לי שאנחנו, השיחה היא קצרה, מה אני אגיד לך? אני רציתי לעזור יותר, ארנון.
1: כן.
0: אבל אני שמח שעלית, כי גם, אתה יודע, קיבלת תשובה.
1: קצרה זה בריאות.
0: כן. אז שיהיה לך שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי בינתיים, ביי. אז אנחנו נעשה חידוד. באמת, הוא עובד לפני הרבה מאוד שנים בחשיפה לרעש. אני אחזור על המשהו הנוסף. אם מישהו נגיד עבר תאונת דרכים, בסדר? בין אם בעבודה ובין אם לא. וכתוצאה מהתאונת דרכים, יש לו עכשיו צפצופים באוזניים, הוא יכול לקבל לזה פיצוי. אם מישהו בצבא היה במלחמה, ושמע ירי ודברים כאלה, ויש לו צפצופים באוזניים, ויש לו תיעוד שזה על רקע הירי או מה שזה לא יהיה, הוא יכול להיות מוכר כנכה צהל. ולכן גם אירועים תאונתיים יכולים לגרום גם ל...

0: ירידה בשמיעה וגם לטינטונים, ואפשר לקבל על זה פיצויים. ואני אחזור על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33, 054-311-33. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצאת איתנו דוקטור סוזנה אורוויץ, אורתופדית ומנתחת בחירה, מומחית לברכיים, להחלפת מפרקים ופציעות ברכיים. דוקטור אורוויץ, תודה שאת איתנו.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. אז אולי נתחיל ככה, ספרי קצת על עצמך, על התחום עיסוק שלך.
1: התחום העיסוק שלי הוא בעיקר כאבים ופציעות של הברכיים, כשהפציעות יותר מתרחשות בגיל הצעיר בדרך כלל, פציעות ספורט, החלקה במדרגות, פציעת עבודה בגלל תנועה לא נכונה, הרמה לא נכונה. אנשים יכולים לסבול מקרע של מניסקוס, מקרע של רצועה אחת או יותר, או משילוב של שני הדברים ביחד. אלה בדרך כלל אנשים הצעירים יותר. אנשים המבוגרים יותר, שזה מגיל 50 ומעלה, מתחילים הרבה פעמים לסבול מכאבים, הולכים וגוברים בברכיים, בהתחלה יותר בפעילות, ואחר כך גם מופיעים במנוחה, ואז הטיפול בהם הוא שונה.
0: אוקיי, אז בוא ניכנס ככה לעובי הקורה, אז אולי באמת נדבר קודם כל על הגיל המבוגר, כל מי שעובר גיל מסוים, נאמר גיל 50, הברכיים מתחילות לכאוב. אז איך יודעים אם זה רק עגיל, או משהו שבאמת כדאי כבר ללכת למרפאה ולבדוק ולעשות עם זה משהו?
1: להרבה אנשים באמת כואבות הברכיים. חלק מהאנשים אלה אנשים שהם לא פעילים, הם בעיקר יושבים, אוכלים, שותים, נהנים מהחיים, וכשהשרירים מדלדלים, אז יותר עומס נופל על הברכיים, ואז מתחילים אצלם כאבים, כי גם הברכיים לא נשארות אותו דבר. זה לא הברכיים כמו בגיל 20, שהסחוס הוא יפה ומחייך. הרבה פעמים הסחוס הוא כבר רך יותר, מדולדל יותר, ואם אין את השרירים שמחזיקים את הברך, תומכים בה ומורידים את העומס שנופל על הברך, אז הכאבים מופיעים מוקדם יותר.
0: אוקיי, ובשלב הזה את כבר מציעה ללכת להיבדק, או ש...
1: כשזה כאב רק מנג'ס פה ושם, בדרך כלל קצת פעילות גופנית וחיזוק שרירים עוזר לאנשים האלה. אם הכאב לא פוחת, אלא מחמיר, או שמופיעה פתאום נפיחות בברך, הגבלה בתנועה, כדאי לא להזניח את זה, אלא לגשת להיבדק.
0: עכשיו, דיברנו באמת על סחוס, מה שנקרא שחיקת סחוס. מה בעצם נשחק שם? האם זה גם תופעה שאפשר למתן אותה, לעצור אותו, או שזה משהו שאין מה לעשות והשחוק נשחק?
1: המחלה הזאת היא בדרך כלל לא מחלה ברובד אחד. זאת אומרת, זה לא רק מחלת סחוס, אלא הרבה פעמים זה גם מחלה של העצם שתומכת בסחוס. זאת אומרת, גם אם בן אדם לא עבר פציעות, אבל יש לו נטייה להתפתחות שינויים ניווניים בברך, הוא יתחיל מתישהו לסבול מכאבים. וזה אומר שגם הסחוס מדלדל, זאת אומרת, הוא מדלדל בגובה שלו, מופיעים שם חריצים שמגיעים לפעמים עד העצם, וגם העצם עצמה מתחילה להשתתף בזה. היא הופכת להיות יותר נוקשה, זאת אומרת, הזרימת דם וכל מה שזה, הסחוס מצריך מהעצם הולך ופוחת. היא גם מתרחבת, מופיעים פתאום זיזים צידיים, כאילו מרחיבים את הברך עצמה. וכל הדברים האלה גורמים לכאבים, לנפיחות ולהגבלות בתנועה. ובצורה כזאת גם משפיעים על איכות החיים של הבן אדם.
0: אפשר אבל טיפה לעצור את התופעה, זאת אומרת, פעילות גופנית למשל. זה משהו שאת ממליצה או אומרת... לעשות דברים מסוימים?
1: פעילות גופנית מתונה יכולה לגרום לבן אדם לחיות עם זה יותר בשלום לאורך יותר זמן. אין לנו שום דרך לעצור את השינויים הניוונים שקורים בברך. אין. זה, כי זה לא רק עניין של סחוס, זה גם עניין של העצם שתומכת בסחוס, וברגע שהיא משתנה, זה אני יכולה להשוות את זה, זה כמו להצמיח משהו על חול.
0: הבנתי. עכשיו יש, אנחנו מדברים על שחיקת סחוס, אבל יש עוד בעיות בברכיים, ויש גם טיפולים לכל מיני בעיות ברכיים, אם זה פיזיותרפיה או זריקות. מתי את אומרת להשתמש בטיפולים מסוימים, ומתי את אומרת די, צריך ללכת לניתוח?
1: אנחנו דווקא בישראל יותר שמרנים בנושא הניתוחים, לא מזרזים את האנשים לרוץ לניתוחים. פיזיותרפיה זה תמיד דבר חיובי, זה יכול לעזור גם בנפיחות וגם בחיזוק שרירים, מה שגורם לפחות זעזועים לברך, אז אפשר לחיות איתה יותר זמן, עם הברך הנטיבית של הבן אדם. יש זריקות שמתחילות מזריקת קורטיזון הישן והטוב, שמרגיע דלקת בברך, אבל הוא יחסית קצר טווח, וגם לא כל האנשים יכולים לקבל אותו, כי אלה שיש להם בעיות עם לחץ דם או סוכרת לא מאוזנת, זה יכול לשבש להם את את הטיפול במחלות האלה. יש גם זריקות שהן יותר טבעיות, כמו חומצה היאלורונית או PRP למיניו השונים, שאלה זריקות שבשיטות שונות מרגיעות דלקת בברך. החומצה היאלורונית היא דומה לנוזל טבעי של הברך, וה-PRP זה נוזל של הפלסמה שמוצא מהדם של אותו בן אדם, שבא להרגיע את הדלקת בברך. זה גם כן משהו שבאופן זמני יכול להקל על הבן אדם ולדחות ניתוח.
0: ומתי את אומרת, אוקיי, כאן דווקא כן אני ממליצה על ניתוח?
1: כשיש שחיקה מאוד משמעותית של הברך, והבן אדם סובל, זה הזמן לעשות ניתוח.
0: הבנתי, ויש גם מה שנקרא החלפת ברך.
1: זה הניתוח.
0: הניתוח, הניתוח, זאת אומרת, זה לא רק... כי יש גם בעיות של רצועות, אנחנו מדברים על שחיקה...
1: אני מדברת כשיש שחיקה משמעותית של הברך, והבן אדם סובל, אז זה זמן לעשות ניתוח. אם יש אנשים שיש להם שחיקה, אבל הם לא כל כך סובלים, והם מתנהלים בסדר, וזה לא מפריע להם בחיים, אני לא אומרת חייבים, אבל כשבן אדם סובל, והוא בא אליי, ואני רואה אצלו שחיקה משמעותית של הברך, אני לא אשלח אותו לא לפיזיותרפיה ולא לזריקות.
0: הבנתי, ומה בעצם מחליפים בניתוח כזה? זאת אומרת, אפשר לחזור לחיים רגילים אחרי ניתוח
1: כזה? כן, מחליפים בדרך כלל את שני הצדדים העיקריים של הברך, שזה הצד של הירך וצד של השוק, בעצם מסירים את השאריות של הסחוס וקצת מהעצם. עכשיו, לכל בן אדם יש את הגודל שלו, אז מתאימים את הגדלים לפי הגדלים של הבן אדם עצמו, הטבעיים של הבן אדם. משתדלים לעשות את זה גם בציר שהוא הציר של הבן אדם, כדי שהוא יוכל להתאושש ולחזור לחיים הרגילים שלו יותר בקלות. וזה בעצם הניתוח.
0: ומבחינת חזרה...
1: לפעמים מחליפים גם את הצד של הפיקה שהוא לתוך הברך.
0: ומבחינת חזרה לחיים או התאוששות מהניתוח, כמה זמן?
1: זה כבר עניין מאוד אינדיבידואלי, כי יש אנשים שבאו אליי אחרי 3 שבועות, והם כבר התחילו לחזור לעבודה ולנהוג. ויש אנשים שהם סובלים יותר, וזה לוקח להם יותר זמן. כל בן אדם והאופי שלו, בדרך כלל, אחרי 5 שנים הם כבר מתחילים להיות די בסדר, גם אלה שסובלים יותר.
0: אבל החזרה לחיים היא גם מאפשרת לעשות ספורט?
1: כן.
0: זאת אומרת, אפשר לחיות חיים מלאים, או שיש הגבלות?
1: בוא נגיד שלא הייתי ממליצה להם לחזור לכדורגל, אם הם שיחקו כדורגל בגיל 20. או לצנוע, לעשות סניחות דווקא בגיל הזה.
0: כן.
1: אבל מה שנקרא התעמלות מתונה, הליכה, אופניים, טיולים, יש כאלה שחוזרים לטניס, יש כאלה שחוזרים גם לים ולגלישת גלים. יש כן. כל מיני אנשים, והם חוזרים.
0: יש גם דבר שנקרא ניתוח להחלפת חצי ברך, נכון?
1: כן.
0: מה זה אומר?
1: שזה מחליפים מדור. זה לא שמחליפים רק את הירך או רק את השוק. אין כזה ניתוח. כי לכל מפרק יש 2 צדדים, גם ירך וגם שוק. אז מחליפים רק את החלק הפנימי של הברך, המחצית הפנימית של ירך ושוק, או את המחצית החיצונית של ירך ושוק. בדרך כלל הפנימי זה השכיח ביותר שיש, כי שם יש הרבה יותר שחיקות בדרך כלל לצד אנשים. ואז מחליפים רק את הצד של הירך והשוק. אבל בשביל זה צריך שיהיו כמה תנאים. צריך שהצד השני של הברך יהיה תקין, בלי נזקים, בלי קרעים של מניסקוס, ושהרצועות תהיינה טובות.
0: עכשיו, תגיד, מבחינת גיל, יש גיל שבו את אומרת, יש לנו הרבה מאזינים מבוגרים. זאת אומרת, נגיד, בגיל 80 אני באופן די מוחלט לא ממליצה על ניתוח, או יש גם מצבים גם בגילאים מבוגרים שאת אומרת כן לעשות את הניתוח?
1: זה מאוד תלוי בבן אדם. יש היום הרבה אנשים שהם יחסית בריאים בגיל 80, והם רוצים איכות חיים. ואני לא חושבת שזה פייר למנוע מהם את איכות החיים הזאת. הם רוצים ללכת לטייל עם הנכדים בחוץ לארץ, הם רוצים לטייל עם החברים או החברות שלהם לכל מיני דברים, הם לא רוצים להיות תקועים בבית ולא מסוגלים לזוז. צריך גם להבין שעם הזמן השחיקה הזאת היא גוברת, היא לא נשארת אותו דבר. אז בן אדם שכשמציעים לו לעשות את הניתוח והוא לא עושה אותו, הוא יחמיר עם הזמן.
0: הבנתי.
1: ולכן, אם אין סיבה רפואית, אם אין סיבה רפואית, ההגבלה היא יותר בשנות ה-90, נגיד. וגם להם לפעמים עושים ניתוחים, אבל זו ההגבלה.
0: הבנתי. ודווקא בכיוון הפוך נדבר על צעירים. הצעירים, אני מניח שזה או תאונות עבודה, או באמת תאונות ספורט. יש היום נכנס הנושא של פאדל, לדוגמה.
1: כן.
0: שזה באמת תזוזתיות מאוד מאוד משמעותית. אולי את יכולה לתת ככה כמה טיפים איך לשמור על הברכיים בגיל הצעיר?
1: לעשות התעמלות. אנשים חושבים שאם הם עושים פאדל או כדורסל או כדורגל אחת לשבוע עם החבר'ה שלהם זה ספורט, אז לא. זה עומס. זה מעמיס על הברכיים שלהם. אם הם רוצים לשמור על הברכיים שלהם, הם בין לבין צריכים לעשות פעילות גופנית שמחזקת את השרירים של הרגליים ומגמישה אותם, שלא יהיו קצרים מדי. מי שלא עושה את זה, הסיכוי שלו לפגיעות יותר גבוה.
0: הבנתי. ויש ככה, דיברנו באמת על ספורט, יש לך עוד טיפ בכלל לכל קהל המאזינים שלנו, מה לעשות כשמתחילים כאבים בברכיים, מה לעשות, איך לפעול?
1: קודם כל לפנות לרופא המתאים. כמוני למשל, אבל יש עוד רופאים, לרופא המתאים, לפנות אליו, להיבדק כמו שצריך, לפעמים צילום זה מספיק, אבל לפעמים צריך יותר מצילום. יש הרבה אנשים שמופנים לאולטרסאונד, שהיא בדיקה שהשתכללה עם הזמן, אבל ללא ספק הבדיקה האולטימטיבית, אם הצילום לא מדגים מספיק, זה בדיקת MRI של הברך. ומי שמפנה לבדיקות האלה זה אורתופדים שמתמחים בברכיים, כמוני.
0: הבנתי. אז קודם כל, תודה רבה לך, דוקטור סוזנה אורוויץ, אורתופדית ומנתחת בחירה. אז אנחנו דיברנו ככה על בעיות בברכיים, גם אלינו בתוכנית מגיעים הרבה שיחות עם אנשים בעיות בברכיים, ואנחנו לפעמים מפנים אותם לאובדן כושר עבודה, ולפעמים זה חלק ממגוון של בעיות, וזה פטור ממס הכנסה, וזה הרבה מאוד דברים, תאונות, וגם את משלימה את החלק הרפואי במשוואה הזאת, אז תודה רבה לך. ואתם מאזינים, אתם יכולים כמובן לצלצל אלינו, לשאול את השאלות שלכם, גם בנוגע לברכיים, אתם כמובן יכולים לפנות גם לדוקטור סוזנה אורוויץ, והמספר שלנו לפניות שלכם זה 054-311-33, 054-311-33, אפשר לצלצל ולבקש ייעוץ אישי, ואפשר לעלות כמובן לשידור. תודה רבה, דוקטור.
1: תודה רבה לכם.
0: ולפני שנעבור למאזין הבא, נעבור לאיזשהו טיפ ככה שבועי, והפעם אני רוצה לדבר איתכם על מענק לימודים. אלו משפחות זכאיות ל-1,200 שקל לכל ילד בשנה. ואם יש, תחשבו, אם יש 4 ילדים, מדובר על 4,800 שקל, זה הרבה כסף. ולנו כהורים יש המון המון הוצאות על חינוך, מורים פרטיים, ציוד לבית הספר, טיול שנתי עולה הרבה מאוד כסף, אז כדאי לדעת. כל משפחה חד-הורית זכאית למענק עבור כל ילד, ויש הרבה מאוד משפחות חד-הוריות, ובנוסף גם משפחות עם 4 ילדים ויותר, שמקבלות קצבאות מסוימות, כמו נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, שערים, אזרח ותיק, גם זכאיות על כל ילד וילד. אז יש משפחות שמקבלות את המענק הזה באופן אוטומטי, בדרך כלל זה משולם באוגוסט, אבל יש הרבה משפחות שלא מקבלות את המענק, שלא מעודכנות ברישומים של ביטוח לאומי, וצריך להגיש תביעה. אז תרשמו בגוגל מענק לימודים, תבדקו אם אתם זכאים ותקבלו את הזכות הזאת שמאוד יכולה לסייע לכם. וגם אנחנו כאן בשבילכם, בשביל כל השאלות שלכם, ומספר הטלפון שלנו 054-311-33. ועכשיו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים, איתנו על הקו?
2: שלום.
0: שלום.
2: קוראים לי שי.
0: היי שי, כן, איך אפשר לעזור?
2: אני בן 51, אני אובחנתי כחולה סרטן לפני בערך 8 חודשים.
0: כן.
2: קצת יותר. זהו, אני קצת בפרוצדורות בירוקרטיות מעייפות ומתישות מול כל הגורמים המשרדיים למיניהם. ואני צריך איזשהו ייעוץ, מה אני עושה כאילו?
0: איזה מחלת סרטן?
2: היה לי גידול במעי.
0: גידול במעי, כן.
2: כן, בוא נגיד שאנחנו בשלבי התקדמות, ויש גם גרורות בכבד שאנחנו מטפלים בהן.
0: וואה, כן.
2: כן, אבל בסדר, אנחנו לא מרימים ידיים.
0: בן כמה אתה?
2: 51.
0: מה אתה מקבל מביטוח לאומי היום, שנדע איך לסדר את הדברים?
2: כרגע אני מקבל שר"מ, 50%.
0: כן.
2: וזהו.
0: אתה מטופל בטיפולים כימותרפיים, הקרנות, או כרגע שום דבר?
2: כימותרפי וביולוגי.
0: כימותרפי וביולוגי, בסדר. אתה עובד, לא עובד?
2: אני עובד חצי משרה, 4-5 שעות ביום.
0: כמה, מה השכר פחות או יותר?
2: השכר די משתנה, כי זה, אתה יודע, עניין של שעות. אבל יש לי, אני יודע שיש לי סוג של חריגה בשכר, ובגלל זה כביכול לא מקבל את האובדן, מה שנקרא אובדן כושר עבודה.
0: כמה, כמה? תדבר איתי במספרים, אני רוצה לעזור.
2: בסביבות ה-11.
0: הבנתי. היה 3 חודשים ברציפות שלא קיבלת את זה?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר.
2: אבל אז קיבלתי ממודעה שהמעסיק מעביר איזשהו, מה שנקרא טופס 100, והם מתייחסים לטופס 100, והם רואים בעצם מה שכר ברוטו שמופיע שם.
0: יש שם ימי מחלה?
2: אין לי ימי מחלה, כי זה עבודה, התחלתי עבודה חדשה לפני שנה, ובעצם אני רק, אתה יודע, בצבירה עכשיו.
0: כן,
2: זאת הסיבה שאני גם עובד את המעט שעות שאני יכול, כדי שיהיה לי לפחות משהו.
0: עבודה חדשה, וגם בגלל זה, דרך אגב, מבחינת אובדן כושר עבודה של פנסיה רפואית, בעצם התחלת את המשרה הזאת ככזה, כאילו, יש ירידה מהעבודה הקודמת? זאת אומרת, שינית משהו בעקבות המחלה?
2: בעבודה הקודמת היה לי את המחלה, זה התפרץ לי עכשיו בעבודה הנוכחית.
0: הבנתי.
2: ואתה יודע, יש ירידה בהיקף משרה, אני עובד 50% כרגע.
0: הבנתי. אוקיי.
2: זה גם מקור החילוץ, כי אני צריך שיהיה לי איזשהו משהו לקרות מהמחלה. חודש.
0: הבנתי. אז בוא ננסה לעזור. כמה דברים. לגבי השירותים מיוחדים 50%, אני חושב ששווה להסתכל יותר על התיק הרפואי שלך ולהבין אם אפשר להעלות את זה ל-100%. זאת אומרת, הרבה מאוד מחולי הסרטן, בטח שאתה מקבל טיפולי כימותרפיה, ביטוח לאומי די נותן באופן אוטומטי את ה-50%, אבל בפועל כדאי לבוא ולהילחם על הדבר הזה, לא לקבל. מה שביטוח לאומי נותן אוטומטי, זה לא אומר שזה המקסימום. זה אומר שזו נקודת פתיחה שצריך לראות איך מעלים אותך בשרם לאחוז נכות יותר גבוה. הדבר הנוסף שרציתי להגיד זה בנושא של הנכות הכללית. אם אתה בעקבות המחלה לא עבדת 3 חודשים ברציפות, אבל אתה אומר זה לא היה בעבודה הזאת. גילית את הסרטן עכשיו, נכון?
2: כן, כן, ממש בעבודה הנוכחית.
0: אז אם לא עבדת 3 חודשים ברציפות, אוקיי, גם אם השכר הוא יותר גבוה מ-8,200, גם אם השכר הוא באמת קרוב ל-11,000, אתה יכול להגיש תביעה לנכות כללית, והיא תיבדק. אם לא בדקו אותה, אז זו טעות, ורק צריך לבוא ולהסביר לביטוח לאומי, ואני אומר לך, יש הרבה פעמים טעויות כאלה, כי
2: הפקיד... לא קרה לי מצב שלא עבדתי 3 חודשים.
0: לא, אני אשאל שאלה אחרת. יש 3 חודשים שבהם השכר היה נמוך מ-8,000 שקל?
2: כן, קיבלתי פעם אחת קיבלתי קצבה על השכר, ואז הגעתי להם תלושי המשכורת, ואחר כך כשהם קיבלו את הטופס 100, אז הם אמרו ש...
0: אז שים לב. אז שים לב.
2: לפי טופס 100 הם עובדים ואני לא זכאי.
0: אני אומר, אז קודם כל הייתי שמח לראות את הטופס 100 הזה, אני אומר לך. בנושא הזה כדאי לבדוק, כי אם יש שלושה חודשים שבהם השכר היה פחות מ-8,200, ודרך אגב, גם על טופס 100 אפשר להתווכח. גם על טופס 100 אפשר להתווכח, כי יש הכנסות שכאילו הן מאוחרות, והן כאילו פורסים אותן על חודשי העבר, והחודשים בפועל הרווחת פחות. אז אני אומר, אפשר להתווכח גם על טופס 100. אז זה, אז אם, אז זה דבר אחד שצריך לבדוק, בנושא של נכות כללית, לא הייתי מוותר על זה כל כך מהר, ודיברנו גם על השרם, אתה אמור לקבל גם פטור ממס הכנסה, אתה לא אמור לשלם מס הכנסה, כן? זה גם אתה יודע, נכון?
2: כן, זה קיבלתי אישור מס הכנסה שיש לי פטור.
0: כן.
2: לגבי השרם, אנחנו הגשנו החמרת מטר.
0: יופי, יש לך עורך דין דרך אגב בתמונה?
2: לא.
0: אוקיי. אז זה, זה, זה כמובן החמרת מצב. דבר נוסף שרציתי להגיד, זה שימי מחלה, אם לקחת או תיקח ימי מחלה, הם לא נחשבים כשכר, ולכן זה גם עוזר לך במבחן השכר מול נכות כללית. והדבר הנוסף זה הנושא של אובדן כושר עבודה, פנסיה רפואית. נכון שרק התחלת לעבוד שם, אבל אם בעקבות המחלה, כן, אתה בעצם עכשיו יכול לעבוד פחות, צריך לפנות גם לקרן הפנסיה, לפנסיה הרפואית.
2: פניתי אליהם, שלחתי להם טופס של היקף משרה.
0: כן.
2: הם מתעקשים שהם רוצים את היקף משרה באחוזים ולא בשעות. אז כן. אני, כאילו, שיכול לי היקף משרה, כמה עבדתי שעות מלאות, וכמה זה,
0: כן.
2: אני, וכמה שעות אני עובד כרגע. הם מתעקשים שזה יהיה באחוזים, אז עכשיו אני ביקשתי שתוכל לתופס חדש מהמשאבי אנוש.
0: רגע, לא שומעים אותך טוב? ביקשת תופס מהמשאבי אנוש, נכון?
2: כן, שמאמירו לי את זה לאחוזים ולא לשעות, כי...
0: אז אני אומר, גם פה שאתה ניגש למשאבי אנוש, תוודא שהם לא עושים טעויות, רחמן אני צריך שתוודא שהטופס הזה יהיה כזה שיאפשר לך לאשר את ה... הרי מי שעובד במשאבי אנוש לפעמים לא מבין את הדקויות. אז לפני שאתה שולח את זה, שעין מקצועית תסתכל על זה, שחברת הביטוח לא תדחה אותך. בסדר? הרי בסוף כן ירדת באחוזי משרה, כן אתה מרוויח פחות. אז תוודא שלא עושים טעות בדרך.
2: אני גם מבין שאני לא יכול לקבל רטרואקטיבית, אלא מרגע שמאשרים וקדימה.
0: אפשר לקבל בעצם מיום גילוי המחלה, לא תהיה בעיה. בסדר, אנחנו חייבים לסיים, כי אני מבין שככה אנחנו מתקדמים בתוכנית, אז אני אגיד לך המון בריאות, אולי אני אבקש מצוות הפקה להיות לך בקשר, בסדר?
2: בסדר גמור.
0: יאללה, יופי, שיהיה המון המון בריאות, המון המון גיבור אתה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי. אז כמו שאנחנו מבינים, כשאנחנו מדברים על מחלות סרטן, יש המון המון זכויות, ויש דברים שהם אוטומטיים, ויש דברים שצריך להילחם עליהם, אז תילחמו. ואני יכול להגיד לכם שאצלנו במשרד, שאנחנו מדברים עם מישהו שהוא אונקולוגי, מחלה פעילה, אנחנו בדרך כלל מנחים אותו איך לפעול, אנחנו נותנים לו לעשות כל מה שבמסלול ירוק, לעשות ללא שכר טרחה, ללא, כי באמת המסלול פתוח בפניהם. אבל ברגע שדברים מסתבכים, ופה יש כמה דברים שהסתבכו, צריך את הייעוץ המשפטי, ואני אגיד את מספר הטלפון שלנו, אז המספר שלנו הוא 054-311-33, אני חוזר על המספר, 054-311-33, אפשר גם לשלוח הודעות וואטסאפ, עד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ועכשיו, רגע לפני שאנחנו מסיימים, נעבור לסיפור לשבת, והפעם סיפור קטן על האומץ המיותר שלי, אז בחופשה המשפחתית במונטנגו, באחד הערבים, יצאנו אני, אשתי ורואיקי, לטייל בטיילת של בוטווה, ותמיר ונטה נשארו במלון, אז טיילנו בשלב מסוים, אתם יודעים, רצינו לחזור למלון במונית, אז הגענו לקבוצה של מוניות, ואני שואל את הנהג מראש, יש מונה? אז הוא אומר לי, כן, בטח, יש מונה. עלינו למונית, עכשיו, אני יודע שהמלון מרוחק 1.5 קילומטר מאיפה שהיינו, שזה בערך 3 דקות נסיעה, באמת, כביש מהיר, וזה משהו שאמור לעלות 5-6 יורו. אנחנו מתחילים לנסוע, ואני מסתכל על המונה, ואני רואה שלא רק שהמונה לא מתקדם, הוא טס קדימה, זה יורו ועוד יורו ועוד יורו. אני אומר לנהג, תגיד, מה קורה? והוא אומר לי, תשמע, יש מונה, אבל זה מונה של נסיעה פרטית. אני כבר הבנתי שנפלתי פה על עוקץ, ויש לי תכונה שלא בטוח שהיא טובה. אני לא אוהב שעובדים עליי. ואנחנו מגיעים למלון, אני רואה את המונה כבר על 25 יורו, אני אומר לאשתי ולרויקי, רוצו למלון. אני זורק לנהג 10 יורו דרך החלון, ואומר לו, זה מה שאני משלם לך, ונכנס גם רץ למלון. הנהג יוצא מהרכב בכעס, מתחיל לצעוק, אבל הוא לא נכנס למלון, כי הוא מבין שהוא ניסה לעבוד עליי. אז מה למדנו? קודם כל, אל תעשו את זה בבית. ואם אתם בחול, בטח ובטח שלא תעשו כמוני. אבל כן, יש כאן מסר. לפעמים אנחנו מקבלים דברים כמובנים מאליהם, כמעין קנייה. וזה נכון גם עם זכויות. אם מישהו אומר שזה המחיר, אז כנראה שזה המחיר. אם חברת הביטוח אומרת שאין מה לעשות, אז כנראה אין מה לעשות. אם ביטוח לאומי אומר שלא מגיע, אז לא מגיע. אבל העובדה שמישהו אומר משהו בביטחון, זה לא הופך את המשהו הזה לצודק. אז אנחנו, אתם, חייבים להילחם על הזכויות. אומץ זה לא אומר לריב, זה פשוט לא להיכנה. והשיחות שלנו כאן איתכם בתוכנות שוות הרבה יותר מ-25 יורו. לפעמים הן שוות מיליונים. אז אתם אל תשבו על הגדר. אז מה בעצם צריך לעשות? מה עושים? מתייעצים, בודקים את הזכויות ויוצאים לדרך בלי חששות. וגם אנחנו כאן כדי לסייע, אז תתקשרו אלינו, תשאלו את השאלות שלכם, על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס, הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה, תשמרו את המספר אצלכם, בשם כבוד עוד, עם עורך דין עמוס כהן, המספר שלנו 054-311-33, אפשר לעלות בעילום שם, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, המספר הוא 054-311-33, אני וכל הצוות כאן רק בשבילכם, ותודה כמובן לכל הצוות, לצביק גולן המפיק, סמדה רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו, אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן, ממשרד מרקמן תומשין, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לי בריאים.
3: כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה. מלאה

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: תרשו לי לחלוק איתכם, חוויה שהייתה לי לפני כמה שנים.

0: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה, ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Let's go.
3: Let's go. Let's go.
4: Yeah. Summer is here.
5: Here we go.
6: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, די-ג'יי סט של פומר מייזנר. 100FM, 100FM, רדיוס.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

סמואל סרטיני, פמילי אפר, במקור כמובן מרי ג'יי בלייד. זה הזמן להזכיר חברים שכל מה שאני מנגן כאן, או לפחות כמעט כל מה שאני מנגן כאן בתוכנית, זמין לכם בפלייליסט ספוטיפיי מיוחד שהכנתי לכם. זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. אתם יכולים לעשות פולו, יש לכם את המוזיקה האלקטרונית הכי חדשה בעולם אצלכם, בהישג יד לאימונים שלכם, לריצות שלכם. ממשיכים, בלונדיש חדש. How am I feeling?

us. The feathers ain't looking like, ain't moving like.

בשניות הקודמות אמרתי להיט דנס, אבל כרגע זה פשוט הפך להיות הלהיט הכי גדול בעולם כרגע, בכל המצעדים, גם בפופ, קקלה וכאלה, יוגל.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

שעה שנייה חברים, ברוכים הבאים. פתחנו אותם עם שני טרקים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. Vintage Culture, Lost. באמת אחד מהקטעים האלקטרונים הכי יפים של השנים האחרונות. ממשיכים עם חיבור מאוד מאוד מיוחד. אילניום מתחבר להילה. שאת הווקל שלה, אתם זוכרים מלעיתים מאוד מאוד גדולים. Escape, Where You Are, Shiver, In My Arms. בעיקר עבדה עם ג'ון סאמיט, אבל כאן מתחברת לאילניום והם... את In My Arms, כאן ברמיקס של קרים וגם הטרק הזה חברים מחכה לכם בספוטיפיי פלייליסט מיוחד של התוכנית שהכנתי לכם מוזמנים להצטרף, זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM יש שם פולו, יש לכם את זה?

מארחים עם אחד ההרכבים הכי אייקונים בדנס מיוזיק אבר, גרוב ארמדה. ורמיקס חדש לסופר סטיילינג. מי שלא מכיר את הווקל, תגבירו, שמחו עליי.

לעוד סשן של מוזיקה אלקטרונית 10 עד 12 כל 60 FM פלייליסט מיוחד של התוכנית מחכה לכם בספוטיפיי כמו כל שבוע מעודכן עם המוזיקה שהייתה כאן היום סוגרים עם החדש שיצא ממש לפני 3 שעות בערך סווידיש האוס מאפיה חדש זה נקרא Happiness is so sad נתראה שבוע הבא

0: מופיעה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: תדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי...
1: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי... וואו, חוויה ממש, ממליצה לך.